لد نکته نماند مندیال داد درکت اند دیگریت یان هل بچرتیت پیش بینی نت هاتای کردم با برداوم بن حتی نکته گل مدا بچن گل مندیال داد برداوم من جوانه یاریان چاره دو ماهی که قناغ هشته بچن هات ند دیار کردن و افروکل دم جمیر یازدهیشه فه هل بچرتی فرانسا دیاری دیگر هل بچرتی مغرب کردن یان یاری آوانا دل یاری که ها بوستن هدا انجام دان هر بسا با صبحی رجاینی دم جمیر دهیشه فه هل بچرتی اسپانیا ده یاری دیگر هل بچرتی بلژیکا کردن با روز یکشنبه جی هر جیاری قناغ چارک دو ماهی که هل بجارتی نرویجه ده یاری دیل هل بجارتی انگل تراکتن که یاری آوان ادم شمیر دوازای شده لیاری گه ها میامی ده کتن هر وسام الهر لروجا اکشن بیل دم جمیر چاریس بیده ده هل بجارتی ارجنتین یارید گل هل بجارتی سویس را گدن اف یاریه جیچ بنویدن گلگه به هزن

بله گودران هر جه دنکو باسن مونديال الامریکا اتروجن مونديال داوکو بجن کبترا یاریا الیاریگهن امریکا هاتین انجام دان الاسمان باجر المهوانداریا مونديال اتگن دست بسر فتری 600 درونان هاتین اگردن اوفیسا وکولینن فیدرالی امریکا اف بی آیه دتورا جواکیو اکس دارا گهاندیا کجبر همه هنگه که بیوینه یاد نوبر دستگهن امریدا دست بسر زدتری 600 فروکن بفروکوان انکو درونان دا گرد یک کپرنگی که نه قانونی نه آسایی لآسمان وان باجه راندفرین ین مهوانداریا یاریا موندیال 2026 اتگن. لگوره را گهندنا اف بی آیه او درونه الوان دوران هاتی ندیتن ین دجه فرین آنکو هات نوچون ورده بجین هات بیترا گردن او جیوه کوره کارکا امنی جبو پارسنا سلامتی ها پشتوان یاری گه او یاری کران او به روچون یاری موندیال 2026 اپرنگی که آرام.

0: Bele, gudaron, ikatio strangjo eroke, edikel, ikatio strangjo herimo kurdistane, epev goryo, lishna olimpial duhuki, qaramaniya strangje vekiriye. Am bizanin, ef qaramaniya, dike ehotye vekirin, bu şloyki ve hatiye vekirin her vasa çı qaramaniye khanım Nehla Ahmed ver bir sara gahandına lijna olimpiyat gelmedaya Nehla khan demete baş bidin
1: ben baş mamusta hafta bilene hava hani gördüren baş bidin
0: beli Nehla khan bejin eve çı qaramaniye le Paris gahadu ki dehde encam dan
1: بله خوشحالی و قرمانی شطرنج به جازهی و برس پارس داره دهو که به سرعالی کتر حاطی انجام دان ایکردی شطرنج ای را فت هفکاری دیگرلیج نالون پیا دهو که و ایکردی شطرنج دهو که از قرمانی با ماهی پینج هیده ما دست بگیم و او رو انشاءالله ایوالی به بود ماهی هیده زیده تری صد و پینجی و شش یاری زانانجی برجدار بوینه جوانجی صد و سیزده کربان و چلو دو یاری زانانگیش بون کافی جا و جهستر بلندیه که بومه وکی ورزشوان پارزگه ها دوکی پارزگه ها دوکی ها که هل بجاردن جنات همی پارزگه هندی الزری اومد دیار بزن براستی که بو اخبار من یعنی پارزگه ها دوکی من دو ماهیا پارزگه ها دوکی کافی جی به کرد ورزشی دا بر فیزاتونه که زور زور باش شویه
0: بله، بجین اف قرامانی سر آسته کچانو قرآن هبو، اف قرامانی ابتنه لعراق و هرم و کردستان جده ده گرن یا انکوش دروی هرمی جو دروی عراق جده ده انجام دان؟
1: بله، بله، سر آسته قرآن کچان بو و بلایشیش بیرنگم بویجیر هشت و ده و دوازده و چورده و شازده سالی بو سر آسته عراق و هرم و کردستان بو و کجه خوشحال یا منجی او بو براستی وک پارزگه پارزگه حلب تجی بو ایتامین جور بو گوشتی بو پرزگه داخلی به قارمانیه بوی و چپنه بدن ام بیجین سرکفتیم به قارمانیه به مهناتن بو یاری نب دولت انشاءالله
0: آده اسوی بسیارش دیگن بیجم یاری زانین سر آسته به قارمانیه کده بشک داری کش قارمانیه دی بیدن یعنی جدروه
1: بله انشاءالله به بشک داری به قارمانیه نب دولتی داگن پروسیجر و دیگه جه خوشحال یا من و دوکی که دو قرمانی دو دوکی جی تپنه رو کلین اکی و دوی سه یاریزان نام دست خواه این اینه که وقت ام دی جی نوش بیر نگن جی اف قرمانی بشه و توت و یا نه آنجی بشداری کریه زیبه تر جه بیست یا نه آنجی بشداری کرینه
0: بله بجین اف قرمانی مگوتی یا اکتی یا سترنجا عراقی چند یا رزانیم تایبت مجنین پارزگاه دو که شکوچو کرن مین پارزگاه دو که ادوی جیده ادوی قرمانی دا پشک دارن
1: بله نیزی که سی و پنج یا رزانیم مین پارزگاه دو که بجداری به قرمانی دو
0: بله نهلا خان از بسیار اکدیش درگن بجینج بری اف قرمانی بهت انجام دن کمپینگ بها هاتیه وکرن
1: اگر بزن بر اینو که مخواب بنیده از بزن نه براستی جی او جی بر بپشتوانی براستی هر بو زانی نگهدار و انجا نگهداری آمد کن براستی جی بوده مگه درش بر فارمانی نه هاتیه وکن ما مستسیوان یعنی هزر خوب که سالا 2011 به پارزگاه دو که هات بو بکرد و او سالا 2026 یه
0: با چی هند وقت وکشا اگر
1: با چی هند وقت بله اگر براستی جی هم بزن پشتوانی نه بو وز برچن بارو دو خواهی پراستیج یعنی اگر هزر خوب که ایش 2011 تا 2026 نکمه یعنی اگر چیتا که گل اکی دریجه و از دیش موان یعنی که گوه داریامت کن و پشتبانی ها ورزش ورزشوان هات کن بلا تماشای به قارمانی بکن در سوشیال دا پراستیجی نبودنگی اکا زور بو کوک پارزی ها دو که هات کن یعنی قارمانی بیشی وی به بوچون آمن از بیشم اگر پشتبانی بیتا کرن که وقت بو قرمانیه و دید داجه از بجن بو پارزگه همه بو دور آبادینان تشتا که گرگه گرگه باشن کل سراسر عراقه فکی بجن اگر که شطرنج عراقه پارزگه همه یه هر بجن که براستی
0: بله
1: یعنی تشتا که گرگه مازمه
0: بله چپه نوی دست کفته که گرگه مازمه بو پارزگه ها دو که کوب بشتی ماوی که دیده کوبا کنداوی جی بجن لپهر پارزگه ها دو که یا نا یا دو که ده انجام دان نهلا خان بجن کی سرپرشتی و راهنانا واند گدن اول کش هولین پارزگاه دو که تینه انجام دان
1: بله، ما مستوز فينا بيتن، ما مستوز ظفر عبد الامير كو او سيركي كتير شطرنج عراقي او كورجي او مودايا او سير فارشتي كتن هر جي لجنة مايا اولمبيا فورزجي هو دو جيجي دكتورة نيفيان ياسر او جي سير فارشتا كو ام بيجين كتن دا قرمانيه دا و ديسان جي دادوان مين فورزجي هو دو كي ام بيجين ما مستو عبد السلام يبجدارا و ما مستو مصطفى و ما مستو دلمي و ما مستو بين اوش فورزجي هو دو كي بجدارا هر دیستان جه پاریزگاه ها سلیمانی ها دینه، پاریزگاه ها هلس ها دینه، پاریزگاه ها هولین ها دینه.
0: بله، تا گوتی افروکه دو ماهی روژه حتانو که آستیوان بیت پشک دار چوابون که گهشتی نوی قناغه داری ده قارمانی که دیده بیدن، مورالاوی ده چوابی دن؟
1: مورالاوی از بینه ده بو قارمانی بهت باشتر خبر حرف کردن. خورمانی بهت اگر هبن از سلوی بواره ما او بری همیان ده پشک داریه کتن بس اگر پروسیجی چافدان نبیتن او ده هزر که چافدانی نده بیلید بوش از ده

0: بەشداری کرد. لی اگر چوبدان و پشتوانی هایی بن بون منه پشتوانی ها ام بیزین مادی گیم پروفی بو یاری و شطرنج قرمانیت و که وک مادی چیسته که اصلا مزنگا چی بن از جا ببو چون آمن هگر تو زروگه که هر سالی کیفای خوش بگی و لی ام بیزین پاشا روشه به ویتس تیرک بو یاری و شطرنج
1: و بو پارزگاه ها دو که؟
0: اولیتر بلندی ها مهنی های بو ورزشوان این کارزگاه ها دو که اونا به کارزگاه ها
1: بله نه لخان تو اکبر پرسارا گهانتنا لشنا اولمپی چند بود خوشکو یا ریزانین وی آستین وان قرامانی های نسترنجه بنین ده والیبول بن بیشن اف قرامان مل پارزگاه ها دو که بن هسته هوا چیه وک ورزشوان؟
0: که وک ورزشوان چپه نبیدن زه خوشحالی ها منه زه تر بلندیه یا رافیزی یعنی با تر بلندیه وقتی از واجور قرامانی ها دینم که طیبت جایگو از بین طیبت من بیام تر خوبه یا فوت سال یا آخرتان اجدار از بیزن یعنی زیری زیبو هر بر پشتر که نها گل دنگ من بیدن بلا بین پشتوانی ها که حتی از بیزن و برهیمه رو بازرگان جیب رافتی بلا نه بیزن ورزش از بیزن بر و واجی اوانو که ورزش هست که اینترمین رولی ورزش سال سیاست پراستیجی یعنی بوچی مثلا ام هر دبیلی تپاپی ورزش تنه تپاپی نیمه پراستی میاهای باسکت بود میاهای حتی ملوانی میاهای باسکت تواری یعنی اوی تهجی بلا پشتوانیت کن و پراستی او ورزش مانه کارز گه ها دهون که که یه تاین از بیزن بل کارز گه دی گلک کم پره یعنی ورزش مانه کارز گه ها دهون که آستوان گلکی باشو بلنده
1: بله نه لخان پیوات دو ماهی و بس بری پیوات دو ماهی دنگو باسن مندیال ایجی اسی بسیار ایجی شتب کم هل بجارتیتا هل بجارتیتا اگه هشتیه قناغا هشته نگه هشتیه تا چه تی بجین کومنت اگ ده بیدن بو مندیال افصالا بار بکه بگوچون
0: من از بیدن مندیال افصالا وکی مندیال بری که خوشی پیدارینا طیبت پشتی از تیمو از حجت یم برکتی پروسی بیت خوشیت مندیال دن اما و پروسی جی ما مستسیبان که وقت شروع به کار نوردشی جیانی یعنی پشتی اف یاری و ارجان تیمو متر حاطی انجام دان رخمه این هر از دیده به فیفا ایدیرینه او دی بیجن چیگی ام بیجن او شورزوی بیا به وردشینه یعنی به قارمانی داد به مندیال داد پروسی فرقش دو هیگو زور پیتا گیرن یعنی از بیژن هگر او جی بیژن هگر ورزش خوطا بیتن ایدی تا پا بی اون دیاره چه باهای خونا میدن
1: بیژن او گرمو گریا سالان نمایه
0: نمایه چون که پروسی جی هم همیه دینی فیفا یا بو یاری دانه که تنه بیدن او جی او جی موسیه که هرم از اون پروسی
1: بله چه بنوید او تا گودنج برگو هل بجردیه ده در کفتی
0: ما مستسیوان از بیزن اتر بجاردیت ما اینجی یعنی فرانسا استگیگی را که باشه پیش گشت گیری حتی نو که باستی هی اسپانیانه خرابه
1: ارژانتین
0: نشوا تیما بویش هجی گفتر کهوید راستی جی
1: یعنی
0: از بینیم تیم اگر شانسی کسر کهوید تنو تاریکاریا داد بانا ولو یعنی پستوانت نیست میو که دویز بانا چو ارزه سید بانا
1: نه ما پروژه یاری دید چپنه بلکی مهند بزانین سر یاری جی نبن یعنی توی آستی دعوی دادوان و او دبینن بس یاستی راستی بجن یاری که گل که پیز بو و یاری ها شانسی بو
0: بله
1: نه لخان
0: بس یاش همیه گرنگتر بله اصلا یاش همیه گرنگتر بلا عمل سیزده هشت جبیر نگه یعنی یاری ها دنابرا یا نه دهوک و رایان یا قطری پروسی اینو که جابه ما وک ورزشوان این هره ما کردستانه جابه ما همیال سروه یاریه چون که پروسی اگر ام ببینی و حد جنجی راسته ایشالله به توفیق خودهی ایشالله یا نه یا دوهگی به اوه قرمانی و کاتب دست خوبه بدن و ایشالله کاسه جیده تا برخ کاتب دید یا نه دوهگی
1: بدن ایشالله پیویاوی چند و نوه دوهگی هر برزو بلند بیدنه نه لخان پیوات دو ماهی در چه دخوازیه که یه برای که آراد یا دوه گهینه لینم پیوندی دار گهینه یا ریزانید ما
0: بله بیساد از بیجن سپونس بوارد از هی رادیو دو گستاف رادیو دو اکتایبتی تا ما مستم گوز افریکا هر چه نبیدن ام بگیم نیزی که پازده بیس خوله گل سرده قرمان یخسی تا گرینگی در به بوار ورزشی اگر جه سر بلندی ما خوشحالی همه دخوازی ها من اول دیست از بیرمه و برهنه رو و کاریزگر دوهو که پراستیجی به بشتوانی ورزشی کم تایبتی آفرده
1: بله زور سپاس بودن نهلا احمد بر پرسه آرگاندنا لشنا اولمپی کود گلمه داوی دبومد اف قرمانی دادیار کردن بله گهداران

شيء كتير برد استمنا طيب بعد بيجين بوب شتوانين يانا يادو هو كم كنو ك سزال سريانه نمايا ونو ك شن ياري كرن خوي نوي تمار بگن ببزاون پار زرن يانا لگورن بيسر كافر ميا فيفا يم بابت يه هات يه چار سر كرن كو او سزال سريانه دو هو كي هات يارا كرن و كي يانا دو هو كي يانا زروشين يانا الهوين چيات شتن ياري كرن خو يعني ادنا واهلينا خدا تمار بگدن اف فیفا اف سزای دانا بو سر یانا دو که کو یاری کریوه بره یه مخربی شرقی البحری به بحانه یا ندانا موچه سکالال سر یانا دو که تو مارکر بو فیفا جی یانا دو که سزاده بو بشتی یانا هات یه سزادان جی کارگریه یانا دو که در بره فی بابدی برایک رون کرنه که رب الاف کرینا و را گهاند یا کو یاری کره وی یاری کری فیل بازیل وانا کر بو دخواست کر بو جبر کشک و خیزانی و گری دولات خو وانجی ریک پیدا بو بله پشتی هنگی یاری کرید گلیانه یا کادی آخفت که بو او سکالال یانا دو که تومار کر بو که هندک موچنوی دف یانه ماینت راستی دا یانا دو که بجنیانه موچه وی همی وان یاری کران دوی ورزی دا خرج کر بو چنه ما بول دفش بر کفی فای هردم دو بر جواندی یاری کران دایا بریارن خود درد کردن جبرن دجی سکالا بو یاری کری کفت بو بله یانا دو که اپریکا پارزرن خو خات سر خطو وی اکی جی که سکالا اد بر جواندی یانا دو که ابدو ماهی کاتون اونو که اوسزال سر یانا دو که نما گهداران فکسا ورزشی و تا پیشکش کرن سپاس بو گهداری و بینریوه.

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

باشانی فارسین یزانم خم کرماشانی فارسین یزانم وزوان کردی قز

شوا نيتي دخون امشاو كان شوا نيتي دخون لكي توريا.

0: سلاف و دنباش گهدارن هجا و خوشتوی گهدار رادیو دهو که شبه باش بید ام گله کیف خوشین جارکا دی هاتین دیوانه هوا جبو پیش کشکن برنامه هوا برنامه شب و شبان شب و شبان اماده کرنه و پیش کشکنه برای و شبان کوچر بجینانا کنترولی حواله هجا آزاد علی له سوشال سیهات دهوکی روژیار امیر نهر خلیل دوباره سلاف گهدارو بینرین گلکن خوشتوی بینرین سوشال میدیا یکواند دهوک رادیو سلاف الوجبن شبه جو باش بید هفیوی چنده کو اف شبه جوکی هر شف ام دمت خوشو پرمفا پیگ و ام درباز بکنیم کاک آزاد پینشنبه و پینشنبه خوشکه برنامه ها در چه خوشکه در سترانه گوهید گهدارو بینرید ما خوشکه سترانت خوش پیشکش گهدارو بینرید مبکه چونکو پینشنبه خلق برنامه یا وکیریه هر بابت که گهدارید ماید خوشتوی بینرید ما ویدوید گلمه بشدار بن هر بابت که دفوان هبیت هینشین پیشکش ما بکند افشوه دا ویجا بابت جواکی بن خیزانی بن روشنبیری بن ورزشی بن دیارده بن رفتار بن و حده دو ماهی که گره جاره ما گودی دی بیجی نوه بلا گازنده کم بن چونکو گازنده گره جاره ما گودی خلاص نابن هندی بنا چاره سر کرنده هندی دی نشی نوان گازنده و ما برنامه که جی هی چونکو را دیاد ها کمی برنامه ایتین همی شوازت برنامه ایتین یه گازنده ما هی پرسو پرپرس از بارم این شیم رکاوی برنامه گازندوت خوب گینم دو گازندو جدی گهنه جهت پیوندی دار اتوی برنامه ایدام وکی ما گودی برنامه ما افشوه یه خوشیه یه وکیریه خلقا برنامه ای ویوی چنده که او بابت تو همی ببنه جه من فور گرتنه بو مو بو همی گهدار و همی بینر ما افشوه دو خلا جهت هینا دو خلا تا جده اینه گهدار و بینرید خود خوشتوید اوید بر سوا بسیارید مداین پتر هم گرنگی دینه وان حوالا به پریکا پیوندیه لگل ما بشداریت کن پتر خلاتید ما ده بهروان برم حس که این سوشال میدیای جی دنه بتوان جی چند پیش کشن بس پتر هم گرنگی دینه وان حوالا به پریکا پیوندیه لگل ما بشدار بن چکو پینشم بیا که دو ماهی که هفتیش برنامه پینشم بیا هم دو خلات دینه حوالا هیو یاوی چندی وکی مگوتی بختی همی حوالا اسپی بیل گلمه دا و که من گفتم خلاکا برنامه ها وکیر یه هیت آزادن هر بابت اگل دفو ها بید بس ما پسیار دانای پسیار همه هم دو بیجی نوه آرمان جا مش گوشا پسیار اوه دمیان پسیار ها که بر هفت یه گهدارن هجا و خوشتوی اف پسیار ها ببیتا جه پیزانی نه و جه مفای بو ما و گهدار و همی بینرا زده باری وی چنده جی گره جارم رو دی پسیار ها که طرح کرد الکنال ها که الجه ها که دی مرو برسوه وی پسیاره ببینید ده گلک پسیاره ده گلک برسوه دی یه پسیاره کمنه بر چاوید مرووی جا آرمان جامعش وی گوشه اوه پسیاره ما جا افشوه گودنکا کردیه یا مازان آیا ام ده با هوای خوشتوی پارچا دست پی که بیجین این ده با ما پارچا دو ماهی که بیجن ده با ما وی گودنه تمام کن گودن بیجید دنیا هر روزه که رنگه بو تمام کن دنیا هر روزه که رنگه بو تمام کن اوه گودنه گودنه مزانا ویشوه هاتیه گودنه ویجا بوم اوه گودنه تمام کن بو بجداریه جی این شیم رکاوار هر دو هیلا هر دو جمارال گلمه بجدار بود
1: جبو پیوندیت نوا برنامه رادیو دوک دا پیوندیه فان جماران بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنت اگه پریکا اکاونت فیسبوک رادیو دوک

دوباره صلاف قادر و بینرین گله کن خوش تهی بینرین می سوشال میڈیا و نو بینری آمد کنه که واجب بابت گود نک هبشن کنه کومیت و بمفره کن پتر ام خاندنه گرینگی دینه وان خاندنه وان کومیت اول دور بابت داتینه نویسیم بلا دست خوشی و گلو وکیت بجن کیم بن رونا کروان سوشال میڈیا بجید رونا بجید ام حس کن شبکه بابت اکسر هشیار کرنه بیتا آزرانده دمی خلک قصد گنده و ناف بیستانه بیستانت خود کنو چنکی ام همید زانین دنیا گلکا گرمه و ما رو دی پشک زور راست و لاف شیاریه یا گرنگ رونا که مروف شبکه بابت اکی ویشه وی آزرینی چنکو وکی تا گوتی دی پشک و مار زورن هیویوی چندی که هم تشیار بین سروی وی چندی سپاس تد کهین رونق کاروان هر دست پیکی دمین بیشین سپاس بو هوا گلک سپاس بوده جی رونق که پرانیا کومیدیت رونق این سوشال میدیای هم سپاس تد کهین رونق حوالا سوشال میدیای مگو تفشه و خلقا برنامه آوکیریه هر بابتا که الدفگوه دارد مید خوشتوی هبن شین بابتا آرستی مبکن هر روزا ما گودنا کامازان آجی بر هف کریه بو گودارو بینه را گودنا ما جی گودی بو ما تمام کن هم دی پارچه دست پیگی بیجین پارچه دو ماهی که خمه هوه گودن بیجید دنیا هر روزه که رنگ یکه بله بو چه یعنی بو ما اوه گودنه تمام کن اگزات گودنه که گله که آسانه نیم گودن مزنه و که ام بیشین اونه ممکن هزر پیدوید ورزش ها مشکیه یعنی دمی مروف هزرا خوب کرد باور بکه برصف گله که آسانه جی و که ما گودی که مامی که گودن مزنه جی بشه که فلکلوره و ام پیزانین سر فلکلور خوه بیتو ام شارازا بین سر وی چنده سپاس تد که این روناک سپاس با بجداریتا از بارم نیزی که پینجی کومیتا بسته ایت فرای کریم ام گلک سپاس داره تا اینم هنچ هست که نفعال نوگه سوشال میدیای بینری آمد کن اوجی کومیتت خوب ما فرای کن حوال پیش ویناویه یارا فردوس دست خوشیل مکرین گلک سپاس بوتا هست که که بابتا با ما فرای کن ده سپاس داره تا و بین حوال ما بینری ما سوشال میدیا و نو بینری آمد کن ام بنده پیوندید گهدارانه ام شیم پریکاون هر دو جمارال گل ما بشدار بن 0751-401-9742 هیلا دو جی 0751-401-9743 142-143 از بارم پیوندی جید برهون که آزاد اکر پیوندی برهون با ما پیوندی بینه دور بگیریم

0: شبته باشتر و خوشتر که شما رضا صلاف بوده و همه گهدارت رادیو دوک و همه عزیز و حوال و گیره و رضا صلاف بو آزاده من عزیزی جورا خوشتر بید
1: گلک صاحبی مگود که تو که آزاد دارم استاندن که هر مگود که آزاد بینه دبا خفی بینه از بارم صحبتت باید خوش بون که باسم ها
0: خدیس شادن همی برانه
1: گلک صاحبی
0: عزیزت من بس وکی بیجن هندک دشتا وقتی برو وکی دا بیجن حوالی نیشن دک جا مستل اتید و جا اکید هنده بابت دیتر جی تین انام ده که دولان همی برانه
1: ده ایشالله اف حوالی می هر مکم بیت هر مکم بیت ایشالله
0: جه رزی نجا خودی تر شهاده جی
1: ده بحثه چی که بومکه که باست مفشوه خلق آبر رومه و وکیریه ده چه بابت آزیری بی
0: خودی که که شما
1: بله
0: هم خلق اقتصاد وکیری یلت باشن جارو برام چی تفیده که بابت آتا وکیر دیشن برام شیر تاویدی که تاری کاری بو کسان بیتوی و خوله خدان کرن بو کسا اوید کو خوب مرو ویدن یعنی وقتی بیشن نکو ایلا سر فقیریان سر زنگینی نه مثلا تو دی برای خود های هندک مروف دوری تد کومن حجی که نکن دفته های هندک دشت خصوصیت دفته های انگلی تو خلوام رو واجی وقتی صبحی کتن لیخود که خودان وقتی مثلا وقتی دا بیشن چرا که کرنایه که ده ترخیت خوب بیتوی پار زی باروبا و حواله نداد
1: بله
0: وجا اصل دید بیشن یعنی ببینی کجی گنگشن من گل مسئولش نمست گره و دشنه آلا من گوده ما وقت حزب باره که گران دانه اسمبلید ما وقتی دانه بیت اسمبلی ما همش دانین اسمبلید خلکی وقتی هف که خلط انگام بو مهاری خلکی نه که صبحی هم نشه بیش نوی خلکی دورید ما جی کن بید نشن او تشده های سرمز بیت امال هم
1: دید گدو نه یا نه که باسم
0: دید والله هندی می دیتی هندی می دیتی تمام با تو زانی دنیا دان برو بید خراب لی خلاص نابن برو بید ذکرهج و عاشریتا و گهدار او دفته گلمت بن
1: بله
0: ام و خلاص ناکن بس حکه هم بهی نه ریجه که ریجه هم یعنی که بید بلاهی مرو بید باش ید مای مرو بید خدا حلویست ید مای خدا موقف ید مای
1: راست
0: بلاهی اندک مرو بید مای یعنی دوزانی یعنی مرو حسیدی پید بید بید دیهن مرو بید خوزی مرو فکی وا با خوزی مرو بید شو با او مرو بید وا کر با
1: بل.
0: یعنی وکی وا با وی صفت جان دار اجا بنده نه اولا ما ید مای لی مدوی زیدت لیبه اوید خراب جی هم پیش شابت ها باشیاب که این کل ایک و دو ببینه خودان او جی مجبور از جار اک دو سی دی و اکی ولی هیت اوه به هند هم وید بشین یو جا هم وید آنی بو چید بشین بو زنگین اندمت بشین بو بفرسید مد بشین بو وا کسانه در کل پش کسی که ترین نخواره چکو دنیا ملکی خوده یه ملکی کسی که مینه اکی اکی بیا با دنیا ادام مینید وحی بو پیغمبر یا تخار جبرایی گوته بیجو چند عمل بیده دمید چند بید دنیا داده بود کم بس هم برده دیده نگمند و جا مازار هم برن دیف من رایه بلن بیرا خوب بینی نوه گره جارا مگازندن مگازندن گره کاشید کرن نوه چه که پیچه بود
1: بل.
0: دا برای خود امله خود نه ایک تازی با دواد با یعنی اوه هاش بابت خدا نی نبو که چه سری هاتی دا چه چه کرد دا جا با سبت آقت آخو کرد و سبت آخانی خو کرد و سبت آقار خو کرد آخر که کرد توی هاتی با یکی دا دل دلی مبده توی حساب کرد روشه که ایده ایتوی رجی بودن
1: بله.
0: بزانین
1: والله والله کاک باسرم شبکه گشتی تا گوت خراب جیت هین و با جیت هین بس اگر امبین شبکه گشتی تماشای ملت خوب که این ملت کرد بکنیم باشیا کردا جهان هم یا من دهوش کری یعنی از بارم چه اردانی نه یعنی تو الویر دفتر دلاری بده خلکی و شقاب ده خلکی و هاری کار یا خلکی بکی و به برانبر که باسم یعنی او ساهاری کاری و نرمی و دلووانی یا دلیمه دا سپاس با خوده که ول مکری اول جهان همینه تو بگر جهان همیه که 100 دلار جنا داده تا مانه که باسم
0: بله که شما مانه توزانه او بو چه زوری تا برای خود بگو به از یه سپین داریم که شما یه کوچه را که آزاد یه برواری
1: هم اجا ما کوچه ند مردن که باسم
0: اوه اجا ما ندب دفیشم چرا بگو به هر دلتا با کسترانا بیاد یا گوتن با بیمه خدا نوی رسن استرانا
1: راسته خودی جا راضی بیت ایشالله
0: او استرانا میری توه همیا ایشالله بیت گداراجی اگر تو بیا حقی او باش یا دفمه های افزانی که مثلا با پیت کچه را چی چی بو ناویوی چه بو
1: بله
0: حکم چی رید که دستوی چای وکری بو
1: بله
0: او من بیش مطب حکم هنده حکم استرانا افزانی من استرانا دیبلا بگو بگو مبیشید کواسم چیز یا مانه نو با تا تک بودن مرد امیر بون، ظلامت باش بون، خدانت نارتوان آده بون

0: بزانت باقوم با بود و چه من اینا وقت مگودیم عشیری تنینه تو اگر برای خود دهی او همی تیگوید گریدای بون وقتی تود مالبات که مالبات را بی و خدان عصر و اساس را بی پشراز و تو خلط گینای که تو آسناکی بنا بیشی وقتی که همجای بدرگید بشید بید او دست بالا نازم ریده و حکرت چه بویم رو بیدیه هوا خصوصی عشارتی حوصایه وقتی بو برلایی آده وکی اوروپا بید دیگه اشتی دوله نه که با کچه نیاسی تو نه کچ با بید نیاسی تو نه برای نیاسی تو دبیتا او به همه برلایی نه بله هر مثلا ایمار زانین دفت و بگاه به زانین دفت و هبی تو فلان دفت هبی کو رب العالمین زانی
1: داره بشری خلی والله یک باسم ننی گودن تا همی زیرینن همی جه خودانه نبس کوچربتن یان برواریان دوسکی بشوی که گشتی کرد همی عشیرت کردا کرد همی بشوی که گشتی گلک باشن تاریکارن و که مگودی کو جهان همی مندهوش کری باشوانانی گلک جارا همی بینین جنکک آفرت گنجک کرکک ظالامک یه محتاج نشته گریه که بویا یا تنگاف بویا بیش خلکی ها بیش ها بگیری امید بینین ترمیل سوشن سر جادا خلکی بوب کم کت پارا اولین الجهانه همین این ابلا ام بحث باشه و باش باشی بکی
0: نه نه با باشی منی مگو تایتا باشی من گره کن خودی اول بگا به ککی شما باب من دا ماجه پیدا نادر سپینداری نه سپینداری بگی همین عشیره کردستانی والله و بالله و تلله و مولا برایم علیه والله شوکت عابد دا که آبا گنی و خودش هم یا راضی بید والله او ابراهیم بو والله ام دو بوین حتی آخر شوک و چوه امریکا جی اوی دست خوب بو بجمت از سادو تشتک برو واجی حکم هنده که مدیدی والله او بنگی فکر شوکت عابد دا ویگا به یه نوی دی والله و بالله و تلاله هشتا می تلفون اوی دکیلی دستوی ها بیتا و گراندن آن او شخص خودی حاضر بوی او مثلا مالا عادل بگی و والله او مالا دیوالی و من قصد و یکیری از بی خودی که من تشتی مگود یه نگود یه نه و جا توش با جلور یا بگیره و جا توش دوباره خارج برواد یا بگیره مگود اتا یعنی با عشر آخره بود شید حکم هنده از ایت نابدارا بود یه نگ دی بیش نمن آخناتا فنا خودی و که نمن تا هشتا از نزانم گلیه سپین داره که اگر بیش نمن عردی تا چشکه از نزانم بس اگر برم عشیره دیتر بله خودی و که نمن تا شمازانه و حتا بچی که از الگر را بویش بچی کارت یا خود چون کمه دست بابه خود گیر حکم هندی شاعر بود شاعر خلقی که بود بانت وادت رشته خاره او قدر و قیمت و باب ما بود میامای و امری پندی سر بلندین یعنی بجمعت فضل اگه گل اگه مازنه که مسیح تاگیتن و قدر مسیح تاگیتن کجا به هنده هم نافذ حکم هندی تاویدی ده و همه که بجمعت نافجوا که ده همید گر یا نمید نافجوا که ده امزان شورید گل اگه باشید که نکرن خودی تفکری جدی نایتا کرن بس هندی بیتا کرن ام بیشین هر یا که ریجا بود شمد بید ریجا پتر لی بید و باشتر لی بید چوکو اف که خلک یه مکم بوی خلک مخوشی و خلک که بیان
1: جان اکاک باسم
0: خوبه همی کسی کاشی دیرش که پیش آن ده اینشالا تشتید باشتر بینه
1: کنن
0: و اف نخوشی جی سرمد اف چن اخاره اف تنگویا جی کرد ببین چوکو دجمنه مگل اکن و اف خوشی بینه دجمنه دی کدو ام ده ساقت بین ام چه ام ده غدر الخیناوا شهید ها که نو شهید هید کب دلکت شافید در دیده تفنگی گید که خود که یک قربانی بو ها وی آخه بو وی خلقی افکت وی کردستان دا و را خود دورد وی کردستان دا اف دنیا عالم دیه تی تماشه امد کرد به ایگرت نامه رابین و رینش نامه سرداند ما بو مالت ای کدو خارن و خارن ما بو مالت ای کدو تو باید کش خوده ایب یامو میکرد که ایدش واجی بیمه و دا معظومه و مالا بیم اوید که از داخواست کرید بو حجی کنم بو حکم ما خود جامعه را منت از گوشتی لویره بخوم او ایشان گوشتی خوب بخونه
1: بله کار باسم
0: بس هیویان دی کمرم گره کرین تخاره وکی بیجن
1: دستتات خوش بین کار باسم بودنه تا همی جه خدا نوکی تا اماجه پیکری کووید هم پچاوی رحمد لوفانی سکینه کدو دا خودش پچاوی سکت هم همی کار باسم انسانم وکی بجن پارزینگی تا هی تجیه بو چی تو بو بسیار منه نی بسیار منشه هر بشه که فلکروره گودن مازان آجه او بشه دوی تو برصفه بگه این نمه یعنی گودن ما گلک بسانه اینه دنیا هر روژه که رنگه که بو تمام که بو چه دنیا بو چه هر روژه که رنگه که
0: خودی تو زانی
1: نزی کنید بس تران گودنه که باسم که باسم که باسم جمده بشکنه دا چه بکی که با من تمام که
0: یاد بگم تا آوه نخوی
1: آوه چه
0: تا آوه زلال نخوی
1: جمده بشکنه دا Да? Да, че? Ова че ова?
0: Ова залон вахуй, ова конја вахуй.
1: Ова, ова, та ти дрз бежи, бас, ама аз кето дрз ги инема. Джаме да беш кена да ова, мо джаме да че ова е?
0: Ова джаме да спие.
1: И спие, уйо, чеди, чеди, джаме да ја тази, а не, сора.
0: Е, ова сора.
1: Е, ова сор вахуй. Джаме да беш кена да ова сор вахуй. Да се тат хош, да се тат хош, бен как баса.
0: Да се тат хош, бен как баса. Иншалла дня да се хати мандири бала
1: мандира. Пегва, иншалла.
0: Хами го дарит радио дуук, хами го кармадит радио дуук. Аки жи тузани мируф, хаке гелек, мад гелек да де гилу газинда жи.
1: Бегу ману е.
0: Бас гилу газинда тросто, нет брои неве, не е дня е, бен чуку дня е, афка ту фақин би субай ту би зангин би. تو یه جهل بی دی پیر بی
1: گود نتا گلک جانو کک باشم گود نتا گلک شرینن وکی تا گلک سپاس بو پیوندی تا یا جوان
0: هوا و هند براید مازنن جی ام پوت جانی
1: گلک سابی ام جی پوت جانی
0: خصوصی هوا افکت در گیت اعلام دا بو مگلک اندنگی مد گیت همی جهی که پریکا هوا افکت که هن ویره نبن ام دوکی مروید کل و لال بین هر سر عباق بین دی دشمنی ما فایدش مکت نه او کسان تو اکی هوا الویری بن خدمت ما بکنه و او زنگی ما بگین نلاند و پرسیار و بگین نزنگین و بگین نخیر خود و او برو بکی خراب جیمید او جی دیتر ریکا درست چو به هوا مجید
1: گلک ساغ بی گلک ساغ بی
0: و ایشالا خرکی مهمی سکت ایجیانی دا ایشالا هم پروژت نخوشی سمد هم
1: شده ایشالا ایشالا
0: اف خوشر ویدتا و گهدارا جعف کیم اقلت ما جعفید بو هر ایک را بوی بو برجوان دید خو حزب اگزانای او جی بگه
1: ده ایشالا
0: کردستان ملک خلقیه
1: مهمی آیا دستتت خوش بین کاک باسم سپینداری گلک سپاس با پیوندی

Aslında komit obxinim gohdar et gelegen xoştevi havalına social medyaya. Yara Firdevs havalık bijvi navi he. Bij babet ki fer eser xolin havine bu qutabiya u harikar ya cihin cihin ehli u hivi darin cihin ehli ji harikar bin el gel qutabiya. Wallahi xolit havina ya girin gemit ve qunağı da. Ved bita azrandan babet ki vişevay da setat xoş bin yara Firdevs. Mazın bejin hindi mruf. هندي مروف بحرا هند مروف قهرا هند مروف جهرا هذا مخان دي كوميتا روناك كاروان سباس بوتا روناك دلوين سبينداري دلوين سباس بوتا زكي كوفلي كاكي زكي كوفلي بخير بي دلوين بجد آفاصار وخون دلوين او نما او بس بو پيوانده ايكي و دوية بو یکی از سرکی ویتیم بر سبب گهی نمدل وین بوتا و بو همی بین ردمه سوشال میدیای اوه گودنه تمام کن دنیا هر روشه که رنگه که بو تمام کن وی گودنه بابا تاکی سر جهن گشتیاری اب ازرین راستی گل اکی آفره جهن خیزان ها جدا بکن و جهن دیجی پتر خیزان دا آرام تر لیبن والله جانه یعنی از بهارم اف جهن خیزانی طایبت چه جهانین روناک یعنی اگه بس کردستان و عراق اف جهن طایبت با خیزانی هنه اگر همین جهان دنیای همه ناوک دا خیزانین همه خیزان و اگر بجن خیر ناوک دا کاک زکیت بجید آواسار و خون کاک زکی او پسیاره بس با حوال سوشال میدیا یه موید پیوندید کن ام هست که این بس برسفا ایکی گودنامه یا ایکی بدن دی سپاس دارد و بین جمعه

نی حواله گله که خوشتوی ابی جمد بشکنن دا آوا تازی و خون راسته بس اس نو ونه کمه بشکشن چکو او بس بو پیوند یکی و دوی بو نیو یکی و سرکیه که کی جمعه ما مونی هاوین همی وی بر سبب دن دنیا هر روزه کی رنگه که بو بو چه تمام کن اوی گودنه گلک سپاس بو تا جمعه ما مونی حواله سوشال میدیاه سپاسی و همی آد که این پتر کومیتت رونا کت که ونه برچاوید من دلوی سپینداری سپاس بوده ما مستاسر بسرکانی شبه تجی باش بید اب خیر بید.

هسه عندك كومي تبخين مكاك ازات كاك دلوان هركي كاك دلوان كاك دلوان بري اس كومي تبخين كلا جاتو بس فيت جينا ما تو اكتيفي بس تو برنامه ما لاي نو كي لاي بك دنا وته بشت بشكش انا دا بو خلاتي كاك دلوان هركي بجيت بابته كي سر پاشا روشا گنجان بازرين شبكه دگلا كي جوامي چوكو گنج برفكي و ولا سر دست گنجان اواد بيتو لو دويت گنج صاخلم بيتا پروردگين دكو مفا بگیت خو و مال خو و ولات خو دستت خوش بن که که دلوان هر کی حواله گله که خوش تبی سپاس بوده از بارم هل وکری نه حوال بجن محس کن که هل بید هل وکری بن هل وکری نه که که آزاد از وکری نه هل محس کن اوین دخوازه هل آت کن هل وکری نه همچه وره پیوندی توینه رونا کاروان دستتجت خوش بن گله سپاس بو کمیتت جی که گزکی که ولید بجید محس کن که بسیار دوباره که از گودنامازن های که که زکی از دوباره کن بوده و با همی گودار و همی بینره گودنکامازن های ده با ما تمام کن

تمام کن ممکن دنیا آنجی بر سفه ممکن دنیا هر روزه که رنگ که بو قدر مرووی دهی ویوی چند بر سفه تا درز بیت روناک کاروان ابخونه ممکن گوتنه بستود بیجی کو دنیا هر روزه که رنگ که بو قدر مرووی دهی ویوی چند بر سفه تا درز بیت روناک کاروان حوالا سوشال میدیاه

دالیا السلفانی دالیا دستت خوش بن رونق بیشتر ما سعید هکر بر سفر من آدرس بیت حسکیم بیشتر دخونه ماندی کم پی و تا چه کوتی رونق آنچه رونق رونق بیشتر ممکن آنچه گوتن دنیا هر روزه که رنگی که بو قدری مروی نه ویشی و نی نه بر سفر تن آدرس تیالا من هری کاری تکیر رونق ویشی و نی نه ما مستاسر بس گلک سپاس بو گلتم حس که شینوان گلا این بو من بابا تا فرایکن پیزانی نا فرایکن تشتی مفا فرایکن دام وکیت بشن مفای بخوش دیدنو بو چونت ایگو دو ور بگرین ده سپاس دارت و بین یارا فردوس گلک سپاس بو تجی السوشال میدیای ما گود خلاق برنامه وکر یف شفه ما دو خلاق جیت هین ام ده پتر گرینگی دینه وان حوالا ببریکا پیوندیل گل ما بجدار بن پتر وکیت بجن خلات مده بنا بهروان نوید پریکا پیوندی تلفون الگل مداد کن و خلاکا برنامه شو و شوان یا افشو و وکیریه این تا آزادن هر بابت اکل دفعه بیت این شین پیشکش بکن و جا چه بابت جواکی بن خیزانی من روشن بیرین و دیار ده و حتی دو مایی که که باسم بحث باشی و هاریکار یا خیزانی یا خلکی بشه و که گشتی بحث بوی ما یعنی بست بردوام کتنی حیواده هاریکاری یا فقیری بکرد هاریکاری یا ملت خوب کرد وکی بشن هاریکاری حتی شلای آینی وشی خیره که گله که مزنه از بارم یعنی هاریکاری چه مال مروفی که امنا بیده زیده تلی تو ده مروف یه خوشتوی بیشید لف خلکه که یعنی دمه اونلایی اگر ایک هاریکاری

مبکت بنمونه یعنی حتی دنیا حتی از ساق بمش ده سپاسداره بیبم یعنی ده آرام جی بمو او هاری کاری جید کت او جی ده آرام بیده دل خوش بید و جایی بیوی چند ام بردوامی سر هاری کاریه و او بابت با یکی که باسم آزراندی دلوی سپینداری سوشال میدیا هید بجید دا باله ده نظام بای ده نظام رماته پیچیه دلوین هیوی چند کو من کمیته در درست خان بیده دلوین سپینداری پیوی شیوه نینه و من هاری کار تجیگر پیوی شیوه نینه گوتنا ما مزانا دلوان هرکی که دلوان گلک سپاس بوتا روناک بیجید و هین گهداریت کن و بینریت کن برنامه شب و شبانه گلک سپاس بوتا این همین تیجانه این همین خوشتوین راسته گهداران ویره دنگ رادیو دهو که اوا رونا که گوتی اوا هین گهداریت کن و بینریت کن و گلمت بن افدنگی رادیو دهو که

0: ام اکسپشن پیوندی که وارد کردی نزانم پیوندی افشه و نزانم کمتری که ازت هل درستن از بارم درستن هل نه اول بچن هل نه نبر سفدان و مشغولن باور بکن مشغولین نه هل ام چه وری پیوندی های نه و جای کردی نکن نزانم آریشال دفعه وای چون گل دفعه و درستن هل ها و حتی نکه و نزیکی سی خوله که در باز بودن ام پیوندی که نه وارد داشتی پیوندی از بارم درستن که ازت هل ام بچن نزاخو پیوندی که ورگرین آه پیوندی درست نه کرد پیوندی درست نبود دیگه اسرای پیوندی نت کرد همچین زاخو کدلال هفلا گل که هجا دیگه اسرای ور بگرین شف باش
1: شف باش
0: گلک ساق بی سپاس سوال بجن دیگه اسرای بجن

0: نزانم هیل نوینه برسف دام بس هیل تخالینه بو چنین پیوندی ناکن حتا نوکه
1: بله فیزا دست خوش بله دیکو اسرائیل چن هیلا چلو دود گل ازا فکندنا
0: ترگ سلامه گلک صاحبی رز صلافت مجی بوتا بو همی گهدار و بینه را هنه تای بد گهدار و بینه رد میل زا خوان
1: نه درست کن دست نه چنکی اگر بهنه که خوش از کم به هیل حتا هوت یعنی هوت نه تو تراکرن
0: ایدی هر ایوادی بوتا احتمال جر آدی شد
1: پیدا دیدی چلوسی زی بجدمه یا قفله
0: چلوسی یا قفله دفع ما
1: درسته بله دفع پیوند یا تدکن یا دخل
0: والله نظرم لو حتی اونو که پیوند تدکن منن این نظرم
1: چلوسی یا قفله سیده یا دیدی چه تراکنه
0: احتمال که که آزاد ما آری شد که خود سحک که بخیره خو که که آزاد سحک در چاره سر کدی شد
1: بله که دفع درست من دفع ما ورد بیشتن راست که هر
0: بله بله تو بخیر بی کیف خوش بون پیوندیات ها اف شوف ماي كبر رمي وفكر يا ديك اسرائيل دي بحث تشكي بو موجه دارو بينرا
1: بله ده خاص سفر تو هر وزارة كي ماي كي تدي بكري ام يرا وشن تخص در دين حضرت خود كينو وكيل بيجن هم دايك بابات ازري ده خوشين تسكين هر بابات فيلم بيني جي ام جالك كي كي خوشين راسي كي تدي هم فاي بو ما شلايت ام جي ازرين كي تدي هم فاي بو همي حوالا وجه دارو بو يكودم
0: تبع ارمان جامعه هیویو مجی اما دست خوش
1: راستی بابت جرک یتهین یعنی یتگوید سردم و بربلاو و اکی بزن یتبین دیارده حتی اتوالی هات یعنی بردست در کردیم از سر بابت اکی آخ و جرک یعنی بربلاو بوی دیدم بابت جوانکاری ها جرک یا زحف بوی
0: جوانکاری یعنی مرمت اکو جوانکاری نشتگری جوانکاریه
1: بله بله
0: تجمیل و کم بجی
1: گنک اتا تینه و گرن و گنک آنم بره خوی دایه
0: بره فزه تبو نوه چو اینه اف نشته گر یه جوان کاری دایی کسر دنگی تایی قطعت بید تو بجی بره فزه تبو نوه چو اینه
1: بله گنک زیده بون جه جوان کاری اتا تینه و گرن و آرم جه گنک بره خود داتا باندی ها
0: نانی تو بجی جه هاتی نوه گرن یا جی نشته گر یه جوان کاری زیده تینه گرن تینه انجام دان
1: خود سیده جه نونه گره گتا تینه بکرن اون بجا نشته گری میگره کنه کرن
0: کاراس جان آرماش به چه کتود بجی گلک جه نشته گریه ها تینه بکرین جوان کاریه و گلک جوان کاری تینه انجام دان با خلکی اگر چه نکو خلکی و صبر خدا اوان جوان کاریت وکیت بجی نشته گریه
1: خودی از خونیدیم یا ایکی از سرکه دسته که چفلی کرنه
0: چفلی کرنه
1: چونکه ام به چفله کنه در از ایکن راستی
0: نانی چه باید چفله کنه؟ بونمونه همه من خود تجمیل کری بونمونه دفنا خود پرچا خود چه گیری همه توش دیوه که؟
1: خوده همه من بود تا به چفله کنه ام گره زیره کن یعنی چا بید بید ام تغییر هر بکن چفله کنه بکن یا ایک اوه یا دوی جی وکی بیجن مثلا بکی هایی کارون زحفه زیده یا همه دی چی تکت چه مختاجی نبیجی دی چی بیدیه هر اوزی بیتا چرکی با چفلی کرنیدا
0: یعنی پاره هایی باید پاره جی نمیده هر پاره بخوده این که چی ویکاری کرد
1: بله بیجا اوه هی از همه وقتی بیجن مانی چفلی کرن و فخ بخای اوه نیجی
0: بله
1: دین که تو بچید او اگزا پا چفلی کرنه او اگزا خرافه
0: بله
1: او یعنی جهت بکنن با وکی بیجن دکتورت زیره کن و افکاتا یعنی گرد که چرا زانه زیره کن اجبر
0: هم دیدی و هم دیدی مثلا کاروسه راوسه دی کوس را در فت ابدم انا او خال تو بحث لت اگر تو بحث لت دو گهدار مجب زون تیب گه تو بجی کو اگر اگر کو نو که علم پیش کفتی منوش دارت باشه تا این ما امیرت جوان کاری نشته اگر یت باشه تا این یعنی دم و نشته اگر انجام دن نجاحت کا باش دست خوتین لو خلی چت خو تجمیل ها چید کرد و نشته گریاد کرد مرمات اکو اوه ها؟
1: خودی با اوه زی که اکید یعنی که هم حالتت نشه برا کری تیمه دیگه نه که وکی دی باشه از بر هم دیگه خرد گرش نصبان جهاد کن
0: پترکینه اوه نشته گریاد جوان کاریت کن کرن، گنجن، ظالامن، کچن، آفرتن، دان عمرن
1: خودی اکید آفرتن پتر
0: آفرتن؟
1: بله
0: بو چی یعنی بترین آفرت وان نشته گری جوان کاریات کم تو بجید باشه نان خرابن باشی و خرابیت به چند دفت تبدید نات تبدید نات
1: خوزی مانی من باشی همی بودن دست خوشیل هر نجداره که درست کار خود که دست خوشیل اتکن
0: بله
1: اومد فکر جفل کریم زیاد زخته خطای هم بیدوی نه بیدن جفل کنم اومد فکر دکتور گرک زیره کنون باشن و بسکفتی نه امیانو امیرتی دونو خطاورن گرک بله چون وقتا گفتی آخرت چطور برای خود به نوانجی ها از هیوی دارم هیوی دارم چه آخرت بید چه ظالم بید او کسی نه محتاج بید که ضروری نبیدن از نوانجی ها نکردن یا ای که کسیش لای آینی هی به نباشه یا نیجی یعنی محتاج نبیدن به محیقای خرابیت خود هر تن یعنی از دیوان کاریه نامینید با حد حد
0: دست خوش
1: هر چند هیزن چند سال اونجا را کدی بگرم دارم یا بیدی بردوان بید
0: جا
1: دست اول خرابیت او گره اگزشتی دیگه همه دین ایمانه همه بیا برچوبه همه دین گونه مورد هم بیدی چوبه توی چون ایسی مثلا مشکلت آلکه توی دوان جه هگه دیگه چه بود یعنی اول با حد حدای بونست میبرد
0: جان تا بحث خرابیت وید که قدر فتح بدم اجید دو خاله که آراسای تبکم بری ام پیوانده تب دو ماهی که بینین دی کس رای ابدید نتا اف جوانکاری تنه انجام دام وکی تود بجه کوی زیده بوی نشتگری جوانکاری پتر کیش جور نشتگری تنه انجام دام وکی تود بینی پتر نشتگری چه دفنه یا پرچه یا زکیه یا چه
1: خودی و پتر ام دینین یا دفنه یا از که کسی رو چرا گشتی یا آفرات ها پتر یا دفنه او که تا انجام دا
0: پتر یا دفنه
1: بله
0: و پتر او دفنه خود شد که همی گن جن چکر بن چه کج بن
1: نزیده
0: بله جان والله بابا دا
1: حکه مثلا دیهک مرویزان یعنی نگره که طبعی درسته مشکل کتی دهک او کسا که بچی چه که درونین به مرتاح بیتن به زانی تن تا که بچه کرن درونین مرتاح بو به این که بلکین به پرس که دهنده که نه درست نه جانت نه و خود درست کرن جان کرن و خود دموهی که جی از بیجن ما که ایرویل رو بدا بیجن تا گوی رکب دامن تو جی رکب دامن سیده از خود دموهی که هیوی دارم هیوی دارم جوان نوشدارا وقتی کاز کن و اف کسی بر دستوان کاز کن شولی نهلم دستوان دو شولی نوانم دلان نهلم دستوان دو دکتر خوب شولی خورا بیدن حتی دو ماهی که
0: جا والله یه همه جه چون با اف کارا کارا که اف نشتگیر یک کار مزن هم
1: نهلم دستوان رازای بی کاری رو بی خرط یک آبین کرم
0: راسته که نجارا ریدان مزن پیدا بوین و کتا اما جا پیکری کویا گرین کو نوشدارم خو وان نشته گریا بکن نگه ده دفاری کاری خوانجا و کسی که بردسته بی کارت کرد که یه فیر بوی هم هست که اینکو نوشدار خو از بارم یعنی نوشدار خو جیوان کار انجام دن چون کاره که مترسی داره نشته گریا جوان کاری بلا هم آسان نور بگیرین یعنی نشته گریا دفنه یا نیا چاوا یا نیا پرچه از بارم یعنی گره جارا ریدان مزنت پیدا بوین آریشت مزنت پیدا بوین و چنده والله اف بابا دیتا من دفخو هل گرد تای کاسترا ایشالله که در فتح بمده پتر شوه که برفر سروی بابا تی آخوین ما گودنه کامازم دانو یه گودنه کامازم دانو یه لکاب سانو یه یعنی حتی نو که برسف نگهشتیم خب من
1: دیتا اخوانه یک در که بیتر ما یک بحمت
0: هم پیچو فت منه کادا دومه پیچو به توجی که که ازتا و پیچو به سوشال ویدیو ایجی دنیا هر روژه که رنگه که بو چه اول سوشال میدیا بشن دا حال دینو رینه خواری تو چه بیش؟
1: یه نکم زحمت همون مقبوره یک کدی بینه
0: والله نه من همون خلاص جمعت بیش کنه دا آواسار و خوی اوه برصف دار یعنی من ما وی گودنه من بستا وی گودنه اوه گوه دارن کو زحمت ببه دا خوشی ها ببه من ما ها وی گودنه اوه یعنی جمعت بیش کنه دا آواسار و خوی من
1: اکید وکید بیشن حتی نیبا دستی راست نوید تماده وی خوش نوید اوه جو خواه
0: بله و جا یادی من بصف ده نوکه کردستان زا خود بیش دنیا هر روژه که رنگه که بومروی ای وجا بومروی چه وایه؟ دنیا هر روژه که رنگه که بومروی کیش مروی کیش جور مروی ها راست بومروی بابد کیش جور مروی وایه یلا دای کاس رای یلا از دهاری کاری تکم چونکو بجا من پیوندید من خلاص یعنی دو ماهی که بید هر آهنگه که هر آهنگی که برای اینکه دو پیویدی هنه دنیا هر روژه که رنگه که بو که هر آهنگه که یعنی همه گود همه روژه
1: که رنگه که بو همی کسه بس بو جخیلا همی اختا یعنی دنیا کیف و خوکی و دوات و اوه بو جخیلا گنجا
0: بو گنجا خودتا برصف ندار برصف درست مدوید مگود دنیا هر روزه که رنگ که بو دو ماهی که بیشن هر آهنگ که یعنی بری آهنگ که آنجا هر آهنگ که دو پیویدی هنه مروف نوجیه بس چه مروف کی نه ای؟ یلا دیگه یا بزحمت
1: اونا
0: دواد من هر آنگ بگن دوت نکرم دوت ای چه تبسف دا ای دوت کی نه دوت ایتگن تو همه هفته ساده به سواد های
1: گنج دوات خود کن
0: جان جان دستتت خوش بین دستتت خوش بین به سواد ها درست هست سپاس بود اکو همه برف دو ماهی که وچن بوم رو و دولیات بیشت بوم رو و زانا هر آهنگه که جان احتمال او صابی درست بیده دولیات

0: کردستان زاخو کردستان بجید دنیا هر روزه که رنگه که بو مروی بچید همی آهنگه که رونا کاروان جی همان برصفه های دلوین سپیندار جی همان برصفه های از بارم دلوین بجید دنیا هر روزه که رنگه که جاره که هر جاره که شکر خوشتره هیویوی چندی برصفه تاوی درست بین کمیدت خوزور بکن برنامه مدست پیک لای بکن باشی کمید بکن اگر بابت که بیدین شین بابتت خو با مفره کن کارکازات پیوندی هنه انجام ایک به هیه کلگل من مجبیر که منا ویش بیر کر اما دی بجین شف باش الو شف باش دو ماهی که پیوندی الو شف باش
1: الو شف باش سیدتانی باشی
0: گلک ساغ بی جمعه تو بخیر بی تو یا باشی انشالله
1: ممنون سیدا گلک ساغ بی متشجی گازون دایش هوا هنگ
0: گازون
1: تلفونت ما گلک درشکن یک گل حوالا
0: امانه پیوندی نبوینه من اگر پیوندی هم منم درشنا گین اگر هیلا پشتی بیا خالی بید ماده اما ده درش کن حتی دلی خو خلاص بن جمعه نگه اگه پیوندی پشته نبن هم ده گل ده درش کن حتی پیوندک حاضر بید گل حاضر بوده پیوندی دو ماهی کن
1: والله بست خوش الوت کم
0: گل اگه سال
1: همی حوالا گل اگه جان تخواد حتی وان همی خوش
0: یا تا خوشتر
1: بر هیل اگه خرابوی بولا و ما منشار
0: در خوش راسته ننی گل اجاره امسکین هیل هکر حوالا سر هیلا دی نبید ام نچا بین ده پتر ام دانستانی گل حوالا که این درش که این گل بس اگر هیلا دیا حاضر بید ام درش ناک دنگه تا ناگهید ها دنگه من ناگهید اه جمعا کرم که کده چه های کرم که
1: از بابت من ستر نوش دارد ما یا نوش دارد ما گلک دست خوش الهمیات کم همی جهرای زنه گلک کاری کاری عالمت کم بس هندک جارات هندک مروف کم نه هندک درافت نخوش داید تنگ دا
0: بله.
1: یعنی وقت محتاجی نشترگریه که بتن او پاره نبتن یعنی نشترگری ناید اکرن فوجامت بتن کاره که انسانی وقتی هم بجیم بهده کرن و مروف نصاق بتن یا تنگاه بتن یه محتاجی نشترگریه بتن و اف نشترگریه بو بنا کرن هاری کاری ها بتن کرن همیتش نه پاره همیتش نه
0: در حقیق خسته ده در جهاز آدت و حتی دو ماهی که اویجی گودی مادم خلکی بیش کرین اجده هاریکاری ها و اون کم ملیون ایک بلاش دفت میجی بید یعنی از بینم نوشدار جد هاریکارن گل خلکی که
1: بله از دست خوشیل بس کمشی سیده ببورن

0: يعني بس يعني أبغى بتهندي هند يعني من دي أز بيجم هند جرة هند بس أز قلت من ذاك الموقفة فبيجام مش برهند وقلت هكى أبغى بتأمن حاجة ناكر بيجم جي
1: من أي جرينك أبغى بتك جام بود يعني أي جرينك أكون وجدار جهاري كار بن قال نساخ خول قال خالك خول قال وأكيد بيجن كسو كارد خو دمي نخوش تدفن دف نوجداري هر چه نبید که همه با 5000 جهاری کار بیل گلب از بده دل نخوشی ده آرام بید اوجی جوره که چاره سریه ها که مروی دید حوال مروی یا نوشداری هاری کار یا مروی کرد باور بکه اما درونی هنده مروف ساخ بید
0: بله گلک نیسته گلی مروی جو وقت مروف بکتن یعنی خوش درونی هن ایک هاری مروی بکتن درونی گلک آفره بس مادی هن نکه بلکه بار آبوری گلک هایست نخوشه فهم حس کم نجدار مجی هند سرگل عالم خوش کن و به کار تو ساجی سر مرو ویست بکن
1: هیویا مجی هوا
0: بلنده اف یعنی من اف گازنده کر هکه از وام اف برنامه من
1: نه اف نه گازنده یا اف پش جمعه اف نه گازنده تو تکی
0: نخوش بوم مویا بیجم
1: جمعه
0: دست خوشل سرشم و المبو برم
1: جمعه اف نه گازنده تو تکی اف پش نیاره تو تکی بوم همیا بوم نجدارا بوم همیا یعنی پشنیاره که هم هست که هم هاری کار بینگره گود و تایی باید نوشدار چون که امنو که همی پیدویم نوشدار آینه این نوشدار هر کاره که مروف انجام داد دست پیکی که مروف آرمان جا مروفی قازان جا فایده کی بکد بس کار نوشداری دست پیک آوی مروفایتیه باشی قازان جا سلام روزم بو همین نوشداره هنه نوشدارت مجی نمونه نه باور بکه یعنی نمونه نوشدارن همی لانم رحم هم دلووانن هاری کارن زیرکن و که دیگه اصراج گو امیرت پیشکفتی هاتی نه نوشدارت باش هاتی نه و جا هم حس که میکی تا گوتی گو هاری کار بن گل نساخ خو دستت خوش بن جمعا
0: بله بله
1: دنیا هر روژه که رنگ که بو هر آهنگ که چه یعنی بری هنگ دو پیویدی هنه
0: بوهر آهنگ که دنگ کن
1: دنیا هر روزه که رنگ که بوکه هر آهنگ که
0: بو مروه که هجار آن یه به زنگین کار امال افد مروه نانه
1: افد مروه نه خود دو مروه بس کی نه کیش مروه نه دو مروه نه کی نه دنیا هر روزه که رنگ که
0: بو مروه
1: کی آهنگات کرد کی آهنگات کرد کی نه آهنگات کن؟
0: بوم تکه
1: نیستی کسی خلاص من ازی کر کی نه آهنگات کن؟ آهنگ بارا بتر بو که نه پینشم یا؟
0: بو بی گوزاوا
1: دست خوش گلک سپاس بو پیوندیتا یا جوان گلمده شوات باشتر و خوشتر ایوالای من گلک هاری کاریا جمعه دایی که اسرائی بری هنگی کر مگود دنیا هر روزه که رنگ که بو که هر آهنگ که بو بی کوزاوا دنیا هر روزه که رنگ که بو بی کوزاوا هر آهنگ که ما بس تو گونه او گهدار تجاب خوشتوی مرور سر دنیای گلگ رنگات تا گهورین لی جاره که بتنه دواتا خو اتکتن نو که شنی وسته به دیگه این نمید گنم سوشال میدیای دلوین سپینداری بوبی کوزاوا دالیا بوبی کوزاوا روناک بوبی کوزاوا دستت باید خوش بین بسته به توید درسته و دم مای هین حتی از برنامه خوب کمه پشه کشان دنمه تو همی آچنات پشه کشان دام بو خلاتی که کازاد نوبره که کرد نوبره که بدم دست نوبره درست کم

بله گودار تیجان خوشتی وی که دلوان گلک سپاس بو کمیده تا که دلوان منابع تا جی کرد پشی کشان دا بو خلاتی که حوال پیوندی گل مدا کری منابع تا هستی که کری نتا پشی کشان دا انده که حوال تاکتیو بون جین گلک کمید فرا کر بون منابع تا وانید کنید پشی کشان دا به دوسی کمید اک فرا کری نا

ما نبت وانا كنا دادم اوه برام ملای جینا کری ما نبت وان جینا کنید پیشه کشان دفع جا امگل اجا بجن برام ملای بکن پاشی کومیت بکن کومیتت خود زور بکن جی هکر این برسه به جینا گیین دا برسه به تو بچند پیشه کشان دا و هر روسا بلا کومیتت ول دور بابتا بن دور بابتت مبنه به ام طرحت کن دا پتر ام بفای بخوش بوچونت ایک و دو ول بگن گوه داران افافان دست پیکا هفتیش برنامه و حتی اف شوه برسه به بسیارت مدانیم بینیم 29 ناف که که آزاد 29 نافن جمعه 1 حتی 29

تکی آزا ترید بجمه چند ترید که تکنی دنگه مناگی هی تکی آزا تکی آزا جماره ایک حتا بیستو نه هزید من ایک حتا بیستو نه ایکی پجمه را تگو چند؟ بیستو چند؟ بیستو هفت بیستو هفت بیستو هفت باسم سپینداریه که باسم سپینداریه بیستو هفت یال برنامه که باسم سپینداری حواله ما یه پریکا پیوندیه و از بارم پیشمرگی قهرمانه جی ام دا خواست کنش که باسم سپینداری پیوندیه بجورا کنترولی بکن کادب چه شیوه خلات خوب ورگیری خب کنم آخو جماره کادیش بدم بس بیستو هفت نبید که آزاد دنگه مد گهی تا که آزاد گهی تا ده بیشه بلین که دستات خوب اما بلین که چند؟ دوازده تو چوه وان جماره ما تا جماره خیر ما بون ولی اوجی حواله ما یه پیوندیه مام عبدالله مام عبدالله وقتی به حیامه سپی بیل گلمه ده و دو جاره وقتی سپی بود ام پیروز باید مام عبدالله جید که این دا خواست کنش مام عبدالله پیوندیه بجوره کنترولی بکه دا خلات خو کادب چه شوه ورگرید مام عبدالله الزاخو گلک سپاس بوده که آزادو باید هفکار کتا جماره دوازده و جماره بیست و هفت حل بجارتی اول برنامه هر دو حوالت ما بونه هر دو وکیت بجن حوال پرکا پیوندیه بگل ما بجداریت کن من گود پتر خلات بوان حوالا نوید پرکا پیوندیه بگل ما دا پتر بخته وان دید چیتر شکشان دا بو خلاتی اوید بخته وان سپینه بون گل ما دا هیویوی چنده هفت یا بید بخته همی حوالا سپی بید گل ما دا وی چنده جم گشنه داو یا وی خلکی یا ما دسته ما دا هم سپاسی گهدار و بینرید خود خوشتویب کنید سپاسی که بسنور با هفکارید مجورا کنترولی که آزاد علی لبش سوشال میدیا جی سیهاد دهوکی روژیار امیر نهل خلیل حتی هفتی ها بید روژا ایک شم بیب شف شاد و بختور بن بخاطره.

سری دیوانا میری هبو با گردانک زیری میری گوت ما تشتک هیا چیتر بجوی گوهری

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

گودی تنو گهداری برنامه و نیترین و چیان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دهوک ببینه. بو گهداری کرنا برنامه رادیو دهوک سردان و پودکاستین رادیو دهوک بکن.

رادیو دوه گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن هفتیانه گهداریا وان برنامه لی رادیو دوه بگن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

The Hook Radio. #.bin, #.net. برنامه ایک جخلگی لهمی رو جنسی شنبی لدم جمعی 11 سپیده لرادیو دهوک دهیتا پیشکش کرن.

0: دم باش گهدارن رادیو دهو که گهدارن برنامه ایکش خلقی افجار کدی ادگل خلق کدی تر اش برنامه ایکش خلقی هاتینه خدمت هوا جینانا سالار جلیل بله گهدارن خوشتوی ما مستا آنکو پروردکار آواکر شمال کاکا گشه بو آینده ملتان برف آسوه که روحنو پیش کفتی و تمام دم دا سرکیشه که پیز زانست و زانینه البته رول ویجی شیه کسی کم ترنینه دواره پیشه خدا ماموستا اپره پیوانه که دیر و دریش دست پید کت برف کناره که پیش کفتی دهمی بوارانده از شیم بیجیم پیناسا ماموستای گل کب زحمت بهتا گرن دور وی بابتی ماموستای دیرین و جهاتی مجید محمد سعید باجلوری میوان برنامه ایکش خلکیه سیدای مجید تهت هجمارتن شما ماموستاین شارزا و خودان شیان هر وسا ادبوار زمان کردی جیدا رولک مزن هبوی نخاسمه ات پروگرامن پرتوکن زمان کردی بو قوناغا بنره دی بزاوه که این کبین دانستاندن الگل سیدای مجید و چند پسیار کارسته جانابی وی بکن و پیگ و دی گوداریا بجین برسه به توی کن و دی مفاک باشش کساتی سیدای مجید و هر وصان جین و جیاروی دی بینین الگندی الباجری زاروکین یاوی و حتا دومای که سیده مجید تو گلب خیراتی سر چوا
1: سپاس و سپاس
0: ما زحمت جو بتا چکر سیده
1: هیچ زحمت تکنینه و از آماده ما با هر پسیاره که و هر وقت دمه که تبوید
0: سیده مجید یه تو اکی هوا وکی خزینه که نه وکی خزینه که نه کسان تو که بس ملت ها کرن ملت مفایش کسان تو که جانب تد بینید ام وکو باجر دو کیجی کنا بین شانازیب کسان تو وکی سیدای مجید بگ سیدای مجید تو اجدای بوی کی ساله؟
1: از اجدای بوی سال 1947 ما الگوند پیرومرا
0: پیرومرا؟
1: بله
0: یعنی بجنت پیرومر یا باجلوری؟
1: باجلوری
0: هر دو؟
1: هر دو
0: فرقنینه؟
1: نخیر
0: تیکلیه هایی بجنت فکرات چو بوارده بگ
1: وکی مروفت ما
0: بله
1: پیرومری مروفت منه ایجاخا ممت فرخا
0: بله
1: وکی گوند باجلور ملکی مایو مالی مایو ارده مایو
0: بله باند بیشن او ارده تو لیبو ده بیه او
1: اره وصایا
0: بس گورین جیانه دا چید بیتن
1: گورین جیانه دا چید بیتن
0: بله
1: و گلک ام پیرومرانه من خوده اما از دام
0: بله
1: او امت چوینه باجلوره رنگ ساله کل پیرومرانه
0: آها در بیراته چلو پیرومرا ناید؟
1: نخیر
0: آها ما اکثر اینا تیره باجلور
1: بیرام ناید نخیر
0: یعنی زاروکینیتا همی تل باجلور در باز گیریه
1: زاروکینیتا همی باجلوره و پشت اینگه گیره که بود گونه گیره قصروکا ملکی ما یه برکتی و آوی گیره قصروکا بود
0: گیره قصروکا
1: بله ایدی امهاتین او گرما آواکر و هم هاتی نویره بنا مال آمه هم خدانت ملکی
0: بله
1: هم چند مالای بون هم هاتی نویره لبو چید بنا گره قصرو که دیارت کهوندا هند قصر وی گیری هبون چونکه دمه ما آوا کری بنا آخه حکومه خندک کولان بو آواهی بو مدرد کتن جوریت کسلوگیشی هاتی نو آوا کرن
0: یعنی شنوارت کهون بود
1: شنوارت کهون و نه او بناخ یعنی بیرامته تن رحمتی مامن محمد ساله وکی کل که دا آوا کتن بو مریشکا بو حیوانی در کتن شنوارت کفن همی آواهی چسلوگی
0: یعنی امده چه فرقی خینه نبینا باجلور و گری قصروکا دا
1: باجلور و گری قصروکا ایکن چونکه ام باجلور بون وکی من بوتا گوتی اش بر ملکی خو ام هاتی نخاره مگر قصروکا آواکر اگر هر هم باجلورین
0: او باجلور هبو؟
1: باجلور هبو یا آوا بو
0: کیریه بو سیلا
1: پنجی ماه
0: ابتا بسو گیری قصروکا کر
1: باجلورا وی گاوه باجلورا وی گاوه او باجلور
0: اوات که افترخه بسری
1: اوا او کتو چی بو بسری بلد بری بگه یه بسری دیگه یه باجلور
0: باجلور تدید بو باجلور
1: بله
0: یا چاوا بو
1: بار بکه ایک باش گوندت مازن یه دوری
0: چند مالتی همون سیدای مجید؟
1: رنگ چل چلو تشتای
0: وی سردمی
1: وی سردمی
0: کی سالی اول؟
1: وکی بیرامو تیتن یعنی بیجا پینجی سیه پینجی چارا هو سال
0: یعنی
1: پینجی چار یعنی هنگی جیه من بیجا شش هفت سال بو هو سال
0: بله او گیری قصروکا چند مال بون؟
1: گیری قصروکا وکی ما آوا کری چار پنج مالای بون بس بر برا پیچ پیچا اج برفره بون
0: آها گیری تا تا آوا کرن؟
1: بله همه گیر بون گیر بون ملا آوا کری ما خدانت ملکی جس نابش ما تمام تن ملکی لوی ره بونه
0: بله بله
1: یه دیتری جا بو جامرا خدانت ملکی ما آوا کرن ما خانی آوا کرن لوی ره بو گند
0: بونه چند مال تقریبا
1: از بیش ما تا هکو صوتی سال 63 هست تقریبا حتی پازده بیسته کاته
0: بله
1: پازده بیسته کاته
0: کیش مال لیبون؟
1: مال وک بنا مال مال
0: کیفته وک بنا مال وک کساتی
1: مال مال همه لویری بون رحمه و خود رحمه بود یکی دونه حسن شریفا رجل لویری بون شویه و یکی دونه محی آمه اوجی بون در لزوری مامه من عبدالکریم بابا دکتر عبدالله بود برای محمد صالح بود محمد صدیق بود
0: بله
1: عبدالرحمن ویلی های چپه ایک بگن محمد قادری قروی مصطفی پشت خانی مصطفی خانی رحمتی مامه من سلیم بو و پشت وی خانی شهید محمد حسن باجلوری بو پشت وان خانی علی محی علوی بو
0: و همی بیلاتلتین
1: خانی ذکری بو سر نشیده که خانی حجی عبدالله بو عمر آمه عمر آمه و حج عبه
0: بله
1: خانی حج عبه بون و محمد صالح
0: بله
1: وقتی دا مالاویجی نه عفو اوه دیتره کمال کمال وقتی دا مالاویجی لویره
0: بله
1: مالاویجی اوه بز

0: دی ماهی هات بود.
1: آها.
0: دی ماهی هات بود.
1: سیدای مجید، خاندناته. در چه وقت دست بکر خاندنا خو؟
0: خاندنا من هم هات بوینه نافچنی هاویم بود. هات بوینه برچنی.
1: کیره؟
0: کیره قصروکا.
1: بله.
0: ما خان یکی بچی که با یه جور بود. جانه مبتنی هم هر یکی خو صاحب خو خان یک جور چید کرد تا هاوینا تا ناو دان نافچم هاگ. روزی که اینکید بجنی حاجی از بجنه ماهی شبر رحمه خودی پیرومه را مالامه و مالا بابوی جیرانه دیوان
1: داد گود حاجی؟
0: حاجی سلیمه بی بی
1: بله
0: هات هاتا نکمه وی شفه نکمه ما روزا پاشتر بابوی ها تبدیل بابای گوتا مالاما بو چه این مجیدی نفره کنه قطاب خانه مالا همه مال تایبتی دهی که امو گوله همه بلا بیتن اجب دیوان کتن اما اوسا اما هاتین الگل چومه قطاب خانه روی بر قطاب خانه محمد بروشی بازی خلن نبون دفتر و قلم و پرت بوگ دانم کیفم گلک به او حسان
1: بله
0: از چومه قطاب خانه دمه از چون از بیچم حتی پولا یان سی یان چواری زیده در نبو
1: او قطاب خانه شی آخ بو
0: قطاب خانه آخ بو سی چار جور بون شما مستایتین یه اوید بیرامته تن بوتا گود مدیر محمد بون محمد باروش قصادینی ایکی دیتر ایک مسیحی بود گونه عمانویل عمانویل اسحاق ایکی دیتر ایجی پاشی هاد به شاول یفر دوه بود گونه عمر حسو افر سی ما مستا باش بیرامته تن ویره بود
1: سیده خاندن یا چوا بود یا چند تا جدی بود
0: خودی
1: هندی تلی خاندی
0: خاندن اینگی اتشین بجمتا گلک و گلک یا برکتی بود اوید چون اوید خاندن کیم بود یعنی تشتک شانازی بود ای بیجید کورمن یل کتاب خاند خونیت و کیف هم روی بخاندن اتفاد اکو مروس بده یاد چو چانتن مروویم رو وکی دیگاوه اف چانتا اوه نبون هر یکیش ما کالوخ که که بو
1: یه پاتای
0: کالوخ که پاتای و دفتر و کتی به توت کرنه دیده و تاد اوه بو
1: او پیا
0: اوه بانی مده قطاب خانه گون دیه پیا بون بلی اه
1: مقصد همز گیره قصرو که
0: آه نخیر و جا هر یکیش ما هم اول ویری هر یکیش ما چوما لکل پیرو مرا
1: دو چو اکیری؟
0: از چوما مالا پس مام بابا خوکمت گوت امام مامکی عزیز بون سلیم باجلوری
1: بله
0: سلیم باجلوری ملویرت خان المالا وان بون بیرامت دیجی اکو ایواریا کارک تاتن از چوما بریکا کارکا واسا کیفان پتن دینانا مال همی جیت نیاسی دینانه مال ویجا من بولا ایکل پیرو مرا خاند
1: بله
0: چو مدوی اکو چو مدوی
1: این چند طلبه بون
0: همی قطاب خانه
1: همی قطاب خانه
0: همی قطاب خانه احتمال سی هکته هبن سی هک پتر کمتر حوصا سی هک سی و پنجه
1: یعنی وی سردمی پیرو مرا چند مالته هبو تقریبا
0: پیرو مرا احتمالا پنجو مال ته هبن گونده که بوش بون ای بوش بون ته هبن هنگی
1: بله
0: اینجا او بو اچوم دوی سالا پاشتر هندی هات نمین مگو ارانچم خطاب خانه و امیل باجلور وزی بکوی بوم صبرامن بی دیوابد منت
1: آها
0: رحمتی که دیگه من گو مادن تو نکشی تو دو قرآن خونی رابم چانتای ملیم وکی پاره دانفمه اسات ما دهو که ایل دهوی بود گو نسی توفیق از چون مگوتم قرآن اید وید گوتم که دیناره که بینه
1: کیری بول کیری بول کیرا دهو که
0: سی که دهو که کیری ویگا وی هکو تو کسی که اویل های شربت علی نفروشن بله. راسته
1: بله
0: مقابل هم ادکان آیل ویره بود اوه کولانه
1: نک مطعم دنیا وارا
0: نه نه
1: مطعم دنیا ویگا بی
0: نه نه دو دی ویگا بی گوی خوب دی دی چیه دی ای اکو تو تی دسته راسته دسته راسته
1: بله بله بله
0: اول کولان سر افراز بیتن اول کولان تو دی سر افراز بیش جتن کولان چوبو جلکت قماشی و تشتت واسه
1: راسته
0: آهد کانایل ویری با ما سری چی که بون اولا میشی قرآن خود کرد چانتای دو مینه و ای که گنده شعبان خود رحمت به بدزانی قرآن بخونیتن
1: گندی
0: گندی لباجلور اوینی شامده سالام بدی مایی هاد من قرآن ختم کردن
1: ما ساله
0: اکو من قرآن ختم کردی اشارازا بمو برهوانی هر پرتوک کدانا با برمن بولا چاره با پنجی با ششی با خاندنی متخاند
1: بله
0: رنگ است رامانوی ند گشتم چون که معربی باش ند زانی
1: راسته
0: تا زانی بس متزانی بخونیم اینجا پشت اینگه هکو بو سالا پاشتر قطب خانه جاره کدی و بوینه و
1: کیریل دو که؟ یا بسه دو که؟
0: بله بله هکو قطب خانه دست بگیریم ام اوید باجلوری اوید هم چونه پیرومرا حوالن ما اوید دیجی خوش پیرومرا نخل کر و اجل گلوان
1: کی بون او حوالت ده؟
0: او حوالت من ید بیرام تیتن از بون محمد جهاد حسن عبدالله عبدالکریم خورشید اسماعیل عادل سلیمان فائق نعمان افهم اونی بو جارایی که چون
1: بله
0: که دیمه را پشت اینگه
1: راست راست
0: بونه گلک
1: افه اینه به حاطنه دهو که
0: ما ام حاطنه دهو که حاطنه دهو که دوه که پر عربی بینه مدرسه دهو که ثانیه دهو که دوه اتخانیه که بود چند جوره گون
1: کیری بود سیده دهو که دوه
0: دهو که دوه ویگا وی اوتیل که هی بین فندق رأس الجبل از خلن نبون
1: محل مزاری محل گلی
0: نه نه نه الویرا دیتره
1: رأس
0: اکوت نه اوا دیتره نه فندق نوزانم ناو درستی چیه
1: اگر رأس الجبل بکبته محل مزاری
0: نه نه نه نه نه رأس الجبل بگم
1: بله
0: المهم او قطب خانه تخان یکی و بو نیزیک ماله که گونه مالا شیخ ممدوحی طبعا وی گفت بوینه عمارت
1: آها
0: اید وی گفت ید بوینه عمارت
1: برانبری محلا گلی بی شهر عید چید چید بو گلی
0: دخل نخل گوی خوب دل کیره
1: ادو گوی خود دمته
0: گوی خوب دوزان کیره صیدلیک یا هی نویج بیام چو
1: بله
0: جسره او جسره تید بو پرورده
1: آها
0: او شارع جسره تید نوید بو پرورده
1: پرورده گشتی
0: او جارده تید
1: بله
0: اما حال دبری تو بگه یه جسری الویره دبری بگه یه جسری الویره
1: تباسه نکه تباسه فندق سولاف بده
0: سولاف سولاف
1: بله
0: بله احتمال
1: بله
0: الویری
1: یعنی دو کا دو الویری بو
0: دو کا دو الویری بو مال ویری خانت پشت اینگی یک آوا کر گونه قطب خانه زر رنگی زر بویا کر
1: راسته
0: اما تی نویری هنده شک کتن خانی
1: آها
0: ریو بریا خطاب خانه کارگیرگاوی ترسیا پرفی جشبر هندي قطاب خانه كادي او واكر او تا قوتي او شوي في مزاري دست راست شوي في مزاري
1: بله
0: هل بير او واكر ام هاتي نوي
1: باشه سيدا ام دي نوي بود بدا بسيارة كادي جنابه تبكي
0: فرمو
1: وقت تو هات يا دهوكي بو خاندني
0: بله
1: دهوك چن مال بو دهوكا دوي تقریبا نزدیکی چند بالا کم؟
0: آفونه دو کدوم بود؟ کتاب خانه نویی، کتاب خانه دو کدوم؟ و که دو کج بود؟
1: آها،
0: هدی بود تام حال دو که بیش میتینگی.
1: بله، دعایی ها بو کتاب خانه دو کا یک و دو کا دو.
0: دو.
1: بله، نکردم که بجات گذاری یا جناب تکه.
0: تاخه دو که تاخه مزاری بود، تاخه شیل بود، تاخه کوچر بود، تاخه مسیحی بود، تاخه گریواسه. و شویره و هیچ بالا کدینه
1: ارمن هبون، ازیدی هبون، جی هبون
0: بیری من ازیدی نبون العفو ازیدی کیال دهو که نبون الگون دابون جویل بیری من بری مل دهو که هبون بس هندی بیری من جویل دهو که نبون بله. ارمن هبون بله ارمن هبون ما پیدا المدرسه القطاب خانه ما یاد خاندی ویگا ویجین در کناف تایل بیرام از نیاسم
1: کیش بون سیدا؟
0: اشوان نیسان مارگوس
1: مال اول دو که بون؟
0: بله بله دو که بون کیغام ارمنی
1: کیغام؟
0: کیغام وادکس موسیس
1: بله
0: وادکس موسیس یکش جامعی گره خزمت از بان کردی اکید
1: راسته؟
0: ها بون بس نگله بون گیم بون
1: بله تا حتا چند دیتل دوکی خاند
0: دوکی؟
1: بله
0: من دوکی سرطایی ناوینجی و آمادهی یا دیماهی نگه
1: باش
0: هنگه ناوینجی شپوله ای که حتا سی بون ویجا هنگه ند گوته آمادهی راستید گوته ناوینجی و پیشتین یه دو ناوینجی یعنی تانویه
1: بله
0: دو ناوینجی تانویه تانویه بولا چاره و پنجی بود
1: سیداتا ناوینجی کی ره خلاص کرد؟
0: دوک
1: کی را کش مد از دام دوکی بد کش کتاب خانه
0: بود؟ آه اوافه گاوید بین آماده یا کاه
1: آها
0: آماده یا کاه
1: آماده یا کاه
0: بله بله هم لویری بود
1: کی بود مدیری تا؟
0: مدیر وک بیرامت تن جا اکتنی نبود بیرام تیت من مدیره که محمد سعید عبدالرحمن بیرام تیت مدیر بو هیچ برایوی محمد صالح عبدالرحمن او جو مدیر بو دو وقتا که عبدالصمد دوسکی زیبه بر قطاب خانه بو و بس دمی من دوان آوینجی خلاص کری بولا پینجی بشكا ويجي محمد سعيد عبد الرحمن
1: حتى بينجيبو
0: بله بله حتى بينجيبو
1: بله
0: ويجا ما تحينا بن اس در شو ايكيبو اولا بينجي ويجي
1: بله
0: دا ويجيش بيناكم هر ایک خوب بود بولا پنج ویژه ایک خوب بود دو که همگی جماره همه کر رو که چند بیست و پنج قطع بود و پشکا زانستی جیه بود او جهر هنده بود
1: کردی بود عربی بود
0: نخر عربی بود
1: عربی
0: بود عربی بود هر منات زانی بود کردی بخوینی
1: آها
0: نه نه نه نه هیچ پشتی از من ما
1: باشه سیدا عربی بود
0: بله
1: سر وقت کی بود؟ سر وقت کی بود العراقی؟ کیش ملک بود؟ کیش رئیس بود؟
0: بله بری پینجو هشت ملک بود
1: ملک فیصل بود؟
0: ملک فیصل دوی بود
1: ملک فیصل دوی
0: ملک فیصل دوی شورش ها چارده تیرمه چارده تیرمه سال پینجو هشت دست بگیر
1: آها
0: یعنی بیرامتتن از سال بوم آشی از بیچی جیبون Bəs bunu duaz nədən mikir nə?

0: جواله کی دانان سر پشت کریو گیره دا گوتم هر باش
1: اس کیره بو کیره
0: گیره قصرو کو بود
1: بله آش کیره بو سیدا
0: آش وی گاوی و اف جی دلار فروشان
1: دلار سنتر
0: دلار سنتر هاو راستا
1: یعنی قصد تا بورس آن جی دب دلار سنتر تبعت بورس یا
0: تبعت بورس بنی بله اما تقریبا بچوی بون
1: راسته
0: بچوی بون چاره چو بون اپنج او بو هندی چورشا چارده تموزی چارده تیرمه سال 1958 رویدا بو عبدالکریم قاسم سروک وزیران عبدالکریم قاسم
1: بله
0: سروک او اکه بو انجومن اکه بو عربی دوگونه مجلس سیاده همچنین کردی بیجین انجمن سروی سروکی نجیب الربیعی بود نجیب الربیعی بود اوه از بوتت بیشم سالا پینجی و هشتی بواف مروول ویره بس معلومه سال دیتری جیوی جا کاتا چید ویتن حال نگوهارتن
1: راست گوهارتن
0: او بو اوه دیتری انقلاب سرهاتا کرن دم انقلاب سرهاتا کرن عبد السلام هات و احمد حسن باکر هات و وجه ورهاتن حتام تینه افر
1: تا پینجه خلاص کر
0: بله
1: پشتی اینگی
0: پشتی اینگی انجام که باش مینه در واسه در چوی ایکی بون
1: چند تا اینا در سیدم
0: هفته پنج
1: بو ویژه گلکه
0: گلکه ایک یا دوی هنگی کسی انترنت اینا در پس کار نواکی ویگا بو دی هل بجارتن آدنه تا اوه آن اوه حتا که خیلی کل بیم کشه یا راست دا پس کار بو تا دل اپراتو دانه ایسی یعنی بیران باش دیتن به زمان عربی من پس کار اکی دل قبون تشته که واسا بون چا و اصناف خود زانم من واسانه برسوا همیاد زانی بس از ویرا نگشتم ملقه کهلا از ویرا نگشتم
1: دیتا نویسی
0: از ویرا نگشتم دیماغی بین
1: تو بیش هف سیستمی ویگا وی خلطه اوار راز بس سیده بو بوار پرورده زانسته دا
0: باور بکن مانی هر وقتی که مروفت خویتن، زانایت خویتن، پروردکارت خویتن. هنگی بچوی مچاب، یعنی نسبت بو مچاب. مهبون از مونت مانگانه حیوانه. فلان لاپری حتی فلان لاپری تو دی خونی دی بود اید. هیوا ایکی واسال دوی واسال دوی واسال دوی واسال سری پرتو که حتی جه تو گشتی همی واجبه ارکی تا بودو بودو بودو امتحانه ایت از مونه ایت از مونه نی واسال اکی بشتی هنگی دو هیوه دیتریجی دیسانه دا از مونه تخو که سری سال دایت هش دست بیکا پرتو که شلا پر ایک حتی دیما یا پرتو که همی بوده تات
1: بطاقه کنه
0: همی تناف ازمون همی بوده تا ازمون دا تا
1: پیش نگید بو سعی سنوی
0: بله دیجا بو سعی سنوی دیجا معلومه بو سعی سنوی درجا سعی سنوی درد کرد درجا سعی سنوی نمرا سعی سنوی و نمرا ازمون دیماهی کند کرو دا بشی دوید او درجا دیماهی و انجام دیماهی
1: من مقصدش وی بسیاره اوید سردمه هوا و خواندنا سردمه هوا سیدا وکو جنابتا بحث کرد نوکه شارازایا که باشا هی خواندن هنگی یا بزحمت بو یا کنا بیجن یا جدی بو
0: ویجا بو برای خوب بیجن
1: بله
0: مرو چه آفری زمانه دوید چه آفری پزانی ندوید مانه دوید بخونیدن
1: اکید
0: وی تشتیش برکت وی کتاب آدانتا برخون باور بکه

0: أولى شاشة ابتدائية بم دارشتن من نفسي يعني جرى بو جلال
1: كردي
0: نخف عربي
1: عربي
0: عربي
1: أها
0: كردي من نخان دي المدرسة هم بعربي أخان سرطایی و ناوینجی و دوان ناوینجی و پیمانجی ها ماموستان هم داره
1: سیدای مجید تن یاسین سارازات بوار زمان کردی ده
0: بله
1: بله
0: ویجا ده بوتا بیشم
1: بله
0: ایدی اگر تو پرتو کل اونا خونی و هنده تشتاش بر نکی تو شارازان ناوین ویگاوید ویگاوید نزانم باخوین بو بسیار ده ایتن هر اکل بم کشه ای دو سه چار پر بجیره
1: هم کد بازو نکی دا
0: کد بازو نکی دا یا منو یعنی از بوتا نمونه که بیجم جاره که کوری من القانونی بو کوری من نمازه المال تخان بین ودان بو بخود خان تحتا بنا دمی ازمونه أف كانت رزات خاندن نحن شعوب الأمم المتحدة قد علينا على أنفسنا حتى دماغي يدخوني تنو بخود بات كتوات كتماما جيش دافي ويجيرتو از فيرا شم خاند مقولت نحن شعوب الأمم المتحدة قد علينا على أنفسنا أن ننقذ الأجيال البشرية من ويلات الحروب التي جلبت على الإنسانية خلال جيل واحد أنواعا من المصائب والكوارث باب کردم باب چو و تف کتاب دانم کردم اسم مستای سرتایی مم اف کتاب قانونیه
1: بله
0: و چه زانی و تو کردم من ها اف چند رزت به گفت تو خونی قانونی هند اول زان که تی مگه تو سیم تراست نتخند سیم نفنجی
1: راست
0: راست
1: بله بله
0: سیم نفنجی نتخند
1: راست
0: باشه هکه اول ما مستای نه گود با من همیه بخونه اجبر بکه و مجبر نکر بان تحت ویگال بیرام مینید بیام ندمان
1: اکید و هکه تجبر نکر با لوی سر دمی تو ارک خود چه نکر با
0: از داد از مونا دا که هم
1: محاسبه محاسبه هبو
0: محاسبه هبو از مونت روجانه هبو صفره ده ده
1: قطان قطان هبو سیده مجید
0: باور که هبو
1: هبو هبو اکی.
0: بس هبو از بجمت هبو بس اگر خدانی خو مستحق نکروا نه تا تا قطان هر تشتکی یعنی
1: بله دب چین سیده
0: بله کرم
1: تا مگود پینجه خلاص کرد ویجهی و کنا بجن انجامه که باش
0: بله فرم
1: تو کیره یک سال تو هتی دامز راندن؟
0: نخر وک اصل پینجی هیجی اومه دید ما اون اکو اش پینجی دار باز بن ابی چما کولی جا ماف حقوق اینجی دون نماف لی دمی اش پینجی خلاص بون انجام هاتین ام در بدر بون دهو کی ملکی ما مال ما مال صوتی بون
1: کی سال بو؟
0: سالا شیس سالا سالا شیست و پنج شیست و شش سالا شیست و پنج شیست و شش
1: بله
0: کره دار بون یعنی قولانت ما یت مادی چونه بون

0: متجی کتن بو پیمانگه ها ما مستایان گوت اول تو دیچی چه زانکو رو خونی زانکو انگل بغدا بود آها از شما دفت مگوت ما مستا پارد بری کامدانین از بچم البغدا بخونی کال داند من ندواشن بیش متا در روش سر روش ما بون پیمانگه ها ما مستایان جدایتا قپات گیره این تو لیند فتیق بینیر خلاص اولا با می چه کرد از چون فایل خداوی او بو ما دو سالا لو ایره خاند
1: دو سال؟
0: دو سالا
1: کیش بشی؟
0: هینگی بش نبون پیمانگه
1: اما گشتی بود
0: پیمانگه اما مستان گشتی بود تشتی بارا پتر بد خاند ریکیت فرکی نبون دیکوا قطابی فرکه یعنی بیرام تیتن ما مستاکی ما گود اینجه گود وید تو پیزانی نات مشکی قطابی دا چینی نکم که چونکه که تو او بیه پیزانی نات مشکی دا کم که دیوان پیزانی ناش بیر که بسه که تا چاندن همی گاوه دیل بیریم
1: راسته
0: ویجا ما رید گونده ما الیوائه بولایه که دیکوا بیجی ما دور ره بون ریکا برگیه دنگی ریکا دیتره یا گشتی میجوه جغرافی دی چوه بیشی میجوه دی چوانه بسیار رو برسه و بسیار رو برسه و میجوه دی چوانه نخشه بران برتبی چوه قطابی دی فیری نخشه و نخشه که چوانه یعنی رک نیش آمدن درسا زانیاری آن زانسته چوه دی تاخی کرناکی پیش جاوی توی چوه دی بیجه کاوره تیجو بکن چوه دی پسیار آجه که همی دید وانه گوتن پر ریکا دان استاندنه بی تناف بر اماموستای قطابیاند اما از بچم بیدن کم قطابیا او هما دست پاوشمه وکی استران بیجه که آن وکی ایک
1: کیرو
0: که کت بیجید بهون دکا گوداریه پیان من سود تیدانینه و قطابی مفاجه نوال
1: کردیم تا خلاص کرد؟
0: من خلاص کرد و اصل خانکه هات مدام اسرد سالا 68 21 68 چند سالا کالگون دامام شوان گون دا
1: تا چه بابتت گفت؟ آن همه گشتی بود؟
0: هر بابت خانکه پولا ایکی دافت بوزانین پولا ایگه قرسترین پول قطاب خان
1: بو ماموستای
0: پاند وید مامون
1: بو هر دو کاولا
0: وید ماموستا یه شارازا بیده چوانی وی بیچو که فیر کتا از چوی ما قطاب خانا سندور لیناوا شاول بیشتین لیناوا و پاشی سندور و پاشی از هاتی ما سندوره از هاتی ما صلاح الدین صلاح الدین 25 سال از ایلی ما
1: در چه بابتت گوته؟
0: از هات ما صلاح الدین ما روه بر قطاب خانه خود رحمه پی بدوان هیا ما امر خوده که دونی رشید یا آمیدی و نه والله اد بریوی حسن حاج خود رحمه پی
1: بردش
0: حسن حاجی بود زانیاری داف منه زانست دیگاه بینه اینگید گونه زانیاری کردی بود میجا از هکو چوی ملین آوا سالا هفته کردی دست بکر کردی دست بکر مگو تا مو کردی نخاندو بس هزیر چریمه داب بگم کردیم دوید ام کردی بگم یعنی هزیر کانه تویی یا پیز مشکل
1: یعنی کی سال حکمت وی سردمی بریار دا که خاندن کردی قطب خانه بیتا خاندن
0: جارا ای که
1: نخواست مر کردستانه
0: بله بله جارا ای که سالا 58 اکو با کماری بولا ای که گره کردی بس اینگه ال پنجه بود
1: بله بله
0: بشتی اینگه اد بیشم حتی دوی هات جارك قديتري

0: ام كردين ما موافق خويا يوكي هالملتك
1: بلى
0: وموجوتي ها فيجا افا فيجا فين بيجين كو خبدني
1: بلى
0: مد بو باي باي خان مول وان كير فيجا وان بايفتينان شمال تقوتن سيدا ام دخوني وطبيعي
1: اها يلا تشتكي بقى سيدا مجيد سالار يد بيشتام برنامج برف دو ماهي كه
0: بلى سلام
1: بجا بس بكورتي تاز بواسر پرجي يه پرورده
0: بل
1: و لجنا بجين آمادا كارا بجين يمن هجي يا بما بكورتي تسروي باخفة سيدا
0: دمز بو مسر پرجي بو مسر پرجي زمان كوردي من بجداريا كري ات لجنا ورگرانا پرتوكي وج زمان زان
1: بله بله بله بله بيدا چون
0: بله بله دا پرتوکیت خو ور گرمه سر زمان کردی ادا پیدا چون اوه بیت اوه شیطره اف پیو بیت اوه شیطره
1: بله سیدا باشه سیدا
0: بله
1: هر صحبی ایشالا خود صحتتا خوش گهد ده خزمتا کنه بجین یا پیش چاف یا دیر و دریش یا هی مل دست پی کیجی گود کسانت وکی تا بجین وکو خزینه که نه بو ملتان بجین نخواسمه بو ما خرکی وکی تا جناب ته نخواست ما به ما به پارسگاه دو که این گله کن سیدا
0: سپاس
1: و از دو ماه جارا کدی دخواست رو برین جناب ته که زحمت بوده چی کرد
0: و ارکی ما و هر تشته که پیش پیتیه و به هبی تون بزنن ام ده خدمت ملت خوکین ام تماده
1: سر چاود ما آتی سیدا تو گله بخیراتی
0: سپاس
1: بله گودارین خوشی بی چندی آمدین دو ماه که خلق به جارش برنامه ایکش خلقی حتی جار کدی میوانه که دیتر حتی وی دمیم خاطر و خودید گل هوا بد
2: روزانه لی رادیو دوه گوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن هفتیانه گهداریا وان برنامه لی رادیو دوک بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جو خلکی ریبازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چی روکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک

نچیروان بارزانی و بالیوز ایتالیا کمبونو هر دولیان جخت سر پیشخستنا پتری یا پیوندین عراقی و هرم کردستان دا دیگل ولات ایتالیا کر. حکومت هرم کردستان دا چارچوبه پروژه این خزمت گزاری دا پروژه دوسایی دا حاجی عمران بستانداردک جهانی و بکجمه 37 میلیارد دینار انجی بجی کر کو گرنگی کا استراتیجی بو کرت بازرگانی و گشتیاری هیا. دکتر محمد شکری سروکی دسته و بر هنان الهرم کردستان دلیدوانه که تایبت دا تیشک خسته سرگشه کرنا بیوینه یا سکتره و بر هنان ده سیبر کابینه یا نهه حکومت هرم کردستان دا قای مقام قضا به حرکت بیجیت به قضا بونا به حرکت گاوکا گرنگ و دیبیت اگره گشه کرنا دوری آرمان جا حکومت جی خزمت کرنا ولاتیان برنگی که باشتر. وزارت خواندنا بلند و وکولین زانستی عراقی جمارکار کار نوی الدور را گرتنا مولت کلیجین اهلی و وردبینی کرنه دوسیا کلیجین پزیشکی دا را گهانده. اسرائیل زانیاری هوالگیری نوی و دیارکری را دستی امریکا دکت کو بحث پلانکا ایران بو تیرور کرنا دونالد ترامپی دکن هفدم ریکارن امنی دورو برن سروک امریکا تونتر اتینه کرن. هیزکا هفتشکا دستیا دست پاکی ده براسیونکی دا الپارزگه دیوانیه چند بر پرسکین بانکا رافیدین دست سر کرن. شادو مختبر بند.

0: ابدا موهمی دمنا بخیر و خوشی و شادی بن گهدارین خوشتوی و قدر گرانین برنامه کرد و آواره بن خوشحالین ها دین خزمت آوه دا کنیترین خلکش برنامه پیشکش بکین که برنامه تی دا بره فکرن و شلای ما مستا خالد احمد بادیوش پیشکش کرنه حوال صبحی و لدر هنان جین ریکانی گهداران تمار کرن و بره فکرن و آماده کرن هر برنامه که زور هزرو بو چون و کت بدوین چون که راستی اکاجیان خوب و ما آشکرات کتن که هر مروفک آنکو هر تاکک ناف کمالگهین جیانه دا آنکو ناف کمالگهین جیانه دا اندامه اندامون ادجواکی دا زوریاب ساناهینه بلکو کدو خزمتو داهنانو هزرو دن پیدویتن پروه چتشت نینن اگر مدویت رزگار بینج بندستی ها دجمنان بگو ماندویت قربانیان بدینو اگر مدویت باورنامه این باشو بلندوت بگرین وید بخوینینو خوماندی بکین دا کوه باورنامه اب دست خوفه بینین. اگر مدوید کار چاندنه بکین به گماندوید عردیب گلین و کولین و ووجیرین و دارو بر همان لبچینین و آف بدین و سخبیر بکین دا کو بشین بر همکی زور باش و زیده اب دست خوفه بینین. آن کو بر هم بینین. هر واسا اگر مبویدن دیرو که اگه تمار بکین و خزمتا دوزا روایا گل و والات خو کردستان بکین به گماندوید زور خوب واسدین و بلگه و هرواسا دیکیومنتاریا کن و بگین و دستخو و بخین او تومار بگین ریکن تومار کرنا دیرو که زورن پرتوک دیدار شهر هوزان گوتار چیروکو سرحاتی اندرست و ویدیو فوتوگراف و کلو پلو حتا دیمایی جبرکوالات ما کردستان هر توشی وان به بهری و هرشان بویا و هر دم هووین دو بخوین و الهوین خودان پنج و دومندرش کردستان به بهر کریه و کردستان کریه آرسته یا حزو ویانین خو حوال کرینه که کردستان نهلنت هبینه دا امگهش نوی قوین آقا کرد تداد بورن سایه سر خوین شهیدین کردستانه و آواره بویان و بشمرگن قارمان و برگری ملی و شورشگیران لورا یا مایل سرملین میه که امش وی قوین آغیب چانتا که تجی درباز بینو دیرو که که پریشانا زیادو جمنان شمستان دیب زورینین وو دوباره کارل سروی چنده بکین که امل خوب زورینو وی دلی ویا زیرین شخونه کینو دیرو که خو تومار بکین لورا اف هزرو سپاسی و هزرا برنامه کرد و آواره بون رادیو دو و نوند خانی سپاسی آواد کین که ری دایمه او پیشنه را ما قبیل کری که هم ببینه خودان برنامه یک وکی ما دیار کری برنامه کرد و آواره بون که و سیزن دویه گری دایی قوین آقا شوراج ها گلانا پیش کفتن خوازه که سیزن ایکی دا گری دایی آواره بونه بود قوین آقا شوراج ها ایلونا مازنده بوی خلکانی و برنامه کرد و آواره بون میوانه که جدا ما آمده کریه که اوجی آواره یه جدای بویه و دوان سربوران بومه وگیرید هر واسا ناف تخکا گرنگ دا کار کریه اوجی تخا قطابی و لواندایه شنازی و میوانه مزور برز کاوار رسول نروی تو گلک بخیر هاتی سرچاوان
1: گلک سپاس بو جناب هواوی برنامه گرنگ و قشنگ
0: تو ایکم میوانی گل آواره جدای بوی بجم شنازیم راستیجی چکو برنامه کرد و آواره بونه گیره دای اف در دستری و نخوشی و نهامتین گله کرد براندیم لوراجی ام پشانازین دو میوانیم و افرو که دی دلیوه که ومکی درش خود حسکت گلته داوینو دی تواستینین تو گله بخیراتی جارکا دی سپاسدت کین
1: گله ساق و سلامت بن خزمت داینه
0: هر صحابی سیاست و شوازه برنامه ما میوانیمه دست

0: Ve ki Xudadan yazsın.
1: Bəli.
0: Kavar Rasul Nerveyi kiyə?
1: Bəli. Dəsbəy ki, gəllək spaz bu və mehmandariyə. Əzi xoşanaz binim, ku əsəbri kə bişim, ədvi mavi dəst nişan kiridə, xizmətə, əvi bərnaməyi bəkəm və bişim bülükə kilsər, əvi avahiyyə mazın, əvi ku həvə ət prosa xuda, armanş bəhəy ava bəkəyin. Kavar Rasul Rasul Nerveyi ye Bernias Kavar Nerveyi Jdak bu ye sala 1909 el 22 ki hey vase ku troja ka galaka girinda ku bita roja jajnana tevi ya gelle kurt en Nevruza Pirus hatime ser dunyaye el Urduguay khwe el Bajere رضای الولات ایرانه هاتی مسر دنیای هلگیری بارنما بکالیوریوسم زانستن راگی هاندنه الزام
0: جبی گمان برانبر خوبشاناز بینیم راستی جی اف گنجن اف جیهنه دو هند خزمتا مازن حتونو که پیشکش کرو بی گمان جی پاشر رو جکا ماسترو یال برسنگی ده ما دیار کرکول اوار ابونیتش دیار کرکو توی اجدای بی دیاره او افجی هنی افجی آوری چل هزراته یه چه ته دبیراته
1: بگو ما دما کو ما مستاخ خالد بادی بر هفکری بی برنامه گلکی گرنگو کاریگرو و خزمت اکا گلکا مازم بو میجوا اوی گلی و اوی نتوید کتن داخاش میکنی که از مهوان بی برنامه بم من گوتی که از زاروگ بویم دما که از آوری وگر یاملی ما کو مکا زانیارین حقیقی که اج دورو برید خوش خیزانا خوش دهی که بابت خو کسو کارت خو گهله بویه الاوی آورهیه و گلوی چنده دا هندک بیرهاتن این زارو گینی مل آورهیه ادگل خو حتانو که هل گرتی نو ماینه بیرامتیت دما که ام ناوا اوی تاخد آورهیت ایرانی دا اتادنو چوین ادگل خلکه که که من ادزانی مازانی که اول زمانه که جدایه تایبت من دیتوان جدا ترنش ما سر در یامان نیا ساخلم بود گل ما گل هنده دا بیرام تیده که ام طبعا همی آوره بون جارو جیری مازن بن باب من رحمتی پیشمرگه بول کردستانه سرپرشت یا مالو جیانا ما همی دیگام بو برایت منو خوش کت من همی زاروگ بون او جی راستش من مستر بون به زاروگ بون کسیش وان جی 18 سالیه در باس نکر بو جینو جیارکا یعنی مأساتی بو همی نخوشی بون همی چاوری بون همی ترس همی دما الدف ما همی ها بو بیرام تیتی هر کولانا مالا مدا خوش کو برایت من چونه هموان گوده کارخانه کارگه هند درست کردن محفیرا و که ویگا ویال برچاویت من جاره که برای من ببو خوستای وی درست کردن محفیرا وی کارخانه هر رضا بلوکید مالا مدا بو محلا مدا کن بیجین و که ویگا وی گل ای جاراجی من بو مالیا وگو هستی بوی برای خوکنو که بریتانیا جانت کتن بیرامتیت وقتی اوی خدا نشولی باور بکه و کی بگو ول پیش شوید من هندک شیشکن دریجن آسانی همون پشتا اوید آماده بوید و اوید شول کرن که پیشت تأخید کرن
0: کری کاران
1: دا لذیب که مزانی تونگلت آقوید بس من مزانی اوید زمانه که جدا ترشمه آخفنت رق تندی گل اجارا او پشتا اوان دا حتانو که و یا ما تزرام دا یعنی جانکا نخوش بو جانک بو محس پید کر که ام غریبین الویره جانک بو ما هست پید کر که هر ام چاوری بونه که جاره که دی برف با وشا ولاتی و بچین چونکه هر پشتی که نسکوه سال 1975 و ام آوره ایرانه ببوین یعنی اف تشتی توسوه البرچاوید من یل بیرام تید دما که ام گرتین شف بو من نزانی چحینه شفه چونکه از زاروک بوم 5 سال بوم ام کلینت نوا سیاره که مازن ده هنگی من نزانی که اوه چی سیاره ننو که من زانی که قلابه بو ام کلینت ده ده که امید گوته چاوه تو بویشه وازی سره در ید گلمت گی اتوی ده میده بر دوام یعنی تشتید محوسات هاویت نه نوا سیاره ده همی تشتید مالش کندن من زانی ده که امید بیتی تو بو حوسات سره در ید گی پازدارت ایرانی بون

0: هم هو صحابه تینت نوا سیاره دا و هم همی شف بو هم خوی شار کرین من نزانی چه حین شوی اجی مال بیجن ساعت سی شوی بو چونکه از زاروگ بو و هم برین از زندان اکید بین زندان قلنطین
1: الکیره بو
0: هر ایرانی الحدود عراق و ایرانه حدود کردستان و ایرانه بو موی چند روژه که هم هلاین نوا و زندان دا هر وکی ویگا وی بیرامن برای
1: کش باجی ریوه بو او
0: بالضبط بیرامن نایت چه باجی را و حقیقت جی من بسیار نکر یکا چه باجی را بس از زانم ام کلینت زندانه که و او زندان بیجن سنور بو ما بین هره ما کردستانه و ولات ایرانه برای که مش ممسترن و که خوشبختانه رایده جهه که امنیه وی ولاتیه خزمتا وی ولاتی که تن هنگی دو سه ساله کاش ممستر بو یعنی هندی دهی که همه محاوله کرد که اوید گل مبیتن او جورا امتی و اوان پازدارا گلی بدجواری برای من کشاش دهی که من ورگیرتو کرد زندانا زلامان با علاساس اوه مازنه ناچه بید گل هوا بید او محل علم از مالیت نوتو ما که من دست پیکی ده دیار کرن او چار ساله که پین ساله کاش ممستره یعنی شیوه که گلی که کرد حتی نو که اماد سری مدو بر دوام یا البیرا من دما بحثی آوره بونه تیتا کرن یعنی تعامله که گلکا کرد گلکا نجوان ایهانه کرن خارنه که گلکا بسرو بر باور بکه وکی بگاوی پیش شاوید من درگه که آسانی بو وقتی او زندانا امتی و درگه که پیچک بنی درگه یه بلم بو یعنی درگه نه کامل بو سری حتا بنی پیچک یه بلم بو چار پیش شبلکا و سانانه که رق و هنده که ماست و تشتی تو صحاویت نبرمه یعنی سره در یکا دور روی هوا و گهداران حاشای هوا سره در یکا وحشی گرانت گلمد که بحقیقت یعنی اوه همی یتماینت گلمد و بیردان کامد و هزر کن دما سزرت کم از بین خوش بم حقیقت
1: میگومان اگر هم بین بحثی اگر هم بحثی شورا شد بکن بابت شهید چل بیراته چی بوه وگیرایل دور شورشه؟ بلی پتب شنف بابت آوره بونه دا؟
0: بگومان حتی وغیر کری هر یه بردان بسر ارکی خوی پیروز خزمت کرنا ولاتی و پیروز ترین نسنا وکو پیشمرگی ولاتی بویا بیرامتی دهان جاران دیوان من یه کردواری وید کسو کارید ما سر بورن خوی شورشه بحث کرن یعنی تشتی که گلک مال بیرامن طبعا تفاصیلاتا برنامه که دو تیرانا کن دو سه جار کی باب من خودش راضی بیت یا بومه گوتی دو سه جار کی اش بلی که بریندار جی بابید وقت خدا شورشه و اش بلی آواره بونه در بدری هر حتی دو ماهیه یعنی گود سه جارا تمامی از یه گشتی ما قناعت که خلاص من شهده دایو که خلاص بجاره از خیزانه و مال و عیالت خونا بید من
1: ماشد
0: یعنی بجیتن کود بجید معجزه که خدایی بویه و سر ربازه که گله که حقانی و پارستن و ولاتی بویه اش برهنده هر بردوان بونو خودان ایراده بوینه بردامی ده شورشی بردامی ده خبات و خزمت که ناوی ولاتی سر رایوه چنده که خیزانت وان آواره بوینه و عیاله وان در بدری ولاتین سنور بوینه که آواره ایران بوینه لی او نبویه ریگیر و بربز بران بر خزمت و من دیبون آوانو و نبویه ریگیر بران بر بچنده که بردامی بدن اوی ربازا پیروزا بارزانی و پارستنا بی ولاتی یعنی دهان جارا اف صعبتی ایت بومه کرین یعنی ایت ماین سر مده و یا بویه هیزک ناف مده هیزکا و شارتی که بردام پال دره ما که امجی بردام دیف کفتین اوی ربازه بید
1: بردامی جدن اوی ربازه هنی پیروز اگر هم بحثی شورش بکن و خاندناتا با بابت شورش چاو پیناسد که
0: بگو من شورش وکو پیفیا بچی که بس ناورکا خودا گلک گلک زنگین و دولمند و پیروز بهایه شورش ساده ترین و بربلافترین پیناسا خودا و گهرانکاری که ریشه جزری ات همی سکتر و مجال جدا جدا جیانه دا بین تهبونه سر مستوی سیستم سیاسی سر مستوی سیستم اقتصادی سر مستوی سیستم جوابگی سر مستوی اداره کرنا گشتی یعنی همی مجال دا هر شورا شکاتی تکرن آرمان و حتی کتو ناوه و بزاوه و برهنگاری بکه شورش به توی اف چار پیش نقطه دا هبن شورش پیروزی الدفمن خاصة دم شورش یا نتوی بیتن سر, سر اساس پارستنا کلتوری خو ناس نام خو ولات خو آخا خو هبون خو پیروز یکا گلکا مزنه و شورشگیر پیروزی دنوی شورشی و بهاین شورشی پیروزی دنه شورشی گرینگی دنه شورشی و خزمتگیر نا شورشگیرا شورشی پیروزی تیلید تاریخ ولاتی دن
1: گره جوانه باستی جاری بابت آواره بونی جمعه پیناسه اکی خانده نکی بو بکه پشتین گم دهین اتناف چکوت بردام جی خوی ترخان کری با خزمت آخدا بیولوان جی جاری ما بحث پیناسه آواره بونی بکه چکوت خو جدای بوی آواره ای جدی چه با ما پیناسه ده
0: حقیقت آواره ای دربدری و دردسری و نخوشی و یعنی هر پناسه که یا نخوش تبده آورهی حتی کتوت آورهی دا نجی تو نشه در حقیقه پیوه در کبی حقیقت آوه پس اگه امده که یعنی پناسه که گشتی یا تاریخی یا زانستی بدینه اوه یعنی هم مکو چمک آورهی بون آلوسترین و بجین تموم مجاوترین آریشه جیهانی اب دریجا دیروکه
1: دریجا دیروکه باست
0: و آوره بون نبتنه آوره یکا جسته ایه که اما که کومکا مروفا چه سر مستوی تاکی بی چه سر مستوی کومال بید برف ولاته که دی آوره ببن آن نافخوی ولاتی دا آن پنابر ببن بچند ولاته که دی دا آوره بونه که یعنی کوچکا مشکیه جسدیه درونیه گشتیه و کار صدباریه حقیقت و در دستریه که گل که مزنه و وریجه توی بردوان مین ندگل مروف آوره ای حتی دو ماهی لحظه جیانه داجی کاریگریا آوره ای بونه چون که رنگ ودان و کاریگریه نرینی پتر اگر هبن تبلین دستانه هنده ایجابیاته توی بش بشه و یکی گشتی نرینی توی کاریگریه که درش خواین سر مروفیت کتن و بیت سبب ویچنده که گلک جاران انسان توشی گلک حالتین نخواز راوی درونید بیتن بی که هز بکتن که آوره سبب ویچنده
1: و هف چنده هنه اگرات بینی؟
0: بگو من آوره ایکش اگر این هر سرکین کومک آریشین ایک لدیف ایکین درش مودان مروفینه
1: اول بیرنا چیتن آوره؟
0: گلک آب زحمتن من ایزانی چونکی خود انسان حسای چه کدی دوشتین حسا بردان مینل بیرا انسانی و یا شوی گرنگ تر سربورش آوره ایه که بشین خاصتا دمکو آوره ایه که گشتی پنابر یکا گشتی ها نتوهی بید سرقضیه که حقیقی یا پیروز دو آوره ببینش پیخمت پاراستنا کلتور خو زمان خو ناسنام خو هبون خو بیتو بیا عبرش بی آوره ایه بهنه ورگردنو پنج شوی آوره یه
1: بهنوید ام بین بحث تخاق تا بیو لوان بکین
0: بله
1: موای که دریجه تو ناو دا و کارت که و خزمتت که
0: بله
1: جاره اف چوا بابت آوره بونید گهیت اف تخیت هنه چوا دگهیده
0: بگو ما رکوشی وزین جدانه که تو بشه هر پیامکاتا بفید گهینی هر تخاقا جواکی تو بیدی بی کومکا میکانزمایی یکی شوان اف برنامه هوای جوان و قشنگ که راستی جه دست خوشی ما مستا خالد بادی و که برحف کری بی برنامه و جنابه تا و که پیشکش کار که حوال صبحی و در حین خانم جین رکانی او خوب خوشی و ناوند آخانی بشه و یکی کشتی رادیا دوک او جه دست خوشی و یکی شوان میمبرین گلکت گرنگن چون که امزان راگهاندن یکیش کاری گرتنی میمبرا دنیایه کته ببیتن پیامی بگهینی برانبر او وسیله که گلکا گرنگه زایدن وی چنده پیتی وی پلاتفورمی نین سردم جی به استفاده جی بهده دیتن امزان رادیو وکو امروز اکی کلاسیک بسی کاریگر گلنده دا جی راست کلاسیک وکو دری جادی رو کار را گهاندنه دا بسی کاریگر و هر رنگ بدان و تأثیرات خوی هل سر گهدار خو و حتی ویگوه توشی میکس ها بوی ما بینا گهدار کرنا رادیو و دیتناوی جی اپریکا وان پلاتفورم سردمین یت راگهاندنا سردم اوه ایکشوان ریکا یا ریکا دوی سر مستوى وكم مقود بلاتفورم دني زائدا بي تي بي هما هنجي ديال هندك سازين دي جي بي تاكرن ريفا برين جيشين راوشن بيلي تهمي اورغانيت وين جدا جدا دا سر مستوى ريك خراوين جواكي سفيل كو ريك خراوين جلكن تاي بت سر ابانا بهنا دروس كرن و بحث الاف مأسات و ابان كارسات بارو و تأثيرات و رنگ بدان ابانا سر جواکی بهتن و نفش بو نفشی بهتا و گوهاستن و سر برج بهنا ورگتن و بزانن که اف آوره بونه نتشتک بو حزاوان مروه بویا یا ویوالاتی بویا یا تاکن ویوالاتی و برکو آوره یکا زوره ملی بویا یا تعدا بویا کش جهوار و والات و وطن خو وقت یاینه وش کلتور خو جدا بوینه وش ناسناما خو دیر کفتینه یعنی او پلاتفورم جدانه و زایدن همه هنگی دیل ناوندن اکادمی بهتا گرن و بر دوام شول سر بچنده بهتا گرن و حتی ببیت بشکش منهج خاندنه یعنی او گله که مهمه ببیت و از باورم جیده ما که بحث جنوسایدن گله کردستان تاتیه گرن وقتی هنگی هم قطابی مدید او تاتا خاندن ناوا جنوساید که بشک آواره بون و جنوساید جیدمون و پنابرد بون او گله که مهمه بس او در بازی نیاتی ها ببیتن یعنی افکندک شاندن تایبه تبن ریک خراوین تایبه تبن برنامه گره که تو سایت وکی جناب هوا و کاری گرد رو سر تیوی آنو اول پلاتفورم نین مثلا بگو به امزانین سوشیال میدیا کاری گرد یکا گله که مازنه های پی تیوی اول در بازی و ببین شه واز و میکانزم گله که سرنش راکش شه روزایی یکا گله که باش درست بگو به این وکی ما مستخارد بادی و جناب هوا و اول متخصص وی مجالی دا و جان آوره یک خالدی باشتر مدزانی تنیا دیتی بس میکانزم آلیه تا که هاندنا پیامه پیامه مهم تره چونکه آرمانش که هاندنا پیامه دماغ و میکانزم آتا و آلیه تیتی که هاندنا پیامه یک کاریگر نبیدن دی تأثیر الوی زنگین یا ناورو کشی کتن دی هجار کتن به جاز بارم که اوه خوب خوشیه که شوان میکانزم آوه که هیم پیرا بوینو دست خوشی الهوت کنو و بگل اکا مهمه همه هنگی گل اوان شریح جدا جاجی بهتا کنو و کنو مثلا ایکت یا قطابی و لاوان از ویره جی کود بیشن وی دست پیش خریید کمو و برهوی آخو جیدو باد کم که ام برهوی هر چشکی پیتی ویل سرمه به این کما گنجان و قطابی و لاوان آماده بکنو به این سر براین وگی ما مستخالدی و امثالدی و هوا او کساتی این کاری گرد آواره یه دا و اوی که بیردان کامانا باشه بشن بحث آواره یه بکن و بحث وان مأساطا بکن و اف آزادی ها ام دیده هاین سر آرائی که اکمه چند تیبینی و اوجه هبن سر ادائه لی ناورو کاوه بر همه اوی آواره بون و شهیدان و قربانیدان و وان پیشمرگت قهرمانه اوی گلک و مهمه اوی بهتا کرن
1: زده اوی جینو کشبلی که تکرم کری که برنامه بیرنگی او دیسان جین پرتوک اک پخواه ما یه هایی ما مستخال دی سر بابته کرد و آواره بون
0: بله
1: اوه هجی راستی جی تیرو تسلی بحثه آواره بونه بشه و اگه اگشتی ها کری السلان سری جیهانی و جورین آواره بونه و هر واسه خرابی و باشید آواره بونه جی تپتر فکساتل سر بابت نخوشی ها
0: بود آواره بونه
1: کاریگری خراب بید نرینی باشی جنینن
0: توزانی بگو من چه تشتک منطقه کلاسیک ما بین رش و سپینینه یعنی تنها ما افتشتر رش آن سپی ما بین رش و سپی دهان رنگ جدایه تن و اوه تو تطبیق که سر مثلا هر حدثه که ایجابی و سلبیاتی تخو ارینی و نرینی تخوی تن بس بو چی پتر ما بحثی وی که چونکه آوره یا ما آوره یا که زوره ملی بویا یا تعدا بویا سر اساس آریشه که نشتیمانی امین چون و قضیه که رواگل کرسانه امین آواره کنیش برهنده و اولاتی که ام آواره جی تیدا دریجایا دیرو که دجمنه که کلاسی که وی نتوی بویا و هر خینا ما خیشکو برایت ما تولاتی وام خدا کردن من روشالات نت آزادن که واتا ام زانی ام برچه چوینه اوش برچه ام حوان دینه جی هر مثلا که بر جوان دیوان بویا
1: یعنی ایجی بر... زان اوجی
0: زانن و گل کردستان جزانی بوچی پناه برف ایرانی بر او کار به دست نوی سردمی ده سالاتا ایرانه شلانه و دبلوماسی سیاسی و ام بوی قوناق سپاسی آواند کن که ام حوان دین در گیت خلمه بکرین بس وکو مضمونه گشتی آواره ای بونه همین خوشی و کارازاتو آوان لیت همین هر تشتکی دا توشی ایجابی برگری طبعا شما بحثی گله کاریگری تو اینه که اینش لانه نفسیش لانه سایکولوژی سوسیولوژی پرورده حتی دمایه بس اگر سر آفناته سر بسیار جنابت

0: لاني وی ایجابی جی هی مثلا تو تی کل اگر تو اپوی رؤیا وی دیت نی تو تماشا بکی تو چه ناف کلتوره کی دیتر تو چه ناف ولاته کی دیتر تا هنده جورین دیت مرو وادیتن فرهنگ اکا دیه تایبت من دیه اکا دیه زمان اکی دیه اوجی اگر انسان هزر تیدا بکتن و بشیتن استفاده لی بکت جوانیت وی بینیتن دیشت گلک استفاده جی کتن فیلی زمانه وی ولاتی بی فیلی عادت و تقالیت وی ولاتی بی فیلی فرهنگ وی ولاتی بی یعنی این دیماجک چید بیتن نخواست من اگر والات هفت سنور بیتن کدت ویتن ویتن بردامی لک نزیگ بونو تی پیوندین سیاسی جواکی اقتصادی دیل بی والاتی دهین نخواست من والاتی که ویکو ایرانه و ام بفید نوید ایران اکشوان والاتی دنیا یک خودان فرهنگ اگا گلک زنگین و کاریگر و هم زانی جی هندک ایجابیات دیل سر مروف محبو مثلا اگر بحث ما بکن ویت میت هاتین پیلا آوره یا نوتو هفته و هشته و رجازورینا آوره وگریان ایکش جوانی و تایبت من دیت وان از بارم هر گهداره که گهداری وی برنامه بکتن ده اکود بیجن
1: به راستی هنه
0: به راستی یعنی ده بوما سلمین که فعلا او حقیقت او هم بیجن خلکی کمالگی ها تناهی وقتی ها تینا کردستانه تناهی هنگی هشتانه آوا کر بو کمالگی ها تناهی کنو که ناحیه خوشبختانه او جهد از خوشیه که او کریه ناحیه او کمالگی ادویر صحراه بو دج بو بس چونکیت فرهنگ ها طبعا نوتو هشتی از بارم فرهنگ ها ایرانه طبعا دیر زمان دا فرهنگ ها کردیه بلی 200 سال ها سر کرده و ریباز ها پیروز ها بارزانی گله گرینگی ها دا چاندنه گله گرینگی ها دا جنگه جنگه دوز بوینه ولاد دوز بوینه خدا ناز بوینه بس مقصد همین اولی تأثیر ها ویکر ایرانه ریباز ها پیروز ها بارزانی و اوه میکس بو یعنی مقصد همش لانه زمانش لانه کلتوری لانه جنگ لانه اقتصادی لانه فرنگی همیه توشی استفاده هر گشته که خوب کرد چی گشته تا زور ملی بی چا نا زور ملی بیتن اوه جیکش ایجابیات این آواره ای بونه
1: جانا گلک تا بحثی حتی بابت این ناوانین خان نیجی کرن گلک جرا میا خان دید بیتن بابت جنوساید از بیج میهی
0: بله.
1: ما تاراده که بحثی دوید بس الاس نینه یعنی تا چه پیامک بو انشالله دنگ ما یه هیدجی بو بونمونه لانین پیواندی دارین حکومتی و طایبتی وزارت پرورده
0: بله.
1: که راستی جی ببیت منهجه که برای کوپی بس
0: بله بگو من گلک ها مهمه و که ما گوده که شوان امرازن که هاندن اوه پیامه و زندی ما نوه یا اوه تاریخه چونکه بشکی گرین که میجاوی ولاتی آوره بون و پیتویه نفش بو نفشی بهت اوه گوستن و بیردانگا تا که کرد دا یه کردستانی دا اوه بهت چاندن ات مجی مروف کرد و کردستانی دا بهت چاندن که آوره بون بشه که گرین که خبات و خزمت ها وی والاتی بویا و در انجام وی اف دست کفته بوینا گله که مهمه اکشوان امرازیت ما گودی که پرورده سیستم پرورده ما بوید منوید خاصتا سیستم سردم پرورده پترش دایو بابا پتر هر تشته که کاریگریال سر نفشینی هی چونکه او چیت پروردهویت که بری خاندنش برند یا بویا وزارت پرورده خاندنه یعنی پرورده که ناوی مرووی سر اساس سر بنمای که نشتیمانی نتوائی و گریدان آوام تاریخ آوام با میجو آوام با کارسات و جینوساید و انفالی و در بدری سر وی والاتی آتین پریکا منهجن گلکین سر دمانه گلک ها مهمه لو ما ام جی دنگ خود دین نپال دنگ جناب هوا و وی برنامه هوا گرنگ و خشنگ که وزارت پرورده او گل همی سکترین دین برینو که ما آماجه بگیرین هاری کارو همه هنگ بن ادگل به چنده دا که اف میجوا یا تراجیدی ها گله ما بو نفش نفش دیف نفشی بهتا وگو هستن
1: گره جانا اف جبلی هندی جی تو میدیا کارو چلاگوانه که اف برنامه توسا خانراده بو و برنامه چوایه
0: بگو من دوباره جهه دستخوشی یکا گلک آمازنه و جهه ریز و سپاسی یکا گلک آمازنه که ما مستا خالد بادی و دزگاه خانی و جناب هواکو آماده هواکو پیشکشکارو و در هنرین اوی برنامه جهه دستخوشی نه جهه ریز و سپاسین گلکت مازنن که هین بوینه اگر وی چنده که اوی بشه گرنگی میجو اوی ولاتی بهتا دوباره زندی کرن و بهتا تومار کرن وجلك مهمة

0: بابي بيتا انسكلوبيديا كوميديا يا اونلايني مثلا بنمونا اسوي بيجنيوريت كم ابا او في بي برنامج بيتا انسكلوبيديا كوميديا يا اونلايني بنمونا صباحيا مبيتون هر جنجا كيدي بيتون جنجين بيشتي متين حس كان سر اوريه تشتكي بزانن چونكي امزان نفشي نوكا خاندن يا كيم بو سر مستوى الدنيا عام يا بو يا اونلاين اونلاين ده اگر ابا بو انسكلوبيديا كا اونلايني بچما سايت دهوك راديو دا الويري برنامه آواره کلیک که لیدم گهداریه بکم و کو مکازانیار یا اگل دیفه که پشکشی می بکن اما خوب خوشی اکش میکانزم گلک گنجایه و دستخوشی الهوت کم هین ویچند دید کن کاره که گلک پیروزه و هر تشتکل کلی دایمه جا امید خزمت ده
1: گلک سپاس راستی جی من باوره پلانه پانه یا خود اف دیدارت هنه همی دهن انویسین بو هنده او ببنا پرتوک جبر کو براستی جی همی تخ آنجی همی بجن پیش مرگی شوشا ایلو نامازان گلانا پیش کفتن خاص جوید باکی جنابه و اکول آوارهیش دایی بون اکادیمی روشنبی و حتی دیما هی مهوانید برنامه منه جبر هنده جی به گمان زیده یوی کو او پیشنیار جنابه تا بو کارگری ها رادیو دو که اکو او برنامه هنه اب باشتنش يعني جالك باشي اب سوشيال راديو بلا بيدراسي جا وهنجي يا جرينجا وكتا كلام كري وب انا هي خود ده تن وي سي ان جي دي ما هيك پيوا جناب كوار رسول نيروي دي شي بيتن دور بابت شورا شب گشتو اوربون تويبتي
0: بگومان دمای پيوا من اوا کو اش خودت خازم کو هيچ جاركادي نتوامه و هیچ نتوامه که دنیای توشی اوان درده سری یا نبیتون که نبیته آواره و پنابر چونکه ما بید منه بیتون آواره بون اگر نب تنه کاریگری الالسر اوی نتوامه کد بلکه کاریگری الوی نتوامه جید که او نتوامه چیتت نافده و تأثیرات آوی یا بازنهیه زفریتن تأثیر الدورو برد خواه همیاد کدن چونکه ناس ناماوی تیتا جدزدان کساتیاوی لاواز بیتن تاریخاوی برزد بیتن هر تشتکیوی لنگو لاواز بیتن و توشی دارمانید بیتن جبر هنده هیوی خازم هیچ جارکادی و افوالات توشی هیچ کارساتکادی نبیتن و ما باوریا هی سرکرداتی و سیاسی ها گل کردستانه و تایبتی جناب سرک بارزانی کو سرکرداتی که گله که حکیمانه سیاست که گله که جوان و حکیمانه سردامانت کردن که ایشالله فالاته پاراستیه و هیچ جاره که دی توش هیچ در دستر یک که بیشی وزینا بیدن و دوباره دست خوشی الهوت کم و هیوی خازم بری هر چنده که بخو هر کسه که و که گنج و هر گنجه که دی کردستانی ریز و سپاسی و ستایش و تایبت مندیه که گله که مازم بدنه آوارا و خدمت کارین وی ولاتی اب جو چه خیزان سربلند شهید کردستان بن چه خیزان آواره بن چه پشمرگین وی ولاتی بن کو پاراستنل اخو آلو سنور دست کپتن وی ولاتی کتن بزانن کو ابا دری چندین سالا یت بریندار بوین یت هاتینا کسات یوان هات یا شکاندن لاواس کرن سر دست دشمنا افریقا نو ولاتی خدا دما تایبت

0: اگر اینکه جهتت پیوندی دار انسان خلمیه دیفچوناوی بابتی بهت کردن هر عائله که آواره بوی یه پنابر آریشه که نفسی بود هر تاکه که وی خزانه درست بپیتن حکومت خلیب که تا خودان اوه جره که بقره بکرنا اوه اوان زر روزیان توش بوین آواره ای
1: گله ای میواند ما اوید آواره بوی و تا جدی ماهی اشاره دا خاله که کو وکو پیتوی قربوی آوی خلکی هنه وی گله هنه نه هاتیا کرن بابت آواره ای پیام که گرنگو پیتوی بو گله سپاس بوده
0: گله سام
1: هیلیم اوه گهش بیتن
0: جه رزو احترامه نو دست خوشی لار کن دوباره
1: زور سپاس بو زور برس کاوار رسول نیروی مهوان خلک و افجاره بوش برنامه ما برنامه کرد آواره بون مهوان بوی گله سپاس بوده من رو ماندی کریم
0: عرفو بیدار ما خدمت آوکر بیسر
1: هر صحابی ملی گوه دارین خوشتوی و قدر گران وچند خلک و افجارش برنامه کرد و آواره بوم دیمایی کاد سلاو و رایزن آمده کار برنامه ما مستوی نویسر خالد احمد بادیوش پیشکش کرنه اول صبحی و بسر پرشتی بدارین آنها جین ریکانی قبیل بکن کردستان هر آبدان بیت.

حسرت و دل برینم جتا درم یاد تنابینم

0: راديو دهوك جي هوا بو هوا
1: رجيان دنگو باسان استوديوين راديو دهوك بهنا پیشکش کرن سردير
2: سروکی هرما کردستان و بالیوز ایتالیا کن بونو جخت سر پیشخستن پیوندین عراق و هرما کردستان دگل ایتالیا کر. افرو سال وگر آدام از راندن کابینه نهی حکومت هرما کردستان اب سروکاتی مسرو بارزانی دیدم 7 سالان دا گهورین ریشهی بخوه دیتینه. اسرائیل زانیاریان حوالگیری را دستی امریکا دیکت بحث پلانکا ایران بو تیرور کرنا دونالد ترامپی دیکت. نچروان بارزانی سروکی هرما کردستان پیشوازی نیکولو وونتانا بالیوز ایتالیا العراق و شاندید گلده کرد. در کمبونه دا سروکی هرما کردستان سپاس و پیزانین آراسته سروکمار و حکومت و گل ایتالیا کردن بو پی بخشینا مدالیا ریس لنانا سویل و افگاوجی وک نشانکا دوستایتیکا رازگویانه و پیشخستنا پتر یا پیوندین هر دولایان نرخاند. هر دولایان جخت سر پیشخستنا پتر یا پیوندین عراق و هرما کردستان دگل ولات ایتالیا کرد. هر وصا بیرو بوچون ال دور چوانی برفره کرنا هفکارین هف پشک ادبوار جدا جدا دا گورین. تورکی دیه کنبونه کو کنسل گشتی ایتالیا لحرم کردستان آماده بو یه تایبت بو براوشا نافخوی حرم و انجام سردان هفتی درباز بوی یا نچیروان بارزانی بو کمارا اسلامی ایران و دیدار نوی الطارانه هفدم دو ماهیک پیش هاتن دوره و چند پرسکین جه بایخ هف پیش هاتنه گوتو بیش کرنه. افرو سال وگر آدام از راندن کابینه نهی حکومت هرما کردستان یب سروکاتی مسرور بارزانی دماوی 7 سالان دان جرخان آبوری دیجیتالی خزمتگوزاری یا هرم گهورین ریشهی بخوه دیتینه و پتر جه 22.7 میلیارد دلاران ده پروژه جدادا و برهنان تداهاتی کرن. کارنامه آوه کابینه سر به نمای چکسازی و همه جور کرن داهاتی هاتی دارشتن سرارای غیران کرونای و نزنبون بوهای نفته و کابینه نهی حکومت شیای ده همی سیکتران دا پیش روی بکت. بو روب روبونا هشک سالی حکومت نه بنداو نیبت چونا 265.7 میلیارد دیناران درست کهی نه کوشیان کلدانا 252.8 میلیون متر سیجا ین آوه هیا. کما سیپان 95 میلیاران و دوین 88 میلیارد دیناران. مزن ترین پروژه نه هفدم سه بونت آتینه ابد ماه اینانو 57 پوندین دیجی دا قناغا ابجه اینان دانه دا کرت آوا پاقش دا جی روژانه 2,564,000 متر سه جاین آوه بو 1,181,000 هف پشکان اتهنه دابین کرن و برهنانا چاندنه جه 1.8 ساده بو 12 ساده بلند بویا کابینه یا نهه 4 سایلوین مازن اپشیان 160,000 تن نانو گوجمه 9 میلیارد دیناران ابدموه ایناینه نوکه 13,943 کمپانیو 1341 کارگه ادوی کرتی دا کار دیکن بر همه نافخویی و کنار سیف و هنگوین بو بازار جهان اتین هنارتن دی کرتی ریکوبان دوره دروی با جیران دا 1271 پروژه بتی چونا 5,322 تریلیون دینارانو بدر جاهی آنکو 5.322 تریلیون دیناران درجه های 5,940 کیلومتران پلان بو هاتین دانان جوه رجه 810 پروژه هاتین ابد ما اینانو هر وسا دناوا باجران دا 2.248 پروژه جاده و پران بتیچونا 2 تریلیون دیناران هاتین ابجه اینان اندازه یا هاد نوچون ایجیب چیکرنا 6 پران 68 کلومترین پرژینین آسانی و 21600 همایین هات نچونه پرپیهاتی دانان. ایک جه پروژه این گرین که این کابینه نهل سنور اداره سربخوی سوران پروژه دو سایده حاج عمران اف دو سایده ریکا سرکی نفبره هولی رو ورمه اب هف گرید دت بری پانیاوی ابتنه 8 متر بون بله نوکه هاتیه کرن دو سایده به پانیا 25 متران در جایی 2.5 کیلومتران. اف پروژه کل سر بودجه وزارت شهروانی و گشت و گذار هاتیه جبجه کرن و چندین خدمت گذاریان گرنگ بخوه ادگری دجوانا تورا آفریج تورا آوا و خارنه سیستم روناکی هیلا خدمت گذاری جهن راستاندن کاتی و همایه نهات نوچونه هر وصاب و پارستن جنگه و چوانی دوره پترجه هزار داران هر دولاین ریکی هاتی نه چاندن 107 کرسیین رینشتنه و 107 سلط گنگلیشی هاتینه دانان زیده باری ویجی دیواره که را گرب درجه 309 متران بو پاراستنا ریکی هاتیه درست کرن. دکتر محمد شکری سروکی دسته و برهنان الهرم کردستان دل دوانکا تایبت دا تیش خسته سر گشکرنا بیوینه یا سکتره و برهنانه دی سی برا کابینه نهی حکومت الهرم کردستان دا سروکی دسته و 174 دونه من اردی اتینب جه اینان اوجی زورترین جماره یا پروژه یا ند دیروکا تمنه دسته و برهنانه کردستان دا کمولت پی هاد بیتا دان. زیدتر گود ایک جدس کفتین هر گرن که ایت حکومتی دا بجبونا داد پرورانه یا پروژه آنال سر همی پارزگه و اداره این سر بخو. میدیاین امریکی بلاف کرن که دو هفته دا اسرائیل زانیار یکا حوالگری یا نی و دیار کریل دور پلانکا ایرانه بو تیرور کرنا دونالد ترامپ

بسروك أمريكا را دستي ولايات إيجرتي كريا اف بيشاتا الجال زيدا بونا برنجار بونين سربازي يدناف برا واشنطن وطاران دا دا همان دم دايا تورا سي ان ان جدا في چند جدرين آگه دار وغوستيا كو أمريكا بردوام چاف ديريا لشاوة كانبراو جزانياريين هوالگيري دكر در باري پلانين اگرين پلانين اگر این هین بو ارماج گرتنا ترامپی بله آگه داریا نیا اسرائیل زانیاری نیل دور پلانکا دیار کری تیدا بون. هفدم روشنامه وال ستریت جورنال جده وی چند جیدرین کو ناوین خو اشکرا نکر بون آماجا پی چندی کریه کو زانیاری هوالگیرین اسرائیل بحث پلانکا نی بو ارماج گرتنا سروک امریکا کریه. ده پراسیونکا سربازی دل پارزگه دیوانیه جمارکا بر پرسن بانکا رافیدین تومتا تیوکلانه دی گندلیه دا دستکاری کرنا دراوی و دزینا مال گشتی حاتین دست سر کرن. دیوزانیاری اندست پیکین و کولینه وان بر پرسان فیل دی جوره وان پاران دا کرینه ین که دی بانک دابون پرنگ یکی که پاره جوره 5000 دیناری گهوریه بو جوره 1000 دیناری. افیل بازیه بویا اگر زیان گهاندن مال گشتی که کجمیوی به ملیارک و 600 میلیون دیناران اتیتا خملاندن. پشتی دست سرکرناوان ریکار نیاسایی برانبر دست سرکریان گرتنه برو و کورین بردوامن بو اشکرا کرنا همی اندامن و ویتوره و وگراندن پاره دزی. گودارین خوشتوید ریجا یادنگو باسان جراد یادو کاتا پیشکش کرن شاد و بختوار بنده.

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

ياري من نافيزة مرنا خافر من نابيلة كربية وربية لالبية بيبحث

0: نچیروان بارزانی و بالیوز ایتالیا کمبونو هر دولایان جخت سر پیش خستنا پتریا پیوندین عراقی و هرم کردستان دا دیگل ولات ایتالیا کر. حکومت هرم کردستان دا چارچوبه پروژه این خزمت گزاری دا پروژه دوسایی دا حاجی عمران بستانداردک جهانی و بکجمه 37 میلیارد دینار انجی بجی کر کو گرنگی کا استراتیجی بو کرت بازرگانی و گشتیاری هیا. دکتر محمد شکری سروکی دسته وبر هنانه الهرم کردستان دلیدوانه که تایبت دا تیشک خسته سرگشه کرنا بیوینه یا سکتر وبر هنانه ده سیبر کابینه یا نهه حکومت هرم کردستان دا. قای مقام قضا بحرکت بیجیت بقضا بونا بحرکت گاوکا گرنگه و دیبیت اگره گشه کرنا دوری آرمان جا حکومت جی خزمت کرنا ولاتیان برنگی که باشتر. وزارت خواندنا بلند و وکولین زانستی عراقی جمارکار کار نوی الدور را گرتنا مولت کلیجین اهلی و وردبینی کرنه دوسیا کلیجین پزیشکی دا را گهانده. اسرائیل زانیاری هوالگیری نوی و دیارکری را دستی امریکا دکت کو بحث پلانکا ایرانه بو تیرور کرنا دونالد ترامپی دکن هفدم ریکارن امنی دورو برن سروک امریکا تونتر اتینه کرن. هیزکا هفتشکا دسته یا دست پاکی ده براسیونه که دا الپارزگه دیوانیه چند برپرسکین بانکا رافیدین دست سر کرن. شاد و بختوار بند.
1: دیتن و گهداری ها برنامه و نیترین و چهان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دیوک ببینه.
2: دمه بابت هیت سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صادر تنه بو صادر.

0: ده وفيستي نبخچايا هوب باش ترين موبيليات بخچايت هين ده هر الوري دستا كبي اباش لايكي با فيجا اكسسوارات النافمالي بابات رازاندني و افانتشتا همو ديكورات چنا ديكورات النافمالي و دريسنج روم و هميجي دي بحزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا مناچي صدف سليب جيا طيبتا بوشاكو با دوشاكو بوليف جبران دي نايوب صدف بوسخلم يولاشتا و خواكو كيل دي فيجا بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليماني ودهوكي والله أفري صلاة
1: سفل أبياني موهيتو بليمو نعنا غازي زلتر طاوة كسر سور هنا
0: سفل أبياني تسر موبيلياتا ايدي بدو موهيكات أفري صلاة تنه بو صدف ایچنکی ها به هفرکه ات موبیلیات نافمال دا بجوره ها دیزاینی چهانه و جاکی دریش اول دیف همی زوقا موبیلیات اوفیس ها شیدت فیل بو همی اوفیسات بردستن ده اوفیس دینا باخچه هایه اهب باش ترین موبیلیات باخچه هایت هین ده هر الوری دستا کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندنه و افانتشتا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسنگ روم و همی جی دیف حزو خوزینته آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی صدف سلیب جیا طیبت بدوشک و

ولا خلق ولا بيقول دي ما حبيزك وزو بجنوب

ای بنو جناب خواب دیجا زبوری

آی جنوانی سجارا لم وانی شورا من وانی سجارا لم وانی من ایتیوسن ماینو سجسرو سجانی ولا سن ماینو سجسرو سجانی سمی اسوری بربرانی و ده پشمال خوگتن ده بمناسی با سلطانی من دومانه تو بگی قدمی رگی قماشی چه سن باش بر ما من دامونه کی به سفانی آن هجا را کی نکاتی بگی ولا قسم مال بابی وان قسانی دو بزی کی تفالی من ازانی دلال دلی من دو جاوه می جبه تکلانی دو جاوه می راسته کلانی کنامی ما آیا کنامی

سلام نوجوان محمد اجازو بولی سو

ولی خالی لذت لوا دیرام تا گه دلایلی که خورم بکرم آدیت مذهب چپوی باهی مذهب شبیر ابرا دهه جنگل ابرد پیو جمع و هلی بسته داشتی ولی کلی نمای ابرد خود ابرد دیرام کاغذ از نمیگه خور آتی سرهری نمای دیرام جیب دم میگه خوب کت جیب دم متابه ولی وزیر جد دیرام میگه خود جیب جیب دم متابه به تو تابه دیر متابه که آینا کباجو دیرام میگه لو در خنابه باهی دن کباجو دیرام میگه من وزن آبی چیب دیرام میگه خنابه بکره لایی که خود لایی که دیرام برای ولا وقت کره لاو که من ادلا جیتا ولاد غریبان و قربت ها داد گاره کش خاله دلی خراب کیش نی سمت ساکن یاد دلی خوب ببینی ولا خلیل ادلا و خم و خیال و دنیا سر بس در جمال آخ نام جمای او بخام جمای او آشورام جمای او من نام تگران و زن شام بشه آشورام نابه تگران و دیر نشان باد و دیر در آب میشه خونام آلا با به کنام قاصد آدم از یکی نش با به کنام مقاصد نکه با به کنام کنام دامن ولی که لیت مالا با به خونه تابه بقدر نابه خود یکی مدت بیاد کلا با خروج خزاله لقیمان ابنی به بریه ایت مالا با به خونه تابه خود یکی مدت دبی خو خالی نشانه گردن آتا

جام نه تما ذکری دشت ما لخرا گل غب لو گور بیا ولی کوله و زه کو ور داره و زه مزه رب و سارا خرا و زه دسته بدله بسم الله میگیرم بر ربینه و مرگی آبکرا شدی از حالت لخرا

ولی جاله کلی مخروی خودی که مبلی اند باله بلا و میشین که افس کیه اخلاق نویه تنیه اما بلی بابا بلی

Ne bileyim.

0: استودیوی رادیو آدهوک به نپیش کش کرن. سردر
1: سروکی هرما کردستان و بالیوز ایتالیا کن بونو جخت سر پیشخستن پیوندین عراق و هرما کردستان دگل ایتالیا کرد. افرو سال وگر آدم از راندن کابینه نهی حکومت هرما کردستان اب سروکاتی ها مسرو بارزانی دیدم 7 سالان دا گهورین ریشهی بخوودیتینه. اسرائیل زانیاریان حوالگیری را دستی امریکا دکت بحث پلانکا ایران بو تیرور کرنا دونالد ترامپی دکت. نچروان بارزانی سروکی هرما کردستان پیشوازی نیکولو وونتانا بالیوز ایتالیا لعراق و شاندید گلدا کرد. در کبونه دا سروکی هرما کردستان سپاس و پیزانین آراسته سروکومار و حکومت و گل ایتالیا کردن بو پی بخشینا مدالیا ریس لنانا سویل و افگاوجی وک نشانکا دوستایتیکا راستگویانه و پیشخستنا پتر یا پیوندین هر دولایان نرخاند. هر دولایان جخت سر پیشخستنا پتر یا پیوندین عراق و هرما کردستان دگل ولات ایتالیا کرد. هر وسا بیرو بوچون ال دور چوانی برفره کرنا هفکارین هف پیشکه ادبوار جدا جدا دا گورین. تورکی دیه کنبونه کو کنسل گشتی ایتالیا لحرم کردستان آماده بو یه تایبت بو بروش نافخوی حرم و انجام سردان هفتی در باز بوی یا نچیروان بارزانی بو کمار اسلامی ایران و دیدار نوی الطارانه. هفدم دو ماهیک پیش هاتن دوره و چند پرسکین جه بایخ هفت پیش هاتن گوتو بش کرنه. افرو سال وگر آدم از راندن کابینه نهی حکومت هرما کردستان یب سروکاتی ها مسرور بارزانی دماوی 7 سالان دان جرخان آبوری دیجیتالی خزمتگزاری یا هرم گهورین ریشهی بخوف دیتینه و پتر جه 22.7 میلیارد دلاران ده پروژه جدادا و برهنان تیداهاتی کرن. کارنامه وی کابینه ایل سر بنامه چکسازی و همه جور کرنا داهاتی هاتیه دارشتن سر رای غیران کرونا و نزنبون بوهای نفته و کابینه نهی حکومت شیای ده همی سیکتران دا پیش روی بکت. بو روبروبونا هشک سالی حکومت نه بنداو نیبت چونا 265.7 میلیارد دیناران درست کینه کوشیان کلدانا 252.8 میلیون متر سیجا ین آوه هیا. کما سیپان 95 میلیاران و دوین 88 میلیار دیناران. مزان ترین پروژن 17 سه بونت آتین ابدو ماه اینانو 57 بوندین دیجی دقناغا

ابجهینان دانه ده کرته آوا پاقش ده جی روژانه 2,564,000 متر سه جاین آوه بو 1,181,000 هف پشکان اتهنه دابین کرن و برهنانا چاندنه جه 1.8 ساده بو 12 ساده بلند بو یک کابینه یا نه 4 سایلوین مازن اپشیان 160,000 تون نانو کجمه 9 میلیارد دیناران ابدموه ایناینه نوکه 13,943 کمپانیو 1,341 کارگه ادوی کرتی دا کار دیکن بر همه نافخویی و کنار سیف و هنگوین بو بازار جهان اتین هنارتن دی کرتی ریکوبان دوره دروی با جیران دا 1,271 پروژه بتی چونا 5,322 تریلیون دینارانو بدری جاهیا آنکو 5.322 تریلیون دیناران در جهای 5940 کیلومتران پلان بو هاتین دانان جوی رجای 810 پروژه هاتین ابد ما اینان و هر وسط دناوا باجه راندا 2.248 پروژه جاده و پران بتیچونا 2 تریلیون دیناران هاتین ابجه اینان اندازه یا هاد نوچون ایجیب چه کرنا 6 پران 68 کلومترین پر جینین آسانی و 21,600 هماین هاد نوچون پر پیهاتی دانان ایک جه پروژه این گرین که این کابینه نهیل سنور اداره سربخوی آسوران پروژه دو سایده حاج عمران اف دو سایده ریکا سرکی ها نافبره هولی رو ورمه اب هف گرید دت بری پانیاوه ابتنه 8 متر بون بله نوکه هاتیه کرن دو سایدو به پانیا 25 متران در جایی ها 2.5 کیلومتران اف پروژه ها کل سر بودجه ها وزارت شهروانی و گشت و گزار هاتیه جبجه کرن و چندین خدمت گزارین گرنگ خوبه ادگیری تجوانا تورا آفریج تورا آوا و خارنه سیستم روناکی هیلا خزمتگزاری جه راستاندن آکاتی و هیمای نهات نوچونه هر وصاب و پارستن آجینگه و چوانی دوره پتر جه هزار داران هر دولاین ریکی هاتین چاندن 107 کرسین رینشتنه و 107 سلک انگلیشی هاتین دانان زیدباری ویجی دیوارکی را گرب درجه 309 متران بو پاراستنا ریکی هاتیه درست کرن. دکتر محمد شکری سروکی دسته و برهنان الهرم کردستان دلدوانکا تایبت دا تیش خسته سر گشکرنا بیوینه یا سکتره و برهنانه دی سی برا کابینه نهی حکومت حرم کردستان دا سروکی دسته و برهنان راگهان سکتره و برهنانه دی وی کابینه دا ورچرخانک آمازن خوب دیتی اجه سال 2019 وره حتی نیوه ایکی یا سال 2026 جماره وان پروژه مولد بهاتی دان گهشت یه 856 پروژه هم. دکتر محمد شکری گود اف پروژه ها اب سرمایه که پتر جی 25 میلیار و 298 میلیون دولاران سر رو بره 73.474 دونمین اردی تینب جه اینان اوجی زورترین جماره پروژه ها ند دیرو که تمنی دسته و برهنان ها کردستان دا کمولت به خواد بیتا دان. زیدتر گود ایک جدس کفتین هر گرن که ایت حکومت دا بجبونا داد پرورانه یا پروژه آنال سر همی پارزگه و اداره این سر بخو. میدیا این امریکی بلاف کرن که دوی هفته دا اسرائیل زانیار یکا حوالگری یا نی و دیار کریل دور پلانکا ایرانه بو تیرور کرنا دونالد ترامپی سرو که امریکا را دستی ولایت ایگرتی گریه. اف پیشاته الگل زیده بونا برنگاربون این سربازی ید ناف برا واشنطن و تاران دا ده همان دم دایه. تورا سی این این جده و چند جیدرین آگهدار و گوستیه که امریکا بردوام چاف دیریا لشاوکان براو جزانیاری این حوالگری دکر در باره پلان اگر این پلان
اگر این هین بو ارمانج گرتنا ترامپی بلی آگهداریا نیا اسرائیل زانیاری نیل دور پلانکا دیار کری تیدا بون. هفدم روشنامه وال ستریت جورنال جده و چند جیدرین کو ناوین خو اشکرا نکر بون اما جا پی چندی کریه کو زانیاری حوالگیرین اسرائیل بحث پلانکا نی بو ارمانج گرتنا سروک امریکا کریه. ده پراسیون اکا سر بازی دال پارزگه ها دیوانیه جمارکا بر پرسین بانکا رافیدین تومتا تیوکلانه دی گندلیه دا دستکاری کرنا دراوی و دزینا مال گشتی حاتینه دست سر کرن. دیو زانیاری این دست پیکی این و کولینه وان بر پرسان فیل دی جوره وان پاران دا کرینه این که دی بانک دا بون پرنگ یکی که پاره جوره 5000 دیناری گهوریه بو جوره 1000 دیناری افل بازیه بویا اگر زیان گهاندن مال گشتی کو کوجمیوی به ملیار کو 600 میلیون دیناران اته تا خملاندن پشتی دست سرکرنا وان ریکار نیاسایی برانبر دست سرکریان گرتنه برو و کورین بردوامن بو اشکرا کرنا همی اندامن و وی توره و وگراندنا پار دزی. گودارین خوشت وید رجا یادنگو باسان جراد یادو که تا پیشکش کرن شادو بخت ور بند.

روزانه ل رادیو دوه گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه ل رادیو دوه بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

دسته کار گیری مکتب سیاسی و پارتی دموکراتی کردستان پیام مکدونی ویسیا پرکفتا پیشکش کردن بلندترین خلات رزلینان یا کمار ایتالیا گرمترین پیروز بایان رسته سرو گرم کردستان و گلی کردستان اتکین علی زیدی سرو گزین عراقی دیداره که دادگر کانال العربی را گهاند بغداد شه تمی آریشه و کیسین هلاوی سیدگر حکومت داره ما کردستان چار سر بگد پارلمان عراقی سرو که دسته و برهنانش برکندلیش پست ویدیری خست و دو سواوی روانه دسته دست پاکی کرد. وزیر وزارت ترکیه را گهاند نرتنا نفت عراق بو جیهان دیا بردامید فیفایب فرمی اگر این هرواشندان گولا مصره برانبر ارجنتین و هشمار نکرنا لیدان پنلتیه با محمد صلاحی روند کرد. پیر لویجی کاری نصر و گلیجنا دادوان فیفای بر یارن جه گوتو بیجین دادوان فرانسی روند کرد و تکیزی لسر به اکید کرد که هر دم دیار یا تا پا پیدا گوتو بیش لسر بر یارن نا به جیوانان دهوید بلی بر یارن دادوان یار ارجنتین و مصره ادرز بوند.

روزانه لرادیو دهو که داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه که داریا وان برنامه لرادیو دهو بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: دسته کار گیری مکتب سیاسی آپارتی دموکراتیک کردستان پیام میگیدانی ویسیه پرکفتا پیشکشکر نبنیم ترین خلات رزیلینان یا کمارا ایتالیا گرم ترین پیروز بایان رسته سرو گرم آف کردستان و گلی کردستان کین علی زیدی سرو گزین عراقی داره که داد گلد کنال العربی را گهاند بغداد شه تمی آریشه و کیسین هلاویسی دیگر حکومت داره ما کردستان چاره سر بگد پرلمان عراق سرو گه دسته و برهنانش برکندلیش پست ویدیری خست و دو سیاوی روانه دسته دست پاکی کرد. وزیر وزارت ترکیه آگهان تنردتن نفت عراق بو جیهان دیا بردهان بید. فیفایب فرمی اگر این هلواشندن گولا مصره بران بر ارجنتینه و هشمار نکرن لیدان پنلتیه بو محمد صلاحی روند کرد. پر لویجی کاری نصر و گلیجنا دادوان فیفایب بر یارن جه گوتو بیجین دادوان فرانسی روند کرد و تکزیه لسر بیه کرد کردم دیاری تا پاپ دا گوتو بهش لسر بریارن نابجیوانان ده بید بله بریارن دادوانن یار ارجنتین و مصر ادرس بون
1: دهوک رادیو 88.5 88.9

زنگلن جیانه پروگرامه که روزانه تد آماده کردن و پیشکش کردن شلوه خلیل کمال اف پروگرامه پروگرام زنگلن جیانه پرنگه که اکثر ده دب جهین آشتای در هنر سالار جلیل پروگرام زنگلن جیانه ده تا پخش کردن برگا سوشیال میدیا تایبتی فیسبوک رادیو دهوک شلای سیهات دهوکی بند لحظه کلی به نفدما همیدم دب خیر خوشی بند هم گله گله کیف خوشین کجا رکادی هات اینت خزمت آده دا که خلق اکانیش بی پروگرامی پیشکشی هوا این عزیز و خوشتوی بکنی هیوی ما کدمک خوش و اپمفاد گله دار باز کرد هم چه بیجین هم چه نویجین واللهی هند بابت سر مدا هند تشتید به دست مکتی نکو گوتی مجال نینه دلیوه نینه یعنی هم بیجین اوی بریکابه یا اوی بریکابه یعنی هند تشتید زیده بوین این براستی جی بو حسایا بجبش چه حسایا بو چه هم حول حاتی نه ها اره بجا ایک شما بابت هم دی بحث لیکن همه کلا کلاویت اکو بیجین گرمه گرمه و یا پیتویه جی پراسی عمل سر باقوین به نکیش برکو او بابت هنیش هجی هنده ام هنده که دانستانده نیل سر بکن او بابت چه بیشتن بیشتن اف مروه چن بگاوه چنه گشتا و سیران و درکتن و پتر چنه گشته این آوه اند چن سر آوا بونمونه او جهن آفله و کپرله و خلق چن خود دخنه آوه و جه توسانه امنی بحث هنده که مروه که که پراستی جی وقت چنه وارا گل ریزت ما بوانا جلکه هند جوان و یه ماقیل و یه یعنی تا هیچ رخنه و گازنده کل سر نه بوان وی کاری باری بن چی ده سر آبه گل خیزان آخو خیزان دیپ رخ ببن بجا چه بیانی بن چه نیاز بن کی بن ابد بونه خمد چه بو چی چون که جلو برگی جانش بنده بس هندک جیه تین یعنی دسته که جلو برگاده جلکا دیکنه برخو یعنی اکو گوتی شوز که گلک یه کارت و گلک تنگی به سر و بر آن بلکه تیشیر تا که واسابید که همیل شوی تیدان دیار بتن اما پتر هم بحث ظلام باشید کن پراستی جی پتر بحث گنجا و ظلام بحث وانده کن یعنی پتر افس افا خفته نبوان چید یعنی جلکه که گلک نگنجایی السر وان آوا که همی خیزانن و خلکه که بجا چه خود آوه بدتن چشی خو هما او ساکیلی نبر خو علا ساز گرم و از سر آبه و اوه ها مافه ما یعنی جواکی ما تقریبا یه وکی یه دیلیت کنه اوین کو دورو برید ما بونو مونه وکی اوروپی ها وکی ترک ها وکی فلان و بیبانه هدی هدی ولی تو چت بیشی بو یعنی تو چه ها بو وی کسی بیشی اوی کو بجلکه که نگونجایی و پراستی ناف خلکی تد دیتن یعنی تایبتیش تایبتی و که ام بحث لید کن یعنی سروان آوه تنه یعنی ناف خیزان ها ناف خلکه که دا خفتن تا بوی مروی چه تدویتن اوی که پریکا مایکا رادیا دوک چه به جعبان کسانه تنه باشترین آخفتن تا بوی ده چه بتن یعنی اوی تین نوکه اوی و امرک بری نوکه این گوه خود دنمه اره جارا حسابو جارا جی حسابو یعنی ناف کردان دا بی آوائی تا تا دیتن اوا که هند بینن اگر و بجاری گلمدا که بیرامه بی نهنگی جی بحث اینگی جیب کن اره اگر اف یکه یا بردان بیتن دیتن هاو دی چه چه بیتن یعنی دی ام برف ام جوا اف جوا که دی برف کی وچیتن که تلفون آمد کن سرحل دوهلین 0751-401-9743 0751-401-9742 اوش بی نکن پسیار همه اوکت بیشتن آخفتن آتا چیا بوان کسین چنه سر آوا او بجل کت نگنجایی و الپیش جاوین خلکی

0: ناوی خوده دمهات ام دست پارکتنا پیواندی ها بکن سروی باوتی امزانی کنه هر یکی شما حوالیم بجدار بند گلمداد باراوی باوتی دوان چا آخفتن هیا به جد دمهات ام دست پارکتنا پیواندی ها بکنش بلکو پیواندیت مزدورن وکی هم هات اینا اویدی که وکی هم با حوالا جیدیار کن که هر یکی حوالا که بجدار بید گلمدام دو دقیقه مجالی هی یعنی در فتی هایش بلکو ده همی حوال بجدار بند گلمدام ما مستعز کن در دمیتا باش بتون فرما
1: ایوال باش
0: سر سر چا با هاتی گلکس پاس بتن
1: دسته که دویجم اگر مالکت دسته بچی که بالا بی چون سریسی که خیانه مات سریبی که آهنگی دهشک بد آواری بارو کانی کاش خلیل اگر ام سری بابتی راستیم راستی جی دمکی دریش بود وید بس از بردی جاب دم اگر درفت هبد
0: بشه
1: از ایدارم پیامامی بگهد بشتی پیدا بین عولمه و طور جواکی هرزی ام بدل بینم ها دین گورینه بینامن دید مامه میگش همی ها بچیکتر دمه بریاره که دا لفم پسند گری بی ولی دگاوی قره من نزان کامام هیا یا نینه احتراف بینا که اوه اید یا دوی ام جواک اگین ام گلک هشت تقلیدی و جاوله گرنید دیم بشتی پیدا بینا هرما کردستانی تو ام بیشین گلک خلکی قصد گریه وکو جه گری بیشین یه خوش یه جنگه هکا پاقش گلک کس ها دن نخمه دا مزی جاولوان گر ولی اواش همیه گرنگ در هندک مروف همین ناف جواگی مدا کاریگری خواه هبی سر جواگی لی مخابنی و او پندک چتر دیوه میشیدن بونمونه آقایت من اولوگه پیشلو شبکا و برگیزا و تاز یا و فلان آب سیر فیاوت میشیدن دستش خلکی خواه بردائی تویا با او بونا جارگادی او بزورن سر کونی بلی کچاوا چو اخفتن اوان چه خدا بی بلی ابدی که او گلک مشیدن هاش ویدشتی نمایه از سیوی دارم آقا عشقیت بجاره کادی بزفرن سر کونی بری وکی بابو با بیرد خواهده یا دوی پیدا بینا خلکی بیانی هرما کلستانی بونمونه وکی اف برا عربی دید نحمده راستی جی شوازه گی گلک کرد دید نحمده امجی هید هیدی جاولید گیم جاولی گرن گلک تأثیر آقای هایی منه و دلش که مسیحی دارم پیامجی بگهد و گلک سپاس
0: دسته تا خوش بین که اسکندر گلی زوز و سپاس بو بجاریتش یا جوان گل مدام ما گلک پیواندیه تنج برهنده هم ده بسا بکن هر اکی دو دقا هم آخفنا خوب گهینن دو چهار شش هفت پیواندی تریزه دانه هشتاد گلک حوالا ما یک جیافره کری به جا مبو بودن که محمد دید گلمه محمد دمیتا باش بتن فرما
2: باشتر ما مستا باشی
0: تو سرچاوه به گلکس پاس بده تو چاوه
2: برای دیما مستا سرچاوه به مساق بی سپاس ولی ما مستا اگه بیرین لام دریش نکن امیر دقیقه گیده نخواه در دقیقه بر حوالا ما مستا سبارت چون از سرها و حلبت ورزی گرمیه خلی قصد سرها وقت کتن و ام جواکی که بگی بیشن جواکی من جواکی عشایدیه تو شی بیجید خلیستان همی عشایدیه یعنی خشی بگیل که در ظلام اکی آنجی نگه رو که وکی توش تکی دیجی گه ایمام سیستم ملوانی ها چی سبب که برخو بس تیجی معقول رو بکده برخو یعنی یه توش تکی وصابی بکده برخو وکی بیجن یه دور بدبری بیشتر میگه صح کنه باور کنم چونه برخی خوان که اف خود باچو یعنی هندک هاد بونه ویری ایوان زر از الله ما والله شرم عیبه مو گدی هره و همی جنور کچر همیر ویرنه هنی گله جل که گیبه حتی رجنان جی یعنی ما مستا هم عدم جماعت
0: بسیار کنی والا نظانم علی بحمد
2: ویز بو کرده میدروش آبا گو گده میدروش بله
0: الدفته او بریزی که نه بخلکی یا خوب خوب دیتی نا تعیوات کتن
2: نه او خوک ما مستا او خوک امید کتن
0: خوک امید کتن
2: اینو گفه که ایک ویب که تشنا سحکمی اش خونا گیره سحکمی او چاوه میدن کمی ای خوک خوک کم گیره بلا اگز اگه او بینید پیش کفتن چی پیش کفتن دیدانی نجاری خود پیش کفتن تشتی تشتی به معنا احمقی حاشا لو چه یادانی نه مامستا تشتی که گله که دمو او مامستا دی آماجب خدا کا دیا گرینگ ده یعنی ابرو که کیچن من دو که اوید نوود کن بزانم بزن کیچا مودی یعنی چه سر ملوان گه تایبت مزرعه دب شواز که ده بر خود خو بلاف که دان سناب خدا تیک توک خدا راستی یعنی مخابن یعنی او هر وگی بز بلا نه بزن عربش خارت انو زانم کی وته یت ما خوب خو یعنی اوید ناف کیچا مودی لا نظام لیوک نه چوک لیوک ساعت که حاشا ری جماعات همی خیشگا یعنی او خو ما وسه نه جک بر خود سپت پت باقی پتونه حدث ایت ریس مصباح دار سناب گه چیر او یگه چت کدن یعنی مخابن راستی مخابن کرد ولی بنم چوک دیگه مسلمان ننم هنی که دنیا سن و گاب که تو بسیار هم که تو دیبیا دیبشین کا وشت دیگه یعنی ام کرد کردستان همی وسا یا به جره و بود دست خوش رو کم سر کفتیم
0: گلک سپاس بود تجی محمد و به جریه تجی آجوان گلمه دار زوزو سپاس بود تن پیوند یک کدیم های عزدین باب مهوانی گلمه ما مستعزدین دمیتا باش بتن فرمو
3: دم باش درو فوش در ما مستا خلیل
0: تو بخیر بسر شما گلک سپاس صاحبی
3: راستی یعنی همسات کنی بابت ده جیوازن گلت جاننو آفا کرن سپاس بود ده و ماندی بوناده
0: تو صاحبی شلامه
3: از چت بیشم از بیشم هر ایک روشتی خو هر ایک اخلاقی خو بداخل یعنی وقتی هم بینین که انده جحیل وانکارا را بنام جلکت منی چوب و دبانه و پین سراغ و قیزان مقابلی وان یعنی نابش نخو تو گر پاک ویدی بشتا تا برا دیمقراطیه کرو برا دیمقراطی نه وکتو حریتا هنده که تیک دی دیمقراطی نه وکتو رابی هد که خوب بیر پیشاویت عالمه بداخل یعنی ما مستخلیل هشتا خلکی ما باشتی نگشتی دیمقراسیت چاوه و دی چاوه رفتاری گرکی
0: که آخفتن اکی بجاوی مروبی تربیت چه بجاوی مروبی تربیت چه بجاوی اوی کسی واد کد
3: از بجمه برا الخوب زفره ما حساب که خیزانات رینشتی و هندک بین افجل کت هند گریت البروان و پرخوان و بینو بچن دی موقفی تا چه بی تو دی سرخو قبیل که اکا سرخو قبیل کت بلا
0: باش
3: سرخو قبیل نکتم
0: بله زور است
3: بله ما مستا
0: دست تفرده زو سپاس بو بس جریتش یاجوان دیگلمه دا که من از دین باب مهوانی هشتما پیوان دیه تنس تبی بابتی که ایمات راشاوه اید گلمه که اگه ایمات دمت عباش بتن فرما
4: یلی سپاس که چه خلیل رزو سلام و حرمت ایوار یا همی کرد و کردستان یا باش بید
0: ایوار باش
4: تر اگه اولا گوده براسته جی بابت ده گلی که گرنگو مهمن که
0: خلیل
4: یا دوی گود نکم از آنت بیشن اصل داره جلس تاره راسته جی که کلیل لطزان اندجارا چارچوبه سنور تبید مروف هر دم یعنی کسایتی و شخصیتو خواب پارزید گرنگ همین اثر آبا که بید مالا که بید دیوانا که دا بیتن اوه گلک هم مهمه دویم نوا کلتوری مای کراست هنده اوه که بیجن قویناغ تکنالوجی و پیش کفتن دنیا دیتن رنگ که دی حاطی اوه که بیجن آبا کرن لی از بارم یعنی نوا کردا دا گلک جار سنور هبینه همان نمونه که خلیل بار که خودش همی مریار راضی بید مثلا من متا که بی وکی بیشن هش بنا مالکادی دامه داشوی بس وقت تاد اما سافر ببین ام همی پیک وراد بید یعنی سنور ما بخواه بینه دویم آزادی جی بوی رنگی نینه مثلا نمونه توشی آزاد به هر توشتا که مال خودا توشی بکه لی چارچوبه در و سیرانگه اکل دعوت اکل دیلان اکل وکی بیشن توی دست سنور بخوابن یا از وید بیشن که خلیل اگر مروف هش خواب کرد کسایت یا خواب کرد و آیلو و برانبر توی مروف به حوال خواجیب دانید
0: اره ایماد
4: توشی آزاد به سیرانگی ها
0: که ایماد ما چید بیدن یعنی درسته با آزادی ها خو با آزاد کردن ها خو جاوید خلکی سنور دار کردن ما چید بده
4: تو زانه که اگه خلیل هم ویده نگشتی نگره یا هم آزادی هم گلک شاش تماشد کن آزادی وسانی نه بار بیا که خلیل یعنی آزادی اگر خو نمونه که گلک ویدی یعنی اگر خود تو بجی ای که او مالاته واللهی تو توی پیر بی توی اوجی آزادی نینه اوجی اشاندنا کسایتی اش بمرم آمل به چنده یعنی پیروز یا خود همه گوا تو گلک تو پیشی هر تشته که دانه
0: زوراست
4: به خاطر آن دهنده جارم رو تماشه راسته جی لایفو وان اویدیوت گتن دلیم رو تشید ام کش کلتور رو دا گشتینه کش کلتور قویناغا گلگا کم دا به جایی بیدارین یعنی اف وکیت بیشن اف جی که توسا تایبه یه گشتاری خلک مرزه بگیرید گنج مرزه بگیرید برانبر وان دایی که خوش که تای هی بیدارین ام کلتور رو وکیت بیشن کسد یخوا نشکنیم با کراسه که یان کاره که نشدین رزو سلام و حرمت
0: زور سپاس گلک سپاس بود اگه که ایمات راشاوی بود بجداریت آجوان گلمدا هشتام پیوندی تیم بزا پسیار جدو باره که نه و ده حوال بزانن که پسیار مچه دوشتن اوین نین چنی که رادیت خوبت کنه گوه خود دنمه پسیار مد بیشتن آخفت ناتا چیه بوان کسی بجل گیت نگونجایی و دچن سر آوا و پیشتابت خلکی و آخفت ناتا بوی مروی چیه که بیشه ادگلمه دا که متین ادگلمه متین دمیتا باش بزن فرمو
5: ایوار باش برا این چانن این
0: ایوار
5: باشن
0: باشته
5: خلیل از اندومکی نیمه و دیمت نفادا
0: آها تو سر چا باقی
5: بشه که دست بوشیل تبتی همو آرز احترام بکنی که ایما دیو همی حوالا پیدا
0: گلکس
5: باش مدویا دی از بجدار بمم که که خلیل بابد ده یلکی خوش بزدی کلیما سر دی باقم پاشی دشمت نویدا
0: ده بلا بسته دو دقیقه تجبه کو تایم کت یه
5: برنامه یه دی بوم مهم
0: ده بیجا بلا بیجا بیجا
5: دی جنابه ده گوتی علی سا سبان دکان داره و اگردن اکی آن جاز اکی دان با بطازی بخلک اکی که پیدوی
0: بله
5: یلک بابتا که خوش براز بشی یلک ها گرم یه بس که خلید یا گرنگتر شوی گرنگتر مل دو که دو از خوبری فتره که یه قطمه بری هنده جه ها سپلیتت خوی دانوین مثلا سوپر مارکت ها کامازنه سپلیتوی یال سر شارعی باریوتاش خودی بیتن او هوای تازی چی تا جور یه گرم تیتا خلکیت که بیتن یعنی اوه یلک گرنگتره
0: راسته
5: یعنی من دیدی چی بتایبتی او مازی اوی دی مال مولکی های انا زانم که بیتا کلی نزی که پندق نازک
0: بله
5: بری اکم رو بری بیتا مال عبی اوی سه چاره که دانای یعنی خود بیجی ایکی با هندسه و دانای که او هوای گرم نف چویت مرو بیتا
0: راست است
5: یلک ایز آجا کامازانا یا سر بیر آجی یلک جه تینما سر بیر جیدا کس که که های راسیف برا خوری گردی یعنی جنگی که توری رو بیتن بچی که بیت بیش راسیف بی بچی تخوری حتی که در بول گردی
0: وای
5: اوه یلا که مهم بود از خوشیل تتیم نزبت بی بابت ابرکه که خلیل
0: هر
5: کسی جلگه گی پیتی آن پنگو و که پا بیتن یا باش بیتن یا خراب بیتن او خونیش و خلک اکی دتن تربیت خوب یعنی یا گریدای اول تربیت و مرویت ما املت اکین ما اوی ملت ما همی مرویت دایین چنا بیتن اما هم همی جید باش بین و چنا بیتن هم همی جید خراب بین املت اکی گل اکی مازویم بیت پیدویه اف خلکشی مهبن ها اف خلکشی مهبن مرویت نباش بین بس با پیدویه نزبا مازان پیدویه هم همی یعنی دیشت این حد اکی پیدویه هم باش بین یا ریز و احترامت مو بوده و با همی حوال و دست خوشید
0: گلکس فاز بوده حوال عزیز

0: که متین هیوی ما که بردان بید گلمه دان زوز و سپاس با بجاری تراجوان گلمه دان بله مهش تا
1: قدزانی گاه که خلیل دشمن آبا بدی داشت بر اولا
0: هره
1: راست هر کس اکی آزاده بس هر کس اکی آزاده توی جه آزادی برقرار بید نل جه نگشتی بون من از اتشتایی بوده بشم اگر نو که از بچم چما گوندی مثلا جه کی وکی مزرعه کی هنگی من حقی از خوازات یم چکه و آزادی لوری بر قراره بس نو عیل خو نو خزم از بله جه گشتی من معافنی نه از آزادی ها خو دان ما مقابلی مثلا بران بری گرد ناچاوین کس اکی یا کس اکی سنور دارگم یا دوی جکار خلیل از بجمه ها کسا او تیل جه گشتی ود کن هین او کسا نوش کسات یا خود کم کن و نزیده تر یعنی بگفت که گلک جارا از وی اخنه دی بجمه رجال دینید ما هنکو ما مستاین داینی هنگلک جرال سرمین بره بحثی بستاره یا آفرت دیدگن بس و یاش بیر کری کو یاش خرا گرنگ تر بستاره یا ظلام و نبس الجهد گشتی که خلید من یادی تیل بازاری بشورتی هاتی و یکی دی بفانه ری نیفچ که هاتی دویتن رجال دینید ما مستاین داینی سرمین بره بجن کو اف چنده نبس چن مین لانی افرادی چن که وجی راستی جا گرنگ است اگه دی ظلام که بینی پرتا ظلام که دو دل نایی سکه سکه بشورت یا تیشرت اگه کرت ات سی که دا راستی و گله که یا کریتا بجا از هست که امام مستای داینی بازم درستی وی بابتی رجدی ول گرن بلی کار
0: کن بله تود بیش یعنی اوجی تکنیک که یا پیش کفتنه و روشن بیریه وی آوای نیشا خلکی دن افملو بتنه
1: تو زانی که خلیل پیش کفتن و روشن بیری شورت که دانی نه منو که از بیمه پیش کفتن و روشن بیری چی دایه؟ تو زانی که خلیل پیش کفتن چیه؟ پیش کفتن وا کسا دایه اوید سرکفتی من ناف ملتی تا دا بونمونه ایکش وا کسا روشن بیری ما اید طایب کسی برنیاز آره پیش کفتن و روشن بیری بلا جاول وای کسا کن داب زانم پیش کفتن چیه روشن بیری چیه پیش کفتن اونی نه از خوب استاره کم چه زالان بید چه آفرد بید پیش کفتن اوه داهنان اکی بو بی والاتی بکم کار اکی بو بی والاتی بکم بله رز و صلاح فو دمه گفش
0: یلگ یلگ سپاس بو تجی که بلند مزیری بو بجداد یا تجی آجوان گلمه دام کاک نوزادت گلمه که نوزاد
2: دم باش چاوه تماشید کم بو بابت ده ام دست خوشی لاسایی شد که این مدو تشتید بچی که تا اینو گرنگ موارد کم
0: بله
2: هکه پیچه که واسای ترین من و حربان نراشدینن اما دی بی در بهینن آف من بس سای ترا وقتی اقاما شد کم پیچه از حاج آواند کن و سبارت اوان اوتوپیزاجی هم اوتوپیز منشه چی هم ترکید بین اوتوپیز
0: درستد گهت
2: دهن او همه ناف باشه ری همه چه جهه ویا دل راست بردر فندقه ده به گای رشه ویا البردری گریدن توی صحک هبید اف اوتوپیزل براوستن
0: بله
2: اوان عربا بردن ویره او تکس یا بغیر سواره بخو بینه ناف باشه ری راستی خبصه تا زور تخ نباشه ری
0: باشه هکه ام بیشین اوه گشتیان عرب پتر ویه کت کن باشه امشین و کو کرد بجنه مهندک عادت و تقالید تای مهندک دابونریت تای زالگه لازمه تو وان بگیریه پیپکی بدی تو چیه جهت مهید گذاری سر آبا کل هر جهکه ما او موفهه هم بجنه گشتیارت بیانی اوه لازمه تو پیگیر بی پی؟
2: اما در رزی لگیرین او مناف جیه های وقتی مهوانه پی به ادب بو
0: بله
2: تو جیده دیف مستوایی وی گرچی او مهوان انتین سردان او بخود گره و ترطر ظلام و حتی سعد دو سل و کولانا تبان یا و نحال و خوده دی به دین انسر شارا یعنی مروف جوان و دیناش ایک فرق نا کرد یعنی چه حساب بخود کنه و نافمد و حسا یعنی خوبه سر و برکن تو بید او پتر قیمتی بدن خدا هم پتر بده اینوانا
0: باشه
2: و رز و صلاح بوم آمین
0: سعادتا خوش بتن گلک سپاس بوده کاک نوزاد بو بجریتا جیاجوان گلمدا گلک سپاس بوده مهش تا پیوندی تن لسر وی بابتی همزانی نحوالت مایجی دوالا وی بابتی دا چه آخفتن های بسیار عمل بیشتن آخفتن آتا چیه بوان کسی این بجل که نگونجایی و چه نصر آوا پیش چا بین خلکه که این خیزان و حتا دیمایی که بله ادگلمه دا که ولید ادگلمه که ولید دمیتا باش بتن فرما
3: بله که خلیل دمیتا و دمی همی حوالا و بینه رو بیسر و یه بار همی خوش و شو گش بیتن
0: زو سپاس ساق بیشتا
3: عزیز یه جایی که سبارت
0: بله.
3: سیاراتا کبوچ گنجه ما ود کردن که اگه خلیل هم ملت اکین یش خوش شرمین ملت ما یادین یاسین اب جلوبرگ ستاره یعنی

0: کلتوریمه گله که جانم و کلتوریمه پاقش هایش خوشرمه افروکه دمیگن چه خود جل که بستارب کده و خوش شده که سر چوگادا آنجی فانره که حلاقه از خود بینم نپشکفتن اونه جوانی بلکو کریتیه تشته که گله که کریته او یه شرمه جی یکی خلیل بونمونم جوقه که جهل آینم چونه جهه که چه خیزان ورینینن ویگاوه مروفی آزاده شور تا کی فانره که حلاقه کده بخو خو پافته آوه دیده بومه چند دانه خوش ادمه چه مجه هکی جحیله که ویشیوهی ویب کتن پیچ آوید خیزان آمن ای بلا بومه جیا دیار بیتن بوی خیزانیش یا نخوشه
1: زور آسته
0: مانه که که خلیل بلا بومه جیا دیار بیتن بوی خیزانیشی برانبر یا نخوش ادمه از وارفتارات کم خوب استارب کم و چه نمه چه مناف خیزانه که دا راستی از بینم تشته که نه جان
1: دیتناتا. و یه کریته آه متعاف نکا جان گود یعنی دیتناتش ها یعنی جبروان مسئله توسا دمه حسا ظلام وان ظلاما وان جحیلا وی آوای سروان آواد بینم دیتناتا ظلام اگه دیشت خیزان خوب بتویره بو دمه که خوش بخوب بورین ناف سر آوه که جهه که دیشتن یا نه دی وان دیمنا ببینیتن ظلام اکیل خوشهرم
0: دیگه که خلیل بارم که خلیل اکم رو یه خیرت بیتر خوشه نبید مروفن و گد او جاره که هم خیزان چو بوینه جه که این دک جه حلاد نویره افرافتاره که نم شویره چون هم نموینه الویره هم آمه گد بلاف جه بونگو بیتونو هم چون هم نموینه الویره اصلا نشیم چون بجمه یه را بشویره چون که نم مافه منه دونو هم این الویره هره شویره اصلا نشیم هم از شیام خوب شویره چون بلاو جه بوی بیدم شم سکره جهی که دیه خیزان لی بیدن که شن رو شب کن بار اختاراب کن آست. از خود بینم تشتکه کریر تا که خلیل هم ملت هکش خوشر مین بلا هم بار اختارا وحسی گشتیارات کن که که خلیل ناف مولا ما یا ولی آتی به جمده چاشی نگشتیارا هم دست بکی بلا خود چه کن دا امشی نگشتیارا جی مانیت من خرابترید کن خود اصنو که ناف مولا خود اشرم کن وان جلاب کن بر
1: زور هستا
0: اما راستی
1: بله دست خوش بین خاک والید کردی هم زود رو سپاس یادت کن گلک سپاس بو بجدار یه تجربه کردن صاحبی شال از هست که ملاک بجدار با دیگر مدار سلوی بابتیش برد که من تشتا گله بول برکا سوشیال میدیا دا او بومه تأکید کردن که او سایانه من آخفتن هم ملاک گله بو گوتی خوه بو ظلام مال چنا بیتون ناف مال خدا اگه عیاله وی مثلا که چنه آه هندک فلان و بیوان عیال اوی مازم بتو ناف دا یعنی شورتا کیب که تا برخو سر چوکان دا بیتن یان و کو بشن نی گنجای بیتن ناف مال دا ناف مال دا یعنی ناف مال دا پراستی من ابب خو گهل بوی ملاه که سوشیال دا اگر دنیای بجداجی بوند گلمه دا هم دا بیش نکا افا خفتنه چاوی آینه مد ویبالی دا تشتکی گوت یا آنه پاش دی ویژی که اینا بسیاره که با خود حس کردن دیالا ام دا بردان بین ورگتنا پیوندی آن دا بسیار آمد بیشتن آخفتنا تا چیه بوان کسین به جل که نگنجایی و چنه سر آوا پیش چاوین خیزان و خلککه میرا دوست که یاد گلمه دمیتا باش بتن فرما
2: دم باشتر و خوشتر که خلیل
1: تو بخیر بسش چاوا
2: گلک ممنون دست خوشیر داد کم هری سرکفتی بیارم
1: تو سپاس بوده گلک خیراتی فرمون
2: گلک ممنون بوده راستی جلکه که کرد موزیقه که بلن یعنی هل هل اکو گلک اکو کرد دانه جان خود گلک جرا سارا با مجه خوی گاردی اشبر و گنجا یعنی جلکه که نه مستوا او خبسا که زیده و هندی پیچه بیشی گوه زانی آیله آن که چه دیگر قتل خونی زی کت یعنی ویار یو صحبت این کرد و جلکه که نه شرقی یعنی راستی
1: بله آها تر بیتون چه آخفتن به جوان مروبا؟ اوید وقت کند آخفتن آتا بوانا چیه میره؟
2: خود از بیش می مخابنی و راستی تای بعد دمی دید خیزان اکالوی ری بخود جایی که ودر تر بند آزاد بند بلا مانه که جاو که مروف چی تا سب رو دیا دا حریتا خوار گریدی و دل خوبید بس نا چه بید ما همی ها خیزان رو دیا بند یعنی خوب بحث برایت خود کم اول پاشید وی ودر ما چید بیت مرو فیس آجا خیزان آب گد خودی گله جا به مطبا به مجیه مای گوارتی بخیمت پاش بولا
1: باور میرا اوی که هنه کارتی که نخال سزارو که جهیت پاش روش دا منو من اوزارو که بگا بیوان بینید صبحی ده چل هیده چا بید دیت ناته
2: ولی ما نیم بچیک چاف مازنید کد ولی اولا دشوا خراب در بیت ما اگه نشد خود چه گن ما دی چاشین زارو که که ساخلن پرورده گن
1: بله ساعتاتا خوش بتن هم زوز و سپاسیتت که این بو
2: دست خوش هر
1: سرکتی باش داریتا جوان گلمدا گله گله سپاس بتن ما هشتا پیوندی تن سلوی بابتی هم دلیجی پیدن حوال بردام با به ارکانی دیل ما دمیتا باش بتن فرمان
3: سلام و رزو و ورتا پری خوشی و هیوی دارم یه تکلیف دی بی سلام و رزو بایمی خوش کبرام
1: و سج جابا گلکس پاس بتن بخیر بی
3: از ممنونم جانا تا اشارت مالا اکی دا بلام همی بینم مالا و هم همی و باش و خراب زانی کاکی خیلی
1: بله بله
3: بلکه از گشت مبی عمری ابو که من هیلا از او براید من او کرد من او برازای من من هیلا تنوا مال داب شورتی بینا بچن ابو که مشهرم بکریه دم لعبامه درنگی شف جی مشهرم که شورتی بکینا بخو بچین ابو همیش مروویه بس دم دا جی دو چند نوا سیرانگه که داب داری دکاندار سوی سیرانگه یعنی دوی ملوانگوه شورت درازین که دکان خو به هلاویز بن یعنی گلویر مسموحه ابرو که دمی گشت و گذار هنده قانون و هنده که ریکار ندانتا بر وی جه گشت و گذاری نا چه بیتن جه جهیلان یا نی خیزان ها جک جدا بیتن ده بیتن یه جک جدا بیتن یه جک فرق بیتن ابرو که بس به اول حات احترام دی بجم هنده جاره مبچاف جادیدی خیشکت ما نا بجم که ملت ما بیتن بش خیر عدد هاتین یه شورتی هاتینت ما با خلک مدا اوش گلگا کردکا که خیلی لو مبچاف یادیدی ابرو که مشار یکی ری سرا جه خو ابچه جهن دینای نب مستقای مدین بلن کرناوانا شورت دوانا آخفتن نجوانو حاشا نکته نکچره دو و حاشا دشتن زیده زیده شوی جه گشت یاری ده مخابن مخابن ابرو که دفت قانون اگ بوه بیدن ده میخیشکامه آخفتی گد مروف شرم بکتن ایدی به تلدان جه گشت و گذاری جبروان ظالمان حاشا شورت دوانا سر چوک دوانا دا
1: یعنی بابا ارکانی اول دبیتا اگر اکو ایدی گشتین خیزانی جی کیم ببن
3: خودی که که خلیل نی بکش وانا نی بکش خلکی ما ایدی روژت خود بایی یاش خود قطع کیر یا گوتی امنا چین روژت دی هم ده چین با مگل خوشتر و مرتحتر کس اکوار اینا هم دید آزادانه بینا دید خوشتر بین بوچی بوچی دیوال می ایدن بس ابرو که دمی تو چجه هکی تو نه مرتاح بی و تاپسر بی و حاش بران بری تا شورت و تو نو عائله که دا بی خودی مر خود خوش شهرم شد کرد آرام رو بی قبیل ناگد ظالمینی هم رو بی قبیل ناگد بس لیم خوابن ابرو که اما نواسی که دایتیم شورتی فلان و بیوان و حاشا پتوا چیکی نده بیجی نزاش کی بده
1: باش سعادتا خوش بتم باقی ارکانی چون
3: که یا ظالم ابرو که ظالمین یا خو خوب پیل ابرو که دمی تو چه جه اگی لباس خوستایل خوب بوره تو ظالمی ظالم لی مخابن بیتم برو فهمین گابا گهداری ها مرو بیت مازم دان عمر بگرد سلام و رز بوته بی باره تباش بیتم
1: گرلک سپاس بوته باقی ارکانی ایواز باشته هم زوز و سپاس تجید که تو بخیر بسر شبا بسیار ما بسیار که بی آوایت بیشتن آخابتناتا چی بوان کسین به جلکی نگنجایی و جلکیم شرم نگونجای و کاین چه آد بینن یعنی دچن اصر آوه و پیش چه بین خیزان و خلکک چه خوب آبین آوه چه خوب پیاسا و آراب کنن که چه آبید تا چه آخوتون بوان ها ما مستا شورش وانید گلمه که شورش دمیتا باش بتن فرما
4: دمیتا باش در که خلیلی همین بینه را خوب
1: تو گلب خیلی باتن
4: که خلیلتا پیشایی که پیشنیار گلک جان گود یعنی لازمه هر تشتک سنوریت خواه بن بونو منسای دا احتمال برادر زانن وقتی چن ترکا وقتی چن ایران جهت تایبت تای فلین بو هر تشت تمام
1: بله.
4: نوکل دف مجی لازمه جهت گشتیاری بین دست نیشان کرنه اف جهه فریه بو همی تشتی اوی گشتیاری تیب گهیند هکر وی گشتیاری حزا هنده هبت بلا قصدا وی جهی بکسیده و او جهه جی بد اعلان کرنه او جهه

0: زور باشه،
1: زور باشه. اول پیشنیار اگر بو جهن برپس و جهن گشت و گذاری کو پیشنیار اگر بوانا اگر حب کنه حدی باشته به بس امید بیشین اوی چنت ناف خلکه که دا بچه هاوین خلکی و بچه هاوین خزانات در چه آخرتم بوانا یا
0: ده جا اچت بیشم سیدا اد بیشم اف مروبه ها هندی هند آس نزمه نفس نزمه و ایمانوی ضعیفه و وکید بیشن غیرت و جیگ سسته گلک هکر اف مروبه پیش چاوید خیزانه که یاند سیدا یعنی هند تشتی دیش بلی جید گشتی یاری بارک سیدا خلی مت فرعید ظلام دیدی یعنی و سایدر کدی بر درگهی تش خودی بار بکه مروف شرمش خواد که تو حساب چد حمام آن توالی دیوها یعنی مخابن ظلم تو چه حسابی سرشاره ایوان بردارو کی یعنی تا چه غیرت هید بری جیرانی دب دب کود بچی کاب دب کود یعنی سیدای خلی تش خودی بار که سرا سامانا فرنه ازی چوی فرنه یعنی کاش چهاش نوف جیه خواد در کتا حسابی داره فرنه یعنی اسمون عجیب گردی افضل همه نه تمامه بابو والله تمامه دومه کد که خدا راتبه بنماله عشیره بس اسمون عجیب گردی تو چه حسا توش خودی بار که هرگوه کشناف جیر خود در کده من رسط بفرنه
1: بله
0: شو با دایی کد من خوش کد من گرد که ظلمه دوانه المانی چه بخوانانی دین سیده
1: بله
0: یعنی مروب خراب لازمه بزاند اف فعلیت ها گرد کردن
1: چون
0: ما ایک آخوت نام اوه سیدو از حسد کم جه تایبت خیزان رو بین دست نیشان کرنه و سکوری تیجی بود بین دابین کرنه سکوری تیجی
1: بله زور باشه دست تا خوش به ماموستا گلک سپاس بودت جی ماموستا شوراجوان با بس جالیت ها گرم گوتون گلمده زور زور سپاس بودت هشتا ما پیواند یه تنجبرند براستی هم پیشکل از دیلیت کم از دیت همی بجدابند گلمده سناریت گلمه سناریت دمیتا باش بتن فرما
2: دم باشتر خوشتر سیده خلی
1: تب خیلی سر
2: شما برنامه داد کم
1: گلکس پاس بود تب خیلی بی
2: هر ساق بیشالا دیشه بسیار خود باره
1: دیشین اما جی حس که بیشم پاشین که مگو دانوی تا بیشم در بسیار بیشم ابم بسیار ما افریقه اوه اکو گلک جالا اوه هاوی نو دنیا گرمن خلق قصا سر آواده کتن جهن کپل لحی و جهن بر آواده دو گلک خلقی لبینی آخفت ناتا چیه بوان گنجان بوان کسین گوب جلکت نگنجایی و یعنی تو بزانی جلکت نگنجایی و چوانه یعنی چنه بوان سروان آوا پیشچابین خلقه که پیشچابین خیزانان تا چه های بوانا بیشی؟
2: بله پروستی که اگه خلیل و ورزی هاوینیه و گل کس قصد سیران و سر آفا و جهید گشتیارید کن همه گج بد گر به جن به ظلام بد یعنی بلا جل که اگه واسال بر بد و خیزان آوی و خلک اگه بیشرم نکت راستی جل گید سر آفا جید هن یعنی ات معقولند و چی مثلا ترک سود اگه دریش بکه بلا بچه اگه فره بدن بس نه یعنی حاشا ریس تو او بتن خلق یک پیش شرم بگه تو زانی که برید نو کجی همی نیزی که اگه هر اگه پرده گاد ناف بینیده یعنی مروفی بران بری خود بیندن یعنی چون که اگه من ثابت گو خیزان مالا مروفی تای بد دی با چیم بیش نک چو گروت خو مثلا چون که نه گنجا بو سر آوه که جام من گرامی چون که اگه چون که معقول که برخو اجبر خلق اگه الویری مثلا نه ام تنینه
1: سناریا وکو کچک یعنی اف مروف توسات چاویت دادا بلندن یاند گیمن اده تو ریزیل وان مروفات گیری یا
2: نه خود راستی نزمن بیش چاویت من چونگو کری دا بلا مروف هزرا خوب تنی نگید هزرا بران بری خوب کد خلق اگیل ویری عالم اگل ویری اینجل که اگی بستاره بکده خوم روف چیداد آویش دا ما خود آویش دا بلا هر جل که اگه ایتستاره بر مروفی بد باشتره
1: زور هسته سعداتا خوش بتنم زوز سپاسی تجکیم بو بجداری تجیارتون گلمده گله گله بخیراتی سرچوا هیل کی و بن هین یه گوه خود نه رادیو دوهوک بله من پیوند یکا دیو هی که اکی من لازم ادگل من لازم دمیتا باش بتن فرما
3: دم باشتر خوشتر گلکس پاس که خیلی دست مزانو بیشم سپیده باش یا ایوار باش چونکه دم اکی دریش هم بجدار
1: ده سرش جواهاتی همه هر چه بیشید درسته همه دم باش بتن همه درسته یه گنجایی بیتن
3: گلک سپاس بود.
1: ساو یا ربی فرما.
3: ممنونم سلامت بی زور سپاس. که خیلی دوزانی ام آزادی گلک خلده تیگشتینش آزادی براسی. یعنی اگر بیدو تو بی چه جنین تو برای خوب گلک گنجا تو دیبینی وکو تازه کاغر کان و اوی خوشکا برایز جا آماجه پیدا. یعنی دست جلو برگ کت برده بار بکه یعنی مروف شرمش خود کت پیشوان جوره کسان ده. اول نه آزادیه. آزادیه و که تو ریزل خوب بگری. آزادیه و دما که تو خزانه که بینی تو ریز و خزانه بگری. تو ریز خوب بگری. دما که تو چه جهه که گشتیاری تو بینی. بچی تو بچی سر کرسی که دکار از گتنه پیه که بدانه سر پیه که و نرگیله بکشی و نظانم چی بگره که مکاتشتا. اول بوی سبب سرکی که زوربه یا هر زوریا خلکی ما
1: دست خوش
3: قصد جهن گشتیاری ناکن قصد جهن گشتیاری ناکن و خالا دوی که خلیل که از آماجه پی بدم گل گشتیار امید بین زوربه هر زوریا گشتیار که تین جهن گشتیاری لحریم کردستانی بو چی نه ید حریمی نه بو چی در بای حریم کردستانی نه بو چی شبر که احتمال دبی دفعان تشتگی نرمال بی تو ظلام و آفرت بوی شوازی تی کلیگ و بیان برم بریک بس دفعه افتشته نه یا گنجایه شپرنده
1: بله.
3: خلکی ما مجبوری نبشید قصدوان جهاب کرد او جهده بین نوالا وقتی که ما نوالا خلکی بیانی دید قصدوان کرد بس اگر تو بستایل که رایکو پیکو بستایل که یه مرتب چونه جهن گشتیاری بار بکه از بجمش بر ما کسین بیانیشی نشین بین قصد جهن گشتیاری بکن همی خیزان و آیل پیک بعدی چونه جهن گشتیاری بس اول بویا سبب هندی اف جلو برگی نرایک
1: بله
3: بویا ریگر برم بر خیزانید ما کمشنه جنگش تیاری
1: سعادو تا خوش
3: بود هر گنجا کیت کم دخوزیل هر دی کوبا با کیت کم گنجت خو عائل خو خیزان خو زاروکت خو فیر بکن ناف مال او در وی مال جی بلا رزگرتن هبید جلو برگی برای کوپی کت بروانا دا
1: دست خوش سعادو تا خوش بتن لازم
3: پیش کمی دی که خو یام با بخو بشورتی هم بیان یا ترک سود یا وادشتانه اول تشتکی نه گونجا بجا سیوی دارم کار سر بیتا کرد
1: وقتی من اما زوزو سپاسیتتی هم لازم گلا گلا سپاس بو بجاری اتا جوان گلمدا اخبنات ها جوان گهشت و خیلی به سرسدان سر جواز زوزو سپاس بودم اما پیوندی ها دیماهی که دوید گنید به خلاکی دا دایی کامون به هشتامون پیجا که فرهاد برای فرهادتون که فرهاد دمی تا باش بتن فرو
4: سلام علیکم
1: علیکم السلام
4: تو
1: خیر به سر چوا گلکس باز بتا فرمو
4: ما مستم آدم از دمایی پمندیم ده پشک ده جاره ده دل خواه بین هندی اصلا خطیم هم نگاه کرد کری
1: بله کلم که کلم که
4: ما مستم سبارت سیاراته
1: بله
4: تو زانی از گره جارت بیشم امارده که پاشکفتی نه ام زرد که این آزادیه بزانه سیده ام زانه آزادیه چهات بینی ام آزادیه لباسی و تلفونه و سیاراجان و تدگهی آزادی دخمه اوه
1: بله
4: یعنی تا چه شوی والاتید ویتن پیش چاوید بابی پیش چاوید برای که حاشب شورتی تبانه فاتیشه دکه ملقود به تو بچیتن در بابی عادی بید در بابی صحبیت از سالیف سی که دفعی عادی بید اتا بیتا بابه چه ها بید تدگه یکنو که هره سی که هره خوزی او لباس سر آفه کروانه بر خود جه گشتیاری من قبیله بس هره سی که
1: بله
4: بشنی که تشت عجیب نه کافی ها سگنو که ولی آتی چنده کافی ها پترش کرا کچه تده تدگه هره بجه کچه خوش کامون اف لباسه ای کرده برده ده هد که فاضحه تا بد تو بابه منی تو برای منی تو مامه منی تو فانسی حدامت که دو بشه ده کابره شمش خود کرد
1: بله
4: هزا کم نیوی بده دو شرقاش دلی دادن فرقاتا سجنه بشه در شده پیه آزادیه نه عدد به آزادیه بیت آزادی نه اوصایه
1: بله باش
4: نی سرجا بشم ماموسا خلیل حیف به آزادی اوصا قرآن دلی من گرش راج بود
1: اف کار تنه بهای شرما جواکی گیمت کتن یا نه اتناف شرمی یعنی اتناف جواکی دار گیمت کت یا نه شرم تو بشی به ادی ادی نامی نیتا
4: زمانی دی زمان شرمایه نوکه هره رز بوده نوکه چند لایفی دای نه نوکه 126 نباید لایفی دا رز بوده همی خوشکو برید لایفی دا
1: باش
4: صبحی کچه که بینه کچه که بینه برنامه جلید کردی برد بن او 130 دی بنا 150 دیدگه جلید کردی برد خوشکه که بینه تیشرت اکبر بیتن از تمی پیروزی دی برای شخصا نفر
1: بله باشه زو زو سپاس بود در کار فرها تو گله گله بخیراتی سپاس بود بجاری تا جوانت گلمدان و بچون آتشی زو زو

0: راستی جی از دست خوشی روان همی حوالان دکم یعنی که بجدار بون گلمه دال سر بی باباتی و بو چونت خودن بابت اکه هدی هدی یاد بیتا دیارده جبنده ما فرزانی که براستی ابی باباتی با آزی دینیم بهنه که هم دانستاندن یلک بکن لسر بی باباتی بزانی کانده گهدار مده چه بیشتنی یا درست چه ها بتن براستی جی پتریا خلک مدگلوه کنینه که دویتن سنور اگه بوان کسان بهتر دانان سر باری وی کشی که او آخافتن ات افی که چوی نه وی خلکی اف کسی وید کن که وی ما ببیتر درگه هک ایش اف رو پی و دما جهک قصد جهک رو صاحب کردم زانی دیب چه سر و سیما خل ناف خلکه که دیار کردن زو زو سپاس بو پشک داری همی حوالان دیگل مدا خلک و افروی برنامه و زنگلین جیان ابدی مایی کاد حتی خلک یکا دیل دیوانه اکشاد بینه و رز و سلاوین خلیل کمال پش مایکل لکن تطور لبجه اینانه سیحات ببودن سالار جلیل و هر واسا لسوشیال میدیای دا کشلاوی و تیتا پخش کرن که سیحات دوکی بخوا قبیل بکن بمینه شاد
1: بو گهداری که ما برنامه رادیو دهوک سردان و پودکاستن رادیو دهوک بکن

دسته کار گیری مکتب سیاسی ها پادی دیمکراتی کردستان پیامه که دانویسیه پرکفتا پیشکش کرنا بلندترین خلات رزیلنانه یا کمار ایتالیا گرمترین پیروز بایان رسته سرو گرم آف کردستانه و گلی کردستانه کین علی زیدی سرو گزین عراقی داره که داد گلد کنال العربی را گهاند بغداد شه تمی آری شو کیسین هلاویسید گل حکومت داره ما کردستانه چار سر بگد پرلمان عراق سرو که دسته و برهنانش برکندلیش پوستی و دیری خست و دو سیاوی روانه دسته و دست پاکی کرد. وزیر وزارت ترکیه را گیان تنردتن نفت عراق بو جیهان دیا بردهان بید. فی فایب فرمی اگر این هرواشندن گولا مصره بران بر ارجنتینه و هشمار نکرنا لیدان پنلتیه بو محمد صلاح روان کرد. پر لویجی کاری نصر و گلیجنا دادوان فی فایب بر یارن جه گوتو بیجین دادوان فرانسی روند کرد و تکزی لسر بیه کرد کرد گردم دیار یا تا پا پیدا گوتو بیش لسر بریارن ناب جیوانان دهوید بلی بریارن دادوان یار ارجنتین و مصره ادرس بون.

0: بو ريكلام كرنيل راديو دهود پیوندیه به جماره بکن 0705-225-47-74.
1: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدر تنه بو صدا

افسانه گوسه بو دریا 5000 سال به نام ما کردان گلکی نبدار بو کسیم گو جهت حس دکر و نکاری من حس کردن خوش هم را اشکال بکرم سیبه کم میخگریش دیاری حد بکرم سیبه دیگر میخگان ده تید چاندن و دیاری حد بکرم دو مال بار جهت غیدی بانا هر وحاجی اف سیبه میخگریش دیاری حد بکرم ام دخوازن و سیبه هانی به نام خود جارک هدن زندگی بکرم.

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: دهوك راديو #5##.net
1: استوديوين راديو دهوك بهنا بيشكيش كرن
2: سلاوريس پیامک جه دستاکار گیری مکتب سیاسی و پارتی دیموکراتی کردستان لدور پخشینا بلندترین خلات رزلنان یا کمارای تالی به سروکر ما کردستانه. دستاکار گیری مکتب سیاسی و پارتی پیام خدا نویسیه پلکف تا پشکش کرنا بلندترین خلات رزلنان یا کمارای تالی یا گرمترین پیروز بایان عرسته سروکر ما کردستانه و گل کردستانه دگین. حلوستا نویسیه پشکش کرنا وی خلات بلند و به بها و نیو دولتی اما جه با پیگه و کاریگریه سرگنیجی و مبارزانی لسر آست نافخو نیو دولتی. راست اما جه با بزاوین سرگه هرمجی پیخمت پیس کرنا دبلوماسی هرم کردستان و پیس کرنا پیواندی و پیگه و جیان و پراستنا بخواین هفت بشک. علی زیدی سرگ وزیرین عراق دیداره که داد گل کنال العربی رای هند بغداد شد همی آریشه و کیسین هلاویستید گل حکومت هرم کردستان چاره سر بکد. دو پادجیگره همون باری به پاش خستن ها چهره سر کرن آریشان نینه بلکو باری به چهره سر کرن و اگلا کرن ها به نراتی هیه. پرلمان عراق سروک دسته و برهنانش برگندلیش پست وی دیره خست و دو سیاوی روانه دسته دست پاکیه کر. دیره خستن ها حیدر مکیه سروک دسته و برهنانه جه پست وی ده کنبونا روژا بینشم یا پرلمان عراق دا بو گویگ جه برگین ویل دور لپرسی نبو جیوی برپرسی جه 22 کانون دوی و سال 2023 وره حیدر مکیه بفرمی وک سروک دسته و برهنان عراق دست بکار ببو. الگورای را گهندنکا پرلمانی عدنان فیحان جه گیره که سروک پرلمانی گو سروکات یا پشکا دوی رو نشنید کر فرمان لجنه و برهنانی کر خشته گیدانن بو مهوانداری کرنا سروک دستن و برهنانه ین همی پارزگیان. وزیر وزه ترکیه را گیان تنرتن و نفت جعراق بو جیهان دیا بردام بید. وزیر وزه وزه درین سروشتین ترکیه آلپ آرسلان بایرکتار بشتی سردان عراق گیری را گیان هنرتن و نفت عراق بو بندر جیهان دیا بردام بید. نفاتی دیار کر جبر قوناق عبدومای حتن آره کفتن آبوریا نفته یا عراق ترکیه دوه هیوه دا نوکه گهشین قناق دو ماهیش را کفتنانی یا دوازده حیوی باره گیری کرنه جراوسیاندنا پروسه هنارتنا نفته و دروژین بهنده دهه ده امزا کرن. جواتا بلنده اصایشان اجتیمانی ایران هجدار یکا تند دهت اسرائیل وراد گینید که برسوان ده امسوگر بید و چه جه جهر شنوان پارستینا بن پشتی کنبونا پلس یا جواتا بلنده اصایشان اجتیمانی ایرانه اد بیانه که ده ها تراغی هندن قوار صحیونی ده باجا کریارین خودت و پیدویا بزانید کل چه جهو ده بن چه چتران پارستینا بن. اد بیانه ده ها تیا بریارا برسردانی هاتی دان و ده مجه گنجای ده تب جهینان ده ها تیا جی بره مقامه ده پیامکا تند گهین ته دجمنی افعالو زید دمه گیدانه که امریکا سه شوان سر کرشی ایران گر پشتی کو ایران هرشی کشتین بازرگانی ال دردنگ هرمز کری ایران بجید کو هرشن بلمن ماسیگیران هات یکرن و چارده کس هات اینه گشتن. میدیون امریکا اشکرا کر حوالگیری اسرائیل زانیارین هستی آردائین واشنطنی لدور پیلان کانی و تایبت یا ایرانه با تیرار کرنا دونالد ترامپ سرک امریکا. اف راپورت بوه اگر دزگه پارستن اصره که دوی بابتی نداینه لی دونالد ترامپ الدم وگریانه جی گوپید که ناتوی لی ترکیه دنا فروکه خودا بروژنما وانا گود که اتخازن سرکی امریکا بکشن. فیفا به فرمی اگر هلوشندن گولا مصری بران بر ارجنتینی و هشمر نکرنا لیدانا پنلتی بو محمد صلاحی روحنک آنگو روحنکر نکدد. پیلویجی کولینا سروکی لجنا دادوانین فیفای بریارین جه گوتو بیجین دادوان فرانسی روند کد و تکزیه لسرویه کد کد کو هر دم اتیاریا تاپا پیدا گوتو بیش لسر بریارین نو بجیوانان دهبید. بلی بریارین دادوان نیاری ارجنتین و مصر درست بون. Federasyona Nîvdewletiya Tapapê FIFA-ya rangkirineke fermî li dûr diyarterîn heletên dadvaniyên cihê Gotûbêjiyê diyariya navbera Misr û Argentînê de belav kir. Kop serkeftina Tango Sebdo di qonaxa 16 Cama Cîhaniya 2026 de dûmay kat. Ev jî piştî wê pêla berfireha rexneyan hat

0: بو ریکلام کرنل رادیو ده هود پیوندی به شماره بکن 0705-225-47-74.
1: تنه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدی بدو ماهی کار آفرین صادر تنه بو صادر ایچین کیا به هورکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاینی چهانه و جاکی دریش اول دیف همی زوقا موبیلیات اوفیس ها شیدت فید بو همی اوفیسات بردستن تا اوفیس تینا باخچه هایه اهب باش ترین موبیلیات باخچه هایت هین ده هر الوری دستا کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و اوانتش دا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جدیف حزو خوزین ده آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی؟ صدف سلیب جیا طیبت دوشک و دوشک و بالیف جبراند نایاب صدف بو سخلمی و لشتا و خوک و کیل دیوی جا بمفه سردانا پیشانگیت مبکن الهولیر و سلیمانی و دهوکی والله آفری صدف
2: سفن آبیانی محیط و لیمو نعنا گاز زیرتر تا و کسر سر هنر
1: سفن آبیانی تنه بابت هیتا سر موبیلیاتا ایدی بدو ماهی کار آفرین صدر تنه بو

0: پیستی نه باخچه هیا اهب باش ترین موبیلیات باخچه هیت هی ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نفمال بابت رازاندن و اوانتشتا همه دیکورات چن نه دیکورات نفمال و دریسینگ روم و همی جی دفحز و خوزین ته آها کدا صداف سلیب جبیرا منه چی صداف سلیب جیا طیبت دوشک و دوشک و بالیف اش براند نایاب صداف بو سخلم یالشتا و خواکا کیل دی ویجا بمفه سردنا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدا
1: بو و رکلام کرنین رادیو دهوک پیوندی و جماره بکن 0705 225 47 74

0: روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ او بیاروگ.
1: رادیو دهوک کردین دنگو بازا دهنه پیشکش کرن.

0: دسته کار گیری مکتب سیاسی ها پادیدیم کلاتی کردستان پیامه که دانویسیه پر کفتا پیشکش کردن بلندترین خلات رزیلنانه یا کمار ایتالیا گرمترین پیروز بایار نرسته سرو گرم آف کردستان و گل کردستان کین علی زیدی سرو گزین عراقی داره که داد گل کنال العربی را گهاند بغداد شه تمی آریشه و کیسین هلاوی سیدگر حکومت داره ما کردستان چاره سر بکرد پرلمان عراق سرو که دسته و برهنانش برکندلیش پوست و دیری خست و دو سیاوی روانه دسته و دست پاکی کرد وزیر وزارت ترکیه را گهاند نردن نفت عراق بو جیهان دیا بردهان بید فیفایب فرمی اگر این هلواشندن گولا مصره بنام بر ارجنتین و هشمار نکرن لیدان پنلتیه بو محمد صلاح روند کرد پر لویجی کاری نصر و گلیجنا دادوان فیفای بر یارن جه گوتو بیجین دادوان فرانسی روند کرد و تکیزی لسر بیه کرد کرد گردم دیار یا تاپا پیدا گوتو بیش لسر بر یارن نا به جیوان هم دهوید بلی بر یارن دادوان یار ارجنتین و مصره ادرز بون
1: The Hook Radio, 88.5, 88.9.

بو ريكلام كرنين راديو دهود پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

0: هستن. استودیوین رادیو ادهوک به نه پیشکش کردن.
1: سلام ورس. پیامک جه دستا کارگیری مکتب سیاسی پارتی دموکراتی کردستان لدور پخشینا بلندترین خلات رزلنان یا کمار ایتالی به سروکر ما کردستانه. دستا کارگیری مکتب سیاسی پارتی پیام خدا نویسیه پلکف تا پشکش کرنا بلندترین خلات رزلنان یا کمار ایتالیا گرمترین پیروز بایان آرسته سروکر ما کردستانه و گل کردستانه دگین. هر وصا نویسیه پشکش کرنا وی خلات بلند و به بها و نیو دولتی اما جه با پیگه و کاریگری سرگنی جوان بارزانی لسر آست نافخو نیو دولتی. راس اما جه با بزاوین سرگه هرمه جه پیخمت پیس کرنا دبلوماسی هرم کردستانی و پیس کرنا پیواندی و پیگوه جیان و پراستنا بخواین هفت بشک. علی زیدی سرگ وزرین عراق دیداره که داد گل کنال العربی رای هند بغداد شد همی آریشه و کیسین هلاویستی دیگل حکومت هرم کردستانی چار سر بگد. دو پادجی گره اون باری به پاش خستن و چرا سر کرن آریشان نینه بلکو باری به چرا سر کرن و اگلا کرن به نراتی هیه. پرلمان عراق سروک دسته و برهنانه جو برگندلیه جو پست وی دیری خست و دو سیاوی روانه دسته دست پاکیه کر. دیری خستن حیدر مکیه سروک دسته و برهنانه جو پست وی ده کنبونا روژا بینشم یا پرلمان عراق دابو گو ایک جه برگین ویل دور لپرسین بو جی بی برپرسی جه 22 کانونا دوی سال 2023 وره حیدر مکیه بفرمی وکی سروک دسته و برهنان عراق دست بکار ببو الگورای را گهندنکا پرلمانی عدنان فیحان جه گیره که سروک پرلمانی گو سروکاتی ها پشکا دوی رو نشنید کر فرمان لجنه و برهنان کر خشته گیدانن بو مهوانداری کرنا سروک دستن و برهنانه ین همی پارزگیان. وزیر وزیر ترکیه را گیان تنرتن و نفت جعراق بو جیهان دیا بردان بید. وزیر وزیر جه درین سروشتین ترکیه آلپ آرسلان بایرکتار بشتی سردان عراق گیری را گیان هنرتن و نفت عراق بو بندر جیهان دیا بردان بید. نفتی دیار کر جبر قوناق عبدومای حتن آره کفتن آبوریا نفته یا عراق ترکیه دوی هیویدا نوکه گهشین قناقین دو ماهی جرا کفتنانی یا دوازده هیوی باره گیری کرنه جرا وسیاندنا پروسه هنارتنا نفته او دروژین بهندا دهده امزا کرن. جواتا بلند دا اصایشان اجتیمانی ایران حجدار یکا تند دتا اسرائیل وراد گینید که برسوان دیام سوگر بید و چه جه جهر شنوان پارستینا بن بشتی کنبونا بلس یا جواتا بلند دا اصایشان اجتیمانی ایرانه اد بیانه که ده ها تراغی هندن قوار صحیونی ده باجا کریارین خودت و پیدویه بزانید کل چه جهو ده بن چه چتران پارستینا بن. اد بیانه ده ها تیه بریارا برسفدانه ها تیه دان و ده موجه گنجای ده تب جهینان ده ها تیه جی بره مقامه ده پیامکا تند گهین ته دجمنی افعالوزیه ده مگیدانه که امریکا سه شوان سره کرشی ایرانه گر پشتی که ایرانه هرشی کشتین بازرگانی ال دردنگ هرمسکری ایران بجید که هرشن بلمن ماسیگیران هات یکرن و چارده کس هاتینه گشتن. میدیان امریکا اشکرا کر حوالگیری اسرائیل زانیارین هستی آردائین واشنطنه لدور پیلان کانی و تایبت یا ایرانه با تیرار کرنا دونالد ترامپ سرک امریکا. اف راپورت بوه اگر دزگه پارستن سرک امریکا را کارن تند بگیری تبر گوره راپورت میدیای اسرائیل دوی هفته دا زانیارین حوالگیرین تایبت داین امریکا لدور پیلان اکا تهران بکشتن ترامپی. سی این این راگاند واشنطن بردام جاودیری آوانگفا پیلانان کد لیاگه داری و ویجار اسرائیل یا نیبو و پیواندی به پیلان اکا دیار کری و هبو هفدم روشنامه وال استریت جورنال جی آماجه پبونا پیلان اکا نیگر تانک کوچ کاسپی فرمی چه راگاندن دو وی بابتی نداینه لی دونالد ترامپ الدم وگریانه جی گوپید که ناتوی لی ترکیه دنا فروکه خودا بروژنا بیش لی سر بریارن ناو بجیوانان دهه بید بلی بریارن دادوان نیار یا ارجنتین و مصر درست بون. فیدراسیون نیو دولت یا تاپاپی فیفا ران کرنه که فرمی لی دور دیارترین حالت دادوانی جیه گوتو بیجیه دیاری ناو برا مصر و ارجنتین دا بلاف کر که بسرکفتن آتانگ و سیب دو دقناغ 16 جام جهانی 2026 دا دومایی کاد. اوه جی پشتی و پیلا برفره ها رخنه آن هاد که آرسته بریارین دادوان فرانسی فرانسو الیکسیر هاد بانه کرن. یاریه گوتو بیجه کامازم خوبه دید پشتی راد کرنان گولا گهل بجاردی مصره جبر هبونا سرپیچه که دست به گاهی رشده. ادگل دا خازیا فیرعونان با هجمار کرنا لیدانا پنلتیه با محمد صلاحی چند جرگه یا بری گولاسی ارجنتینه. گوه وان دیمنان رازی بونه گاه تند یا یاریزانانو دسته هنری مصره دیف خدا اینا بونه.

چولکی سر هر چلیکت صد کناری ایردینی شرمو بزی هر شوخیکت شرمو بزی هر شوخیکت

0: بارزانی و تفگر رزگاری خازی کرد. برنامه بارزانی و تفگر رزگاری خازی کرد ده ورژا پرتوکا جناب سروک بارزانی بیدن. سروک بارزانی پرتوکا خدا بهیری و روحنی واسی گلک دستکفت و داستان و حلویست و کودان و سربارن بورین خوش و نخوشن شورش ایلول ربریا بارزانی نمرگریه. رادیو یادهوک پشتی برنامه بودی رو که کوپرتوکا سروک بارزانی بو به فرزانی کوپرتوکا بارزانی و تفگر رزگاری خازا کرد پیشکشی هوین هجا بکد. اف برنامه جاماده کرن و پیشکش کرنا دلووان جمیلا کرهی شه در هنانا نزار شنگالی به سرپرشتیا امیر صدیق ده تا پیشکش کرن.
1: صلاح بودن باش گودان نجا خوشتوی دلشاد و وقتاورین کجار اکادیم هنگشتی نفه کت گل خلق اکادیانی ش برنامه و پرتوکا بارزانی و تفگر آرزگاری خواز کرد.

دوی پرتوکی دا سروک مسعود بارزانی نویساندیا تندو تیجی دیجی کادرین پارتی لحولیره اتماوی حیوه کانونا ایکیا سال 1967 دا جاشن 66 هجمارک کادرین پارتی لحولیره کربونا آرمانج هر دو برا عزیز حمو و علی حموکو ین چاچیو و سید عبدالله و اقبال هورامار دناف دا هبون، چند کسین دیجی بریندار کربون، شوراش بجارده قدیل پیش نبو، جبلینده که او آوا لبار دیچوب راو گریتن، لناف واجار حولیر چندین مفرزه هاتنا آماده کرن و دیفچون و سزادانا بکجن، وان کادرین پارتی کو گلک جاران او کسین بکر جاشن پارتی بود. دناف پیشمرگی داجی کشتن هبون، بونمونه مفرزه کاتشا و دوازده کانون ایکی دا بریار لادان احمد رشوی، و همو صور جه اینا کل کادرین کاریگرین جاشن 66 بود. لیسی زی کانونا ایکی جی مفرزه که جاشن 66 چونه کرکوکه و خوک نونرین شورش و افسرین پیوندین شورش لگل کار بدستین کرکوکه دانا ناسین. شفیق آقا دا گرد که حکومت بر حفو بو پارزگاری لبکت و لیتل آکنجی بو. دم علی عسکری ها تا کرکوکه حکومت و دارو دستین وین که لگلوی بون برنه همان اوتل که شفیق آقا لویری بو. و آقا داری به هاتا دان که نونر شورش هر لوی اوتل دا کفتیه و ایدی علی عسکری خو پاسوان خو شفیق آقا و پاسوان وی دا قطان و تقل کرو و سه کس جوان کشتن. او دناف شورش دا وکی شانا شفیق آقا کرکوکی هاتا ناسین کل جهوی بو کرکوکی نهاد بو هنارتن. مفرزه که پیشمرگی دیشتا و چاردل سر پانزده کانون ایکی دا ترمبیل که جاشن 66 دانا برگولان که ایک جوان سر کردین من بناف احمد عبدالله تیدا بو او هاتا کشتن. بله ملا ماتور که لگلوی بو رزگار بو افکار را نامه یک بو با حکومت و جاشنو که بزانن دست شوراشت شیطن افگهی تا هر تاوانبارو تک درکی و اگر لسر سیاستا تیرور بردان بنده باجه که گران لسروان حبیتن. سروک مسعود بارزانی نویساندیه که طاهر یحیی لسه کانون دویا سال 1968 نامه یک بو صالح یوسفی و شوکت آکری هنار تو تیدا داخاز بارزانی کرد که دوی جورکاری پرستن آشتی و پیمانه به شرف بده تو حتا راده که بو افکار تیرور کرنه یه تاقم جاشنو دا کرنو اگر لوی رژی سر نکف دست خو جکار دی کشنو. سروک بارزانید بجید منظور باش لبیره کو پشتی گهشتن آوی نامه کار تیرور کرنه به تمامی حتا را گرتن. حکومت بندین خانه بکرجو داخست کو تاقمه ابراهیم احمدی سرپرشتی لید کرد. هر ده کانونا ایکی از سال 1967 دا پیشمرگین هزادشتا هولیره لسر ریکا هولیر کرکوک لسر جاش همه صابیر دانا کلویره بون. دجمناجی، دجمنکاریا، شورش و آزادیا، دلسوزان به هفکاریا، گرج و گل، الگل جاشن 66 لسنور کانه به دیماهی کد. ناوبری جیلویر هاتا کشتن و علی دکتاتوری جی که ایک بول قهرمان و هزت و کاری دا شهید بود. سروک مسعود بارزانی ده پرتوکا بارزانی و تفگر آرزگاری خازا کردان ویساندیا. خرابونا روش لدسپیک سال 1968. روش دناورا شورش و حکومت دا گهشتا آست جگوابونه هر دو عالی آماده بون با قوناغ کانو غازی حاجی ملا به پشتبانی رژیم لنافچه شیخان لشورش یاخی بون. نافوری دروشا که تیجی مترسی دا لدوره بون لبرای که گهشتنا هزن حکمت بوی و دوره به دزوهات لوی دمید نافورا هزن حکمت ناچار بون که نافچه بجه بلی تو بچنه پال هزن دین حکمت لدورو برن وی دوره جاشن کفن و جاشنو دز بچالاکین وک شارفروتن و هیرش نوخوی و مین دانانه کرن. اف برسه گهشتا آسته که بارزانی بروسکه اگ بود سرو کمار و سرو که ارکان سپای فرکر و داخازا لپرسین لسروان تیک دران کرد. بی موائی دا ابراهیم فیصل انصاری سرو که ارکان سپای بود. ده برسه با بروسکه دا بو بارزانی خول راستی عروشه گیش کر بو گد بو مبه جوان لویزان ین سپای پارستن آسایش و پارزگاریا خلکی او و چه مبسته که دیل پشنینه دی دیمایی داجی دو پاتی لسر پاکیا نیاز حکومتی کربو کو لسر آشتی و جگربون آسایشت بردامن. کاربدان بارزانی او بو کو فرمان که گشتی بو پیشمرگی درگر کو هشیارو آماده بنو برسه با هر دست دریجیه که بدن.
پیشمرگجی اف فرمانه به تمامی به جهینا جاره که هزه کامازان که چند سربازن لحاد بونه کشتن و فرمانده که وان میلازم حمید عباسی تیدا بو حتا گرتن و پاشان شیخ نازم معاسی بوی که تاره و دنابر جاره که دیل دشت حوله ره تاقمه که سپای و جاشان هرش گره سرچند گنده کن دی بو طالان کرنه پیشمرگه لحاد ندست و سه سرباز و هفت جاش لی کشتن و دو جوان جی دیل گرتن پاشان سروک کمار و سروک وزیران نامه یک بو شیخ بابا علی و احسان شیرزاد نارتو دا غاز آزاد کرنا وان کر اوشیان کتی دا بو وگریان آرامی و هیمنی بو دوره پاشان وگریان دوره سرو کمار پیشنیار کر کدریسی فرکنه بغدا چونکی سرو کمار توی باوری دا بو کدریس جبر هندک بابت خوین تایبت دهتا باور پیکرن بله ادریسی اف سفره نکر اجی لدوروی چنده چل بیر نینا و چه دا سالات کواسا نبو کرون کرنه بدم کابو چی دریس بیدنگ ببو و برسوا تا خازیا سرو کماری ندابو مبز جو چون سرو کماری بو پاریسش لای دیگو لای سرو کمار فرانسا بو دا که حول بدد فرانسا بالا فرن میراج نفروشیت عراق میر کامران بدرخان که روزنامه نویسه که فرانسی بو دوست گلی کرد و خدان پرتوکا کردستان یا نمان رینی موریس که جه دوست جنرال دیگول بو خبر هند دابو وی جی خبرگهان دا بارزانی بارزانی جی لس نامه یک بسرو که فرانسا نویسی و داخاز لکر که وی داخاز عراق بجه نینیتن شبر هند رازی نبو به داخاز عراق و آماجه به چندی جی کر که فرانسا چه جارا نابی تاگر زیده بو نامینه تین ملت کرد و کشنا جنو زارو کن اپرای که هنارتنا چکی با عراق کدیبی تاگر کارساته دوید عراق حولان بدد بو چارسر کرنا پرسا کردان اپرای که اشتیانه و چارسرین سیاسی ایدی الوی دمی حکومت آمادهی نیشان داو گود که چند هجمار بالافران ده فروشن سر کماری بسر که تو وگر یا دیگول دی بیراتن اندی دا داخاز کدی و گودیه که شلای موریسی ود بجید من بجه اینا مبسل بارزانی بو و من ریک ندا که معامله میراجی سر بگریتن سرک بارزانی ده پرتوکا بارزانی و تفگیر رزگاری خازا کردان نویساندیه کو کشتن شیخ حشنشی سروک فرسان لی 13 نیسان سال 1968 شیخ حنش و چند کسی جزالا منویل دشت حولیر حات نکشتن راستی اوی اوی که اوی ده برنامه شورا شدان نبو اوی شیخ او نه شیخ که دی که چالکاو خور آن که جاشن عربان بینه کشتن بله لی انجام اوی فرمان ها گشتی ها که جبارگی سرکرداتی در کفتی تیپن پیشمرگی بتوندی برنگاری همی وان لانان بون یعن که دیجی شورا شبون دست دریجی اک حاتا کرن اف رودانا روداو او شیخ حاتا کشتن زالا من بندست وی شیخ جی دست دریجید کره سر گندن کردان و طالان و هر وها دزید کرن او شیخ خوشید وی دست دریجی و هرش برنا سر وان گندان دا دیدی پیشمرگل دیف او فرمان بوان درد چونان که دهات ندان برنگاری وان بون افکاره پشکک بوجه و روش خراب و تیکچوی و کشنا شیخی تنه پیلانک بو کتی دهات بودانان دیگل و چنده جی آخی تونک بناو وزارت برگیری بیاننامه که حتا بلاف کرن و هیرش اکامازن بو سر پشمرگی تی دهات بود دست بکرن الگل هراشا و گوراشا و چافتر ساندن بکرداری جی ده همان روز دا لیوای کسپای هرش کرد سر جهن پیشمرگی لدشتا حولیره سروک مسعود بارزانی بجید که هشی کتنه که وری کشنا شیخ حنش به چند روزان پنجی آدار سروک جاشه که کرد بناوه محمود حیا که پیشمرگه سرکداتی عریف عثمان یوسف و دکتور خالد سعید کمینک لنزی کویا دانا بو و حتا کشتن لی رژیم لی سروه چنده چنه گوتو چو باسه و رویدانه نکر هر وقت چو باسه رویدانه شیخ حنشی جی نکر و کره هران هرچنده او سروک جاش کرده گلک لانگیره رژیم بو و بدر راقی و برحمی دهاتا ناسین بو با اگر آزار و ایشه بو پیشمرگه سروک مسعود بارزانی ده پرتوک بارزانی و تفگیر رزگاری خانزا کرده نویساندیم. لی 15 نیسان سال 1968 شهر دشت هولیر گرم بو. سرکداتی شورش چند توپن عیار 106 ملیم یه دجه تانگ بدز و اینان و دو جوان لی هزا دشت هولیر بو. دیگل تیپکا توپاوش کو مشقه کاباش لسروان توپان کر بو. دیار حکومت به چنده نزانی ایواریا و روژه بروسکیک جه لای فارس باو فرمانده هزادش تحولیره حاد باسی به چنده کر که او چکه کریه سر رکا پیشمرگی بویا اگر به چنده که
هزن حکومت توش شکست ند مازن ببن. دو تانک وان هات نه سوتان و به گله وان هر دو توپان هات نه تکش کندن. چشو هوا گلک تک چو باران کا مازن باری و رای که هات نچونا سپای گرد و چندین لوری ناف انکوهری دامان لی هجده نیسان دا سپای توش شکست نه بو و به سرشوری لی دشت هولیر پاشک شکر شست کشتی وان ات میدان شاری دامان و هشته و چار بریندار هبون. زیان پشمرگی جی دو شهید و سه بریندار بون.

جاشن 66 ورگری تار یحیی جیب نهینی نامه بو بارزانی هنارد و تیدا باز کرد که افسر سپای به تندی دیجی چک دامالینا جاشو سرکومار جی الجر و چنده دایا و بیانو هینانوه که او نشیتن وان گفتان جیب جیب کتن لوران جی چونکه پرس به تمامی دستوی درکفتیا او وبگهشتو و پرس بوجوریا کی ها تارون کرن و بارزانی جی به ورسته برصف دا مادم سیاست حکومت اوه بیتن بارزانی بر خودا سلیمانیه بو لیدانا جاشن 66 سروک مسعود بارزانی ده پرتوکا بارزانی و تفگیر رزگاری خاص دا نویساندیا کل حفده تموز سال 1968 دا چونه دف عبدالرحمن محمد عارفی که ده جوره خودا نفذ بو گوتی که حتا افشوشی تو سروکو مار بوی خو اماده بکه که هرنوکه تا فریکه نه دروی ولاتی پاسوان نویجی چو برگیری نکر بری ماوه که صعب حردان فرمانده دیسپلینا لشکری آگادار بو که پیلانگیرن چوینه دف سرو کماری و گوتیوی که عبدالرزاق نایف و ابراهیم داوود و سعدون غیدان نیازا لادانوی که دتای هنه عبدالرحمن عارف جی هر سه گازی کربون و وان پرسی بو اره اوه یامن بیستی راستا وان جی سوند خار بو دروه که ببنمایا او جی بگوتنا وان باور کربو و پشتراز ببو لما صعب حردان ایکم کز بو که پیلانگیران پشتی سرکفتنا کودتای گرتین. حردان عبدالغفار تکریتی ده پشت به پیامه آنکو پیمانه دا بو که بعثیان دیگل هر سه کسان گره دا بو. دلوان یه پاقش نبو و گود بو هر پلاپایا که وان دوید بدنه جبر که وان دویا مهرنگه که هبیتن بگهنه دا سالاته و پاشان جناف ببن. بعثیان بچرنگا ندویا. ناوه وان ده سروکاتی ده هبید تایبتی جی احمد حسن بکر و حردان تکریتی و عبدالرزاق نایف. نایب جی پایا سرک وزیران بو خو حل بجارتو وزارت برگری جی ابراهیم داوود بو کو پشتی کو پلایاوی جا عقیدی بو فریقا تا بلند کرنو سعدون غیدان جی پلایا فرماندهی هزا بغدادا بو کو خودگل بلند کرنا پلایاوی جا عقیدی بو فریق همو جی خسنا دناف جباتا سرکرداتیا شورا شده بلنگو داره نیجا و خوشتوی به چنده ماتی ندیماهی خلقاوی جارش برنامه و برنامه پرتوکا بارزانی و تبگار رزگاری خواست دا کرد که رزو سلاوین برای و

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: دم باش گهدارن رادیو دهو که گهدارن برنامه ایکش خلکی اوه جارا کدی ادگل خلک کدی تر برنامه ایکش خلکی هاتین خزمت هوا جینانا سالار جلیل بله گهدارن خوشتوی ماموستا آنکو پروردکار آواکر شمال کاکا گشه بو آینده ملتان برف آسوه که رهنو پیش کفتی و تمام دم دا سرکیشه که پیز زانست و زانینه البته رول ویجی شیه کسی کم ترنینه دواره پیشه خدا ماموستا اپره پیوانه که دیر و دریش دست پید کت برف کناره که پیش کفتی دهمی بوارانده از شیم بیجیم پیناسا ماموستای گله کب زحمت بیه تکرن دور وی بابتی ماموستای دیرین و جهاتی مجید محمد سعید باجدوری میوان برنامه ایکش خلکیه سیدای مجید تهت هجمارتن شماموستاین شارزا و خودان شیان هر وسا ادبوار زمان کردیجی دا رولک مزن هبوی نخاسمه ات پروگرامن پرتوکن زمان کردی با قناغا بنره دی بزاوه که این کوین دانستاندن گل سیدای مجید و چند پسیار که آرسته جانابی وی بکن و پیگ و گهداریا بجین برسه بتوی کن و دی مفاک باشش کساتی سیدای مجید و هر وصان جین و جیاروی دی بینین الگندی الباجری زاروکین یاوی و حتی دومای که سیدای مجید تو گلب خیراتی سر چوا
1: سپاس و سپاس
0: ما زحمت جو بتا چکر سیدا
1: هیچ زحمت تکنینه و از آماده ما با هر پسیاره که و هر وقت دمه که تا بفید
0: سیدای مجید یه تو اکی هوا وکی خزینه که نه وکی خزینه که نه کسانه تو که بس ملت ها کرن و ملت مفایش کسانه تو که جانب تد بینید ام وکو باجر دو کیجی کنا به شانازی کسانت وکی سیدای مجید بگی سیدای مجید تو اجدای بوی کی ساله؟
1: از اجدای بوی سال 1947 ما الگوند پیرو مرم

0: بله.
1: یعنی بشه تا پیرومر یا باجلوری؟
0: باجلوری.
1: هر دو.
0: هر دو.
1: فرق نینه.
0: نخیر.
1: تکلیه هایی به جد فکرات چو بوار دابه.
0: وچ مروفت ما.
1: بله.
0: پیرومری مروفت منه ایجا خواه ممت فرخا.
1: بله.
0: وچ گوند باجلور ملکی مایو مالی مایو اردی مایو.
1: بله. پاند بشن او عرده تو لیبو دبیه او.
0: اری وصایا
1: بس گورین جیانه دا چید
0: گورین جیانه دا چید بیتن
1: بله
0: و گلک ام پیرومرانه من خودی اما از دام
1: بله
0: او امید چوینه باجلوره رنگ ساله کل پیرومرانه آها
1: در بیراته چلو پیرومرانه هایت
0: نخیر
1: آها ما اکثر اینا تیره باجلور
0: آها بیرامنه هایت نخیر
1: یعنی زاروکینیت همی تل باجلور در باز گیریه
0: زاروکینی همه باجلوره و پشت اینگه گیره که بود گونه گیره قصرو که ملکی ما یه برکتی و آوی گیره قصرو که
1: گیره قصرو که
0: بله ایدی امهاتین او گرما آوا کر و امهاتین اویره بنا مال آمه ام خدانت ملکی
1: بله
0: ام چند مالای بون امهاتین اویره لی بو چید بنا گیره قصرو که دیارت کونده هنده قصر وی گیری ها بود. چونکه دمه ما آوا کری بین آخه حکومه خندک کولان بو آواهی بو مدرد کتن جوریت کسلوگیشی هاتین آوا کرن.
1: یعنی شنوارت کفن بود.
0: شنوارت کفن. و نه او بناخ یعنی بیرامته تن رحمتی مامن محمد ساله وکی کول که دا آوا کتن بو مریشکا بو حیوانی درکتن شنوارت کفن همی آواهی چسلوگیش
1: یعنی امده چه فرقی اخیند نبینا باجلور و گری قصرو که دا؟
0: باجلور و گری قصرو که ایشن
1: سری
0: اوا اکو تو چی بو بسری بلی بری گهی بسری دی گهی باجلور
1: باجلور تدید بو باجلور؟
0: بله
1: یا چاوا بو؟
0: بار بکه ایک باش گندت مازن اید دوری
1: چند مالتی همون سیدای مجید؟
0: رنگ چل چلو تشتای
1: وی سردمی
0: وی سردمی
1: کی سال هبه؟
0: وکی بیرامو تیتن یعنی بیجه پینجی سیه پینجی چارا هو سال
1: یعنی
0: پینجی چار یعنی هنگی جیه من بیجه شش هفت سال بو هو سال
1: بله او گری قصرو که چند مال بون؟
0: گری قصرو که وکی ما آوا کری چار پنج مالای بون بس بر بره پیچ پیچه اج بر فره بون
1: آها گیری تا آوا کرن
0: بله همه گیر بون گیر بون مل آوا کری ما خدانت ملکی جاس نابش ما تنی ملکی لوی ره بونه
1: بله بله
0: یه دیتر جا بون جا مرا خدانت ملکی ما آوا کرن ما خانی آوا کرن لوی ره بو گند
1: بونه چند مال تقریبا
0: از بیشم اتا هکو صوتی سالت شست و سی حسا تقریبا حتا پازده بیستک آتی هم
1: بله
0: پازده بیستک ده
1: کیش مال لیبون؟
0: مال وک بنا مال مال
1: کیفته وک بنا مال وک کساتی
0: مال مال همه لویری بون رحمه و خود رحمه ببت یکی دگونه حسن شریفا رجل بری بون شویه و یکی دگونه محی آمه اوجی بون در لزوری مامه من عبدالکریم بابا دکتر عبدالله بون برای بی محمد صالح بون محمد صدیق بون
1: بله
0: عبد الرحمن
1: آها
0: الفيلاي چپه اي چپه گون محمد قادری کوروی مصطفی پشت خانی مصطفی خانی رحمت امام من سلیم بو ول پشت وی خانی شهید محمد حسن باجلوری بو پشت وان خانی علی محی علوی بو
1: اوه همی بیلاته لیتی

0: خانی ذکری بود. سر نشیده که خانی حجی عبدالله بود، عمر آمه، عمر آمه و حجی عبه.
1: بله.
0: خانی حجی عبه بود و محمد صالح
1: بله.
0: وقتی دا مولاویجی عفو اوی دیتره کمال، کمال وقتی دا مولاویجی لویره
1: بله.
0: مولاویجی افا بس دو ماهی ها بود.
1: آها.
0: دو ماهی خواب کنه ویره.
1: سیدای مجید خاندناته تا چه وقت دست بکر خاندنا خو؟
0: خاندنا من ام هاد بوینه نافچمی هاویم بون هاد بوینه برچمی
1: کیره؟
0: کیره قصروکان؟
1: بله.
0: ما خان یکی بچی که با یک جور بون جانه مبتنه ما هر یکی خو صاحب خو خان یک جور چید کرد تا هاوینا تا ناف دان نافچم هاگ روزی که اینکید بهینه حاجی از بجم نمایشو بر رحمه خودی پیرومه را مالامه و مالا بابوی جیرانه دیوان
1: داد گود حاجی؟
0: حاجی سلیم بیبی
1: بله
0: هات هاتا نکمه وی شفه نکمه ما روزا پاشتر بابوی هات ابدیر بابای گوتا مالامه بو که این مجیدی نفره کنه قطاب خانه مولا همه مال طایبتی دهی که امو گولا همه بلا بیتن اجب دیوان کتن اما بوسا اما هاتین الگل چومه قطاب خانه روی بر قطاب خانه محمد بروشی بازی خلن نبون دفتر و قلم و فرق بود دانم کیفم جلک بخواه اما خوصان؟
1: بله
0: از چومه قطاب خانه دمه از چون از بیشم حتی پولاش یان سی یان چاری زیده در نبو
1: او قطاب خانه شی آخ بو؟
0: قطاب خانه آخ بو سی چار جور بون شما مستایتین یه اوید بیرامتیتن بوتا گود مدیر محمد بون محمد باروش قصادینی ایکی دیتر ایک مسیحی بون گونه عمانویل عمانویل اسحاق ایکی دیتر ایجی پاشی هاد به شاول یفر دوه بود گونه عمر حسن افر سی ما مستا باش بیرامتیتن ویری بود
1: سیده خاندن یا چوا بود یا چند ها جدی بود
0: خودی
1: هندی تلی خاندی
0: خاندن اینگی اتشین بجمتا گلک و گلک یا برکتی بود اوید چون اوید خاندند کیم بون یعنی تشتک شانازی بو ای بیجید کرمین یل قطاب خاند خونیتن و کیفا مروی بخاندنه تاد اکو مرو سپیده یاد چو چانتن مروی مرو وکی فیگاوه اف چانتا اوه نبون هر ایکیش ما کالوخ که که بو
1: یه پاتای
0: کالوخ که پاتای و دفتر و کتب توت کرنه دیده و تات اوه بو
1: او پیا
0: اوه بانی مده قطاب خانه گون دیه پیا بون بلی اه
1: مقصدامز گیره قصرو که
0: نخیر ویجا هر ایکیش ما هم اول ویری هر ایکیش ما چو مالا که پیرو مرا
1: تو چو اکیری
0: از چو ما مالا پس مام بابا خوکمت گوت مام ماما که عزیز بون سلیم باجلوری
1: بله
0: سلیم باجلوری ملویرت خان المالوان بود بیرامتت جی اکو ایواریا کاریک تاتن ات شما بریکا کارکا واسا کیفان پتن دینان مال همیشه دنیاسی دینان مال ویجا من بولا ایکل پیرو مرا خاند
1: بله
0: چوم دوی اکو چوم دوی
1: این چند طلبه بون؟
0: همی قطاب خانه
1: همی قطاب خانه
0: همی قطاب خانه احتمال سی هکته هبن سی هی پتر کمتر هوسا سی هی سی و پنج هی
1: یعنی وی سردمی پیرومر اتان مالتی ها با تقریبا
0: پیرومر احتمالا پنج مالتی ها بود بنده که بوش بود ای بوش بود تی ها بود هنگی
1: بله
0: جا او بو اچوم دوی سالا پاشتر هندی هاتنا من مگوارن اچمه خطاب خانه و امیل باجلور واجی بکی بم صبرامن بی دی وود منت
1: آها
0: رحمت یاد ای که من گو مادن تو نکی تو دی قرآن خونی را بوم چانتای ملی موکی پار دانفم اصاد مدهو که ای دهوی بود گو نسی توفیق از چون مگوتم قرآن ایدوید گوتم که دیناره که بینه
1: کیری بول کیری بول کیرا دهو که
0: سوی که دهو که کیری وی گاوی ها که تو کسی که اویل های شربت علی نفروشن بله. راسته
1: بله
0: مقابل هم از کانایل بیره بود اوه کولانه
1: نیک مطعم دنیا وارا
0: نه نه
1: مطعم دنیا وی گاوی
0: نه نه دو دی وی گاوی گوی خوب دی دی چیه دی ای ها که تو تی دسته راسته دسته راسته
1: بله بله بله
0: اول کولان سر افراز بیته اول کولان تو دو سر از بیشتر تن تو کلانه چوب و جلد که قماشی و تشت توسط
1: راسته
0: اه اد کانایل ویری با ما سری شو کی بود ولی میشه قرآن خود کرد چانتای داو مینا و ای که گنده شعبان خود رحمت به بدزانی قرآن بخونیتن
1: گندی
0: گندی باجلور اوینی شام دا سالام بدی ماهی هاد من قرآن ختم کرد
1: ماشاءالله
0: اکو من قرآن ختم کردی اشارازا بمو برهوانی هر پرتوکه کدانا با برمن بولا و چاره با پنجی با ششی با خاندنی متخاند
1: بله
0: رنگ است رامان آوه ند گشتم چون که معربی باش ند زانی
1: راسته
0: تا زانی بس متزانی بخونی اینجا پشت اینجا هکو بو سالا پاشتر قطاب خانه جاره کدی و بوینه و
1: کیریل دو که؟ در بسه دو که؟
0: بله بله اکو قطاب خانه دست بگیری ام اوید با جلوری اوید هم چونه پیرومرا حوالن ما اوید دیجی خوش پیرومرا نقل کرد و اجل گلوان
1: کی بون او حوالت ده؟
0: او حوالت من یه بیرام تیتن از بوم محمد جهاد حسن عبدالله عبدالکریم خورشید اسماعیل عادل سلیمان فائق نعمان افهم اونی بو جاره ای که چون
1: بله
0: که دیمه را پشتین یه
1: راست راست
0: اونه گلک
1: این حال اوه اینه به حات ندهو که
0: ما ام حاتی ندهو که حاتی ندهو که دوه کب عربی بین مدرسه دهو که ثانیه دهو که دوه اتخانیه که بو چند جوره جون
1: کیری بو سیدا دو کا دوی
0: دو کا دوی ویگا وی اوتیل که هی بین فندق رأس الجبل از خلن نبون
1: محل مزاری محل جلی
0: نه نه نه الویرا دیتره
1: رأس
0: اکوت نه اوه دیتره نه فندق نوزانم ناظر درستی چیه
1: اگر رأس جبل بید کبتا محلا مزاری
0: نه نه نه نه نه رأس جبل بود
1: بله
0: المهم او قطاب خانه تخان یکی و بو نیزی که مالا که گونه مالا شیخ ممدوحی طبعا فی گفت بوینه عمارت
1: آها
0: ای دو گفت ید بوینه عمارت
1: برانبری محلا گلی بی شهر عید چید چید بو گلی
0: دخل نخل نخل گوه خوب دل کیره
1: ادو گوه خود امتا
0: گوه خوب دل زان کیره سید الیک یا هی نازج بیام چو
1: بله
0: جسره او جسره تید بو پرورده
1: آه
0: او شارع جسد نه بو پرورده
1: پرورده گشتی
0: او جار داتید
1: بله
0: همه حال بری تو بیای جسیری لوری بری بیای جسیری لوری
1: تبسی نک تبسی فندق سولاف بد
0: سولاف سولاف
1: بله
0: بله آه آه احتمال
1: بله
0: لوری
1: یعنی دو کدویل ویری بو
0: دو کدویل ویری بو مال ویری خاند پشتی هنگی یک آوا که گونه قطب خانه زر رنگی زر بویا کرد
1: به راسته
0: اما تی نویری هنده شک کت نخانی
1: آها
0: ریو بریا قطب خانه کارگیرگاوی ترسیا پرفی ججبر هنده قطب خانه کدی آوا کرد اواتا گوتی اوا شوی وی مزاری دست راست شوی وی مزاری
1: بله
0: حال بیر آوا کرد ام هاتی نوی
1: باشه سید ام دی نوی بود بعد ام سیاره کدی جنابه ده بکن
0: فرمو
1: وقتی تو هات یه دهوکی بو خاندنی
0: بله
1: دهوک چند مال با دهوکا دوی تقریبا نیزیکی چند مال کم
0: افونه دهوکا دوی بو قطب خانه ناوی قطب خانه دهوکا دوی وکر دهوک ایج بود
1: آها ام
0: هذا بو تم حالة دو كي بيجي متينجي
1: بده يعني هبو قطب خانة دو كا ايك و دو كا دو بده كرب كرب جد قدار يا جنابه تكرب
0: تاخ دو كي تاخ مزاري بو تاخ شيل بو تاخ كوكرا بو تاخ مسيحيا بو تاخ گره واسه وشويره و هيچ بالا قدينه
1: ارمن هبون ازيدي هبون جیهبون
0: بیرامن بیری من ازدی نبون الافو ازدی که هل دهو که نبون لگون دابون
1: آها
0: جیل بیرامن بری بری مل دهو که هبون بس هندی بیری من جیل دهو که نبون ارمن هبون بله ارمن هبون ما پیفل مدرسه القطاب خانه ما خاندی وی گاوی جنده کنافه تایل بیرامن میاسم
1: کیش بون سیدا؟
0: اشوان نیسان مارگوس
1: مال اول دو که بو؟
0: بله بله دو که بو کیغام ارمنی
1: کیغام؟
0: کیغام وادکس موسیس
1: بله
0: وادکس موسیس یکش جامعی گره خزمت از بان کردی یکی
1: راسته
0: ها بون بس نگله بون گیم بون
1: بله تا حتی چند دل دهوکی خواند
0: دهوکی؟
1: بله
0: من دهوکی سرطایی ناوینجی و آمادهی یا دیماهی ند
1: باش
0: هنگه ناوینجی شپولایی که حتی سی بو نجا هنگه ند گوته آمادهی راستید گوته ناوینجی و پیشتین یه دوا ناوینجی یعنی تاناویه
1: بله
0: دوا ناوینجی تاناویه تاناویه پولا چاره و پنجی بود
1: سیده تا ناوینجیل کی را خلاص کرد؟
0: دوک
1: کی را کش مد از دام دوکی بد کش قطاب خانه
0: بود؟ اوه وی گاوید بینه آماده یا کاه
1: آها
0: آماده یا کاه
1: آماده یا کاه
0: بله بله هم لویری بود
1: کی بود مدیری تا؟
0: مدیر وی بیرامت تن اینجا اکتنی نبود بیرامت تن من مدیر که محمد سعید عبدالرحمن بیرام تیتن او مدیر بو ایک برایوی محمد صالح عبدالرحمن او جو مدیر بو دو وقتا که عبدالصمد دوسکی روی بری قطب خانه بو و بس دمی من دوان آفنجی خلاص کریم بولا پنجی بشکا ویجی محمد سعید عبدالرحمن
1: حتا پنجه بو
0: بله بله حتا پنجه بو
1: بله
0: ویجا مدحینه بون اس در چو ایکی بون بولا پنجه ویجی
1: بله
0: دا ویجیش بینه کم هر ایک خوب بود بولا پنج ویژه ایک خوب بود دو که همگی جمارامه کرو که چند 25 قطب و پشکا زانستی جیه بود او جهر هنده بود
1: کردی بود عربی بود
0: نخر عربی
1: عربی
0: بود عربی بود هر منات زانی بود کردی بخوینی
1: آها
0: نه نه نه نه هیچ بشتی از من ما
1: باشه سیدا عربی بو
0: بله

0: سر وقت کی بو؟ سر وقت کی بو العراقی؟ کیش ملک بو؟ کیش رئیس بو؟
1: بله بری 58 ملک بو.
0: ملک فیصل بو؟
1: ملک فیصل دو.
0: ملک فیصل دو.
1: ملک فیصل دو. شورش از 14 تیر ماه سال 58 دست بگیر. یعنی بیرامتتن از سال بوم آشی از یه بیچی جیبون بس بوم دو از ندگم میکر نه جواله که دانانه سر پشتا کری و گیره دا گوتم هره باش
0: از کیره با کیره؟
1: گیره قصرو که بودو.
0: بله آشل کیره با سیده؟
1: آش ویگاوه و افجه دولار فروشان
0: دولار سنتر؟
1: دولار سنتر هر واراستا
0: یعنی قصداتا بورسی آن چی دب دولار سنتر؟ طبقه بورسی یه؟
1: طبقه بورسی بینی بلی اما تقریبا اینجا ماری تو دیگه ریبارت بندا اما سر ریباری
0: بله بله
1: البیره بله راسته اولای جی چون هنده جامر هانتون بومن جواله من دانا سر کوتلی حتی دورام دید ایجی هان مسیکی من ازانی از خود مسیکی من قطع دورام دید من برای خدا خیلی خوطل آویدن یه که تقیری بیجید فلان و بیجید عبدال کریم قاسمون بیجید من ازانی مسئله چیه بابون از بکی بوم
0: راسته
1: از بکی بوم چاره چو بوم اپنجی او بو هنگی چورشا چارده تموزی چارده تیرمه سال 1958 رویدا بو عبدالکریم قاسم سروک وزیران عبدالکریم قاسم
0: بله
1: سروک اوه که بو انجمن که بو عربی دوگونه مجلس سیاده همچنین کردی بیجین انجمن سروک
0: بله
1: سروکی بی نجیب الربیعی بو نجیب الربیعی بو اوه از بو تدبیشم سالا پینجی و هشتی بو اف مروول ویره بس معلوم سال دیتر ایجی جا کاتا چید ویتن حال نگو هارتن
0: راست
1: گوارج او بو اوه دیتر انقلاب سرحاتا کرن دم انقلاب سرحاتا کرن عبدالسلام هاتو احمد حسن بکر هاتو و جا ویره هاتن حتام دینه افن
0: تا پنجه خلاص کرد.
1: بله.
0: پشتی اینگی.
1: پشتی اینگی. انجامه که باش مینا در واسه در چوی ایکی بود.
0: چند تا اینا داره سیدم؟
1: 75.
0: بو ویژه گلکه.
1: گلکه ایک یا دوی اینگی کسی انترنت اینا در. پس کار نوه که ویگا بو ده هل بجارتن آدنه تا اوه آن اوه. خطا که خیلی که بیم کشه یا راست دا پسیار بوده دل اپراتو دانه ایسی یعنی بیرام باش دیتن به زمان عربی من پسیار که دل قبون تشته که واسا بون چاو اصناف خود زانم من واسانه برسوا همیاد زانی بس از ویرا نگشتم بلقه که دا از ویرا نگشتم
0: اندیتا نویسی
1: از ویرا نگشتم مهبون از مونت مانگانه حیوانه فلان لاپری حتی فلان لاپری تو دو خوینی دی بوده اید حیوان ای که واسال دوی واسال دابتنی واسال سری پرتو که حتی جه تو گشتی همی واجبه ارکی تا بوده بوده پر امتحانه اید از مونه اید از مونانی واساله که ای بشتی هنگه دو حیوه دیتریجی دیسانه دا از مولد خود که سر سال دایدن هش دسپی که پرتو که شلا پر ایک حتی دیما یا پرتو که همی بوته تات
0: بطاقه کنینی
1: همی تناف از مولد همی بوته تا از مولد آتا
0: پیش نگید بو سعی سنوی
1: بله دیجا بو سعی سنوی دیجا معلیمه بو سعی سنوی درجه سعی سنوی درد کب درجه سعی سنوی نمره سعی سنوی و نمره از مونا دیماهی کند کرو دا بشید دوید او درجه

0: دي ماهي وان جامي دي ماهي
1: من مقصدش في بسياري أبيت سردمي هوا وخاندنا سردمي هوا سيدا وكو جنابتا بحث كات نوكاش هرازايكا باشا هاي خاندين هنجي يا بزحمت بو يا كنا بيجن يا جدي بو
0: جابو براخو بيجن
1: بله
0: مرو شافيري زمان بيت شافيري بزانين بيت ما ندلت بخو بيت
1: اكيد
0: ويتشتش بركت وي چطور بودن تا برخو باور بکه ال اولا ششی ابتدایی بوم دارشتن من نویسی یعنی گره بو گره
1: کردی
0: نخب عربی
1: عربی
0: آها کردی من نخاندی المدرسی همین عربی خاندی سرطایی و ناوینجی و دوان ناوینجی و پیمانجی ها ماموستان همین عربی
1: سیدای مجید تنیاسین سارازاد بوار زمانی کردی دا
0: بله
1: بله
0: ویجا دبوتا بیشم
1: بله
0: ایدی اگر تو پرتوکی لونا خونی و هنده تشتاش بر نکی تو شارازان ناوی ویگاوید ویگاوید نزانم باخوین بو بسیار ده ایتن هرکت بم کشه ای دو سه چار پر پیشیره
1: هم کت بازو نکی دا
0: کت بازو نکی دا یا ملو یعنی از بوتا نمونه که بیشم جاره که کورمین القانوني هو كره النمازة المالت خان بين ودان بو بخوت خان حتى بنا دمي أزمونا أف كانت رزات خان دم. نحن شعوب الأمم المتحدة قد علينا على أنفسنا حتى دماغي يدخوني تنو بخوت بات كتو تماما جيش دفي ويجرتو أز فيرا شو مخان مقولت نحن شعوب الأمم المتحدة قد علينا على نفسنا أن ننقذ الأجيال البشرية من ويلات الحروب التي جلبت على الإنسانية خلال جيل واحد أنواعا من المصائب والكوارث باب كرم باب شو وتعرف كتب أنا كرم اسمه مستهي سرطاني مم هذا كتب قانوني
1: بله
0: وشو زاني قلت كرم من ها أف شنت رزت في قفة تدخيني قانوني هو ال زانكويتين مگوته اول سیم تراسته متخام سیم آفینچی
1: راسته
0: بله خود
1: بله بله
0: سیم آفینچی متخام
1: راسته
0: باشه هکه اوه ما مستای نگود با من همیه بخونه اجبر بکه و مجبر نکر بان تحت ویگال بیرام مینید بیام ندم
1: اکید و هکه تجبر نکر با لوی سردم تو ارکه خود چه نکر با
0: از داد از منا دا کهون
1: محاسبة هبو
0: أزمونت روجانة هبو صفر تتتا
1: قطان هبو سيدة مجيد
0: باورك هبو
1: أكيد.
0: بس هبو أزبج متى هبو بس أجد خداني ومستحقنا كربا نتوتا قطان هل تشتكي يعني
1: بلي دبچین سیدا
0: بله کریم
1: تا مگود پنجه خلاص کرد و دو ویژهی و پا کنا بشین انجامه که باش
0: بله فرم
1: تو کیره ایک ست وقت دامز راندن؟
0: نخیر وک اصل پنجه هیوی اومدید ما اون اکو اش پنجه دار باز بین ابی چما کولیجا ماف حقوقی گرانه ماف لی دمی اش پنجی خلاص بون انجام هاتین ام در بدر بون دهو کی ملکی ما مال ما مال صوتی بون
1: کی سال بو
0: سالا شیس سالا شیست و پنج شیست و شش سالا شیست و پنج شیست و شش
1: بله
0: کره دارون یلی واز یعنی قودانت ما یت مادی چونه نیدم تنی خیلی که همیم ام خیلی گوند
1: Yani sağlar 65, 66.
0: Ez için peymangeha mamısı.
1: Kiriye.
0: Misir.
1: Misir.
0: Vica bu tabiçim.
1: Bes madalite boş bu ya.
0: Rivaberi kutabkhane hindi ez tatmi bunun formamı tijik etin bu peymangeha mamustayan gut evet dedi ki şey zankuru kuyu. Zankur İngil Bağdav. Aha. Ay şuna def mi gittim ama usta. Paret beri kamıda nine ez biçim il Bağdav bu kuyu. Kal dan edme ne dvaşın. Beş mata dur roş ser roş mabın peymanga ama usta hidayete kapat girin. Yani tülyen tatyak bin yer klas. Ula bu mi çekir. Ez çoğum Fayli Hudavi. Abu. Bu da sala veri kand.
1: Du sal.
0: Du sala.
1: Kiş beşi.
0: Hingi beş ne bu? Peymanca.
1: Ama geçti bu.
0: Peymanca ama ustan geçti bu. Tişte bara pıtır bat kand. Reket ferki ne bu? Dikava. Kutabi ferki. Yani bir amitetin mamustaki magut. Hingi. گود ویت تو پیزانی نیت مشکی قطابی دا چینی نکن که چون که که تو بیه پیزانی نیت مشکی دا کن که دیوان پیزانی نیش بیر که بسه که تا چاندن همی گاوه دیل بیر
1: راسته
0: ویجا ما رید گونده ما الیوائی پولایی که دیچه ها بیجی ما در ریه بون ریکا برگیه دنگی ریکا دیتره یا گشتی میجوی جغرافیه دی چه بیش میجوی دی چه آن بسیار رو برسه و بسیار رو برسه و میجوی دی چه آن نقشه برام بر تبید چه قطابی دی فری نقشه و نقشه که چه آن یعنی رک نشان دادن در سا زانیاری آن زانسته چه آدی تاکی کنار که بیش جوی توی چه آدی بیجی کاورتی جو بکن چه آدی بسیار آجی که همی دید وانه گوتن پر ری که دان استاندنه بید تناف بر اماموستای و قطابیاند اما از بچم بیدن کم قطابیا او همه دست پاوغش می وکی استران بیجه که آن وکی ایک
1: کی
0: رو که کت بیجید بهون دکا گوداریه پین من سود تیدانینه و قطابی مفاجه نوال کریم
1: تا خلاص کرد
0: من خلاص کر و اصل خانکی هات مدام اصلا سالا شست و هشتی بیستی ایک شست و هشت چند سالا کال گوند آمام شوان گوند
1: تا چه بابتت گوند آن همه گشتی بود
0: هر بابت خانکی پولا ایکی دافت بوزانین پولا ایکی قرسترین پول قطاب خان
1: بو ماموستای
0: آن دوید ما
1: بو هر دو کاولا
0: دوید ما مستا یه شارازا بید ده چوانی وی بیچو کی فیر کتا از چوی ما قطاب خانه سندور لیناوا شوی بیشتین لیناوا و پاشی سندور و پاشی از هاتی ما سندور از هاتی ما صلاح الدین صلاح الدین بیشت و پنج سال از ما
1: تا چه بابتت گوت؟
0: از حتما صلاح الدین ما روبر قطاب خانه خود رحمت به بدوان هیا ما امر خوده که دون رشید یا آمیدی و نه والله اد بری حسن حاج خود رحمت به بدوان حسن حاج بو زانیاری داف منه زانست دیگاوید بینه اینگید بون زانیاری کردی بود میجا از هکو چوی مالین آوا سالا هفته کردی دست بکر کردی دست بکر مگو تا مو کردی نخاندو بس هزیر ایت سریمه دا بوام کردی دوید ام کردی بود یعنی هزیر اکانه توایی یا پیز مشکل
1: یعنی کی سال حکمت ها وی سردمی بریار دا کو خاندن کردی قطبخانه بیت خاندن
0: جاره ای که
1: نخواست مر کردستانه
0: بله بله جاره ای که سالا پینج و هشته اکو با کماری بولا ای که گره کردی بس اینجه ال پینجه بود
1: بله بله
0: بشت اینجه اد بیشم حتی دوی هات جاره کدی تری هلواشانده هلواشانده بو عربی حتی بو اکنگی سالا 1907 بنا دانستان ده نبرا شورش و حکمت ده بو کردی اصیل لینه رو مدست حافظه من قطاب خانه لینه واقعه گیری یعنی یکمین ما مستا از بون بیری پشتی اینگه رحمتی احمد حسین پیرومدیه اجاده و کی میگوید که تام کردینه خان بومی چکر من پرتو که زمان کردی خو کن کردم یعنی خوش بولا نه کردی یت خاندنی خوش بولا ای که حتی شش سرت وای شاولی مخاندنا ای که دست بگیر هر پیدا کمان آسانی با متنویسیم من فرهنگ یک دست خویه خست استره گشه
1: استیره گشه بگاویز یا هی
0: بله من هر بگاو هشت آمایو اهلی دیگر رام جتینا داری اون دا چم هر عده که مزانی با تشته که کردیه لیم دست خود خست یعنی از بجمتا ابسر کردیه هل ابسر کردیه هل بوم و من درس بغاند خوب کردی گوتن لیناوا حتی گشتیمه پولا چاره چاره هنده ما مستاید که چینا نشینا من از وقت هاشتما سندوری سندوری پاشی اصال مسال احدی او بمگوته اول جا گوته مزانسته بیشم مزانسته گوتی جغرافیا گوتی میجویا گوتی نشتمانیا گوتی کردیا گوتی عربیجیا گوتی دو بابت منه گوتی نه بیرکاری و انگلیسی برای من کودی هر چند وقتا که ما اوستا انگلیسی مولاد بخوال گر نزی که هیگ وکی من اوجی کود
1: بله قناقا دیف دا سیدا
0: بله
1: تو پرورده هات یا ورگرده
0: اسما ما مستا ویجا اش بیری نکه سالا پشتی سر هلدانه هم دی بیجی پشتی سر هلدانه سالا نو تو ایکی اثر ما مستابون سالا حدی شالا زیگه که چاک مه بود زمان کردی
1: ده راست
0: پرورده جاب آنفرکه چون هوا خیره پرتوی دانانه برم تایبت دید میجوه بانی همی متحد رژیم آبری بون
1: بله
0: او رژیم خون میشه و او توپ و تیاره هم
1: بله
0: تقاندی یعنی هم گونده ما صوت گود چاره که لوان پرتو کابیشه یعنی اف پیوید رجس پریسی و نت هجی مجی اینا نداری اف پنگا بایی که بون و تشتکی دی بوده بیشم پشتی سرل

0: جارك هوالا كمان بجن سلوان يديريش كي بوتمن مجد مكل فابوشي كاكر يعني ما واسا بو ديار كي رف رجيمة همي پیغمبر مقود تخم پينا بيت اگه هات و اماي نساخو هات ابن اوات هندا سالا سريوان دا كيريو قوتي اب دو دقيقة پنج دقيقة ده دقيقة همي ده اجيبا روشات بو سر هلدان
1: بله
0: ما قطابی تو ریس کردم. گفتم دوره مجید با آخ نکی بش. اما پیو اولیم گفت اف اوام با هوا گوتی ما متحد رجی ما جبنا پرست کرد رجس پرست کردم. او هم می وصان.
1: او اوام گوتی جیش نچاری بو.
0: اوام گوتی جیش نچاری بو. ام کردیم. من ماف خواه یکی هر ملتی. و مگوته ها و جا اوا و گا و ام بیجین گوه خوب دنیم
1: بله
0: مد بو پیگ بیخان موال وان کر و جا وان پیف دینان شمال گوتن سیده ام دخونی او طبیعه
1: آها یلا چطه که با سیده مجید سالار ید بشتم برنامه چه برف دو ماهی که
0: بله کرم که
1: بجا بس بکرتی تز بو سر پرش جی یه پرورده
0: بله
1: و لجنا بجنی آماده کارا بجنی منهجی یا بو ما بکردی سروی باخفه سیده
0: دم از بو ما سرپرشت بو ما سرپرشت زمان کردی من بجداریا کری اتی لجنا ورگرانا پرتوکین قطاب خانه یا بشه سرطه یعنی شپولا ایکی حتی دیماهی بو شیوزار بادینی شاولی سورانی پاشه بادینی هر واسا من بجداریا کری وج زمان زان
1: بله
0: ات وگیرانا پرتوکن قناغا ناوینجی و آماده
1: آها
0: وج زمان زان
1: بله بله بله بله پیدا چون
0: بله بله دا پرتوکت خو ورگیر مسر زمان کردی ادا پیدا چون اوه بیت اوه شیطره اف پیوه بیت اوه شیطره
1: بله زیر باشه سیده
0: بله
1: هر ساق بی ایشالله خود سحادتا خوش کرد تا خزمتا کنه بجن یا پیش چاف یا دیر و دریش یا هی مل دست پی کیجی گود کسانت وکی تا بجن وکو خزینه که نه بو ملتان بجن نخواسمه بو ما خلکی وکی تا جانب تا نخواسمه بو ما بو پارزگاه دو که هین گلکن سیده
0: سپاس
1: و از دومای جارا کدی دا خازار بورین جانب تا که زحمت بوده چی
0: که ارکی میا و هر تشته که پیویست پیتویه و پیه بیت بزانن ام ده خزمت ملت خوکین ام تا ماده
1: سر چاوید ما آتی سیده تو گلب خیر آتی
0: سپاس
1: بله گدارین خوشتوی به چنده ماتین دومای که خلقا به جارج برنامه ایکش خلکی حتی جارا کدی میوانه که دیتر حتی وی دمی بخاطره و خودید گل هوا بد
2: دیتنو گهداری ها برنامه و نیترین و چهان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دیگوک

گلام یکا قمر مشورده که بسک بتیل قبا قازه چاوی مدی دلیم ویم کتی جماعت از گلی جدی و باوی گلی بخواز مگرداش خدا.

گلام یکا قمر مشورده که خوبا قازه بروقه و ایتانه جماعت منه گلش خراب خسته.

تو با چی رنگت نیا کلی کمه دنیا لعشق پیروستره کمه عشق لمن پیروستره کلی من هنده هوگری دنگت بو چرپه کس نعچه بجویم او ساتانه پیکو بوی قدو نابن لبرچاو ما بهاتنت رنگم گرتو بروشتنت کابو موا چاو کانم تادو اتمن بونگای تو اتو اتو بوچی

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

شاه هبونا من مکدل منیبته و پلاتینکا نازرنگم نشیم بهم نوکشه و هکر هاتم دب مغبار پاشیمین مب تبلیده و گل الندا صبازیکا قصدتت کم

0: سلام علیکم نو افدم او همی دمت وات شاد بند خوش انجار کدی خلک کانی ج برنامه دیالوگ ج از گدن کی کورسان رادیو دو گشتینه خدمت اوه چون تن دز سلاوت من اماده کار پیشکش کاری برنامه حکیم حکمت گل جهنانا کنترول سالار جلیلی قبیل بکن ادخل کا برنامه م افرودل سردا خوزا گل کاولاتیا کو پیوندی مکرن بو وی کو امر ریبری ریبریا کمپانیا کلو پلیت اوت خورنی پاریزگاه دهو که مهوان کین که افرو ستودیو مهوانی ما بریس که کجر طاهر ریوبر بازرگانی یه آیت خوارنه پاریزگاه دهو که بخیر هادی
1: خیرندار بی گلک سپاس ممنونم
0: بله هکم پسیار های که بکین ریوبری ها انجی بجین ریوبری ها بازرگانی آیت خوارنه ارکو کاری توید سرکی چنه پاریزگاه دهو که نو چیب سر وغه
1: ریوبریا بازرگانیا آین خارنل پارزگی ها دو که ویدارا سر بخویا زاخ و سر ریوبریا گشتیا بازرگانی و یا اش لای ایداری و دارایی و لیوک و کاریمه تکنیکی پتر کاریمت گل کمپانیا گشتیا آین خارنل بغدایا کاری و ریوبری پکتت شنده کمک و کوگه همه تل جردسته منه هر خوراکی که بو خلکی پاریزگی ها دو که ویدرا سر بخوی زاخو تتنه وی خوراکی ادوان کوگی ها و تحوینی نو پاریزین حتی گهتا وی قوناغی کو بینمد از دو بشکی نکن سر خلکی پاریزگی هلا بشتگی
0: بله ریوه بری یا کمپانی آیت خوارنه پاریزگی ها دو که آن ریوه بری یا بازرگانی آیت خوارنه هکی سیارک بیتا کرن نو که این مجیلی چنه یعنی بگو ما نو که خوراک ته ته دابش کړن او خوراک چنت یی تندرسته او خوراک چنت یی به کې شهد ګټ هولاتی
1: جاری حکم هم ما بحث سال 2026 داب کین یعنی حتی وگاوه ما بهرکا بهره هشته سال 2025 حیوا اکو دو داد دابش کړ سر خلک پاریزګه زده باریوی چند امنو کم جدی دابش کرنا بهره چاره این خارنه ند افصال دا سه بهره دیم اب تمامتی داباش کرین و او بهره چهار امی دست بکنه و ماوی چهار پنج روز نمای دست بکری خوشبختانه سنتر پاریزگاه دو که قضا سه میلی دورو برا تقریبا امر صباحیش داباش کرنه دو ماهی کن پشتی هنگه ده برف قضا این شیخان و اکری بردرش خوراکت روانه کرن بو وان قضایا جبر کو همی گوا ام لذکت کن کو زیکا خوراک گهت خلکی ما و نخواستم امید ورزی ها ویند دا لاما ام نچارین حتی روجه به هم ودا جدا ام کارت کن صباحی روجه اینی ام دید کاری دا بین روجه شنبی ام دید کاری دا بین ام بردوام تخزمت داین از طاف روه بریه بردوام شب و روش ناوا کوگی ها دانه و ناوی خوراکی دانه جبو پاراستناوی شر زیانکی و پلس ورگرتون و دا بشکناوی سر خلکی
0: بل چند بری کار بسر و
1: حدود پاریزگی ها دهو که ایداره سر بخوی آزا خو 1109 بریکار میتین ام خوراکی سر دا باشید
0: بله اف کلو پلیت خوراکی کنو که هاتین چنه؟ کیم بوینه زیده بوینه؟
1: اف بهره جیوکو همی بهره چوی یا پکیات شش کرستان او جی شکر و برنج و زیتون و شوا تماطه و نیسکو آلینو کن
0: بله افی تنه خلکی وی گلیت کد گل جاد بشید باش نینن یعنی گل جارا خلکی وی گلیت گهنیتن این چند خمیش هندید خون کو برنجه که درست زیتا که باش کلو پلید باشید خوراکی بگیت هاولاتی
1: که حکیم اف خوراکی بو متت بو از باورم بو همی پاریزگه این عراقی و این هرم کردستان خوراکی ما وکی که که رسید ما اگر بونمون ام بجی شکر همی وکی که زیت همی وکی که نیسکو آلینو کو دو شوا تماطه وکی که هنده جارا برنج بو مجدیج دراته تن گره جامع آماجه ها پیدای برنج تیر بو مای تایلندی تیدن یا امریکی لیف پلانا

0: سیستم تسویقی کمپانیا گشتی وقت هر باخیره که برنجی تیتن سر ترین نخوره وی باخیره دا باشکن سر همی پارزگهن عراقی هر پارزگه که بهرک جیدنه و ام جیوه که رو بری پارزگه ها دو که نچاری مکو همو رو بری اندیل سر سر عراقی و هر ما کردستانه هر خوراکی که پلان دا بو مهاد بد امی خوراکی ور بگیرین لی ورگتن اما بو وی خوراکی هر خوراکی که ما بیتن پیش وقت پیش کنین او یا تاقی گهی جید گل تیتن که اف خوراکی یا سلامت او یا ساخلم او چی کشل سرینن زده باری و چند ما و کوری و بری لجنن ورگتنا کرسته ایتاین او جی بردهان پرولی خورات بند اف کرسته بمتد شلای فیزیکی و وی کرسته پشکنین کن هر که ماسیه که ام ببینین یاد وی خوراکی دا وکی کیفکویی بد وکی حشرت نافدا بد وکی مثلا اگر ام بحث دوشالات جنگی بد هر حالت که حسا ام ببینین ام وی کرسه نوار گیرین ام وی کرسه ورگرین جدر جهاتی
1: بلی نوکی اف گلیت هبو یا کل وی بهرانو که هین دابشت
0: نخیر وی بهره ام دابشت کین برنج یه بومتی تن برنج یه بومتی تن پاند بار حل گرید بومش جدری تیتن ام هما اکسری ود گوهزین ترمبیلین بلندری و ام بینه و گوهزین حتی لف منوی ندانان
1: هین تاقیه بینا کن وقتی دین بوا
0: ام پشکنین کین ام چند گینیکا ود کین ام یا ما پشکنینا فیزیکی اش برکو پیش وقت پشکنینا مختبری یاد گل هاتی یاد درست کو یا هاتی ها پشکنین کرن تاقیگه ها ملبندی العراق لی یا ماش ناحیا فیزیکی و یا امسحت کنین اگر ام ببینین وکو دیتن کشکات وی خوراکی دای هنگی ام وی خوراکی نوار گیرین
1: اف خوراکی نو که دابش بیتن سر هاولاتی هینچن خماهن دیتل گیرین کو هاولاتی زیب گهته بهره خو یعنی وقتی ته دفع زیب گهته بهنده کو افکادان نو که خلق ته زیان کا خوش به در باز کن
0: جاره گرک خوش بسیار اش به خمتند کو ام زانین خلق مجی بار دارایی خلق ما هنده باشنین و گلک جارا موچه گیرود بند و پشت بستن آزور بیا خلق مل سروی خوراکی بو خورنه لو ما اما کو روبری ستاف مل روبریه ام شب و روجات کین ایک ام گواشتن کا ایک جار مزن سر خوجید کین سر فرما برید خوجید کین اش به خمتند هر وقت که بریا را دابش کرنی بما بیتن پلس اف بهرب جهت د سه حالاتی ما اش به خمت هند دا کو د بالا جیار خو به بکت چون کی نه خواسم اف خلک میل کومل گه ها و گوندا و درو برا پتر پد وی خوراکی نه پیش بسنه و سر زده باری و چنده وقت دابش کرن خوراکی گیر بت اندم به وچت بتا اگر هنده به های خوراکی بازاری دا گره گران بتلا و ما هم همی گوا گواشتنه که ایجار مازن تخینه سرخواش پیخمت هنده خوراک بلز بتا دا باش کرن لی بریا را دا باش کرنه حتی که بومش کمپانیا گشتیل بغدانه هیتن اعاز بومنه هیتن که هم دا دا باش کرنه بکین ما و کوری و بری نمال همی عراقی چره و بری او دا سالات نینا دست دا باش کرنه خوراکی بکن ام چاورت منین هر وقتی که بریار گهت اما بگیر بین ابدا دو باش کرنید
1: بله نگل پاریزگه ها دو که ما چند سروک خزان هنه یا گل اک آمار تایر گل خوین هن ما پی خوش با گهده را بده دیار کرن یعنی بخلکی بده دیار کرن و چه آمار
0: نو که بو نمونه یعنی سنور پاریزگه ها دو که ایدارا سر بخوی آزا خو اشیم بجمته مثلا ام خوراکی سر ملیون کونه زی که 200,000 کسا خلک پاریزگه دا باشت کین زده باری ام خوراکی سر 107,000 برا آورا دا باشت کین اوجی سر دا بشکرین از سر 206,000 خیزان و کوهولاتی و 20,000 حتی 22,000 خیزان و کو برایت آواره
1: بله افکلو پلی نکتی تا دا بشکرین تایبت ورزی گرمیه تا گود کوگه ها دا هین تیلن آن هین زیل ذاتی لیت کن گل بغدا بوی که گل وزارت بازرگانی ها حریم بغدا کوزی سر خلکی بیت دا بشکرین
0: ام و کو رو بری هر وقت که امج دا بشکرنا بهره که بدو ماهی بهین و ام ببینین ما خوراکت کوگه ها و هی ام اکثر ام پلس آگه داری ها کمپانیت که این کو خوراکت کوگه هد موا و ام ترسین مثلا ورزی گرمای پیشیک دیار ببت یان اگر زوستان بود که دانت سقایت خوش نبن ام همی گوا پی کلا هندید که این کو عجله بیتا کرند هنارتنا بریارا دا باش کرنه دا بو ما لی گرک جاران گهداری ها منو هیتا کرن چیکی پروسا بلاف کرنه العراق همیه پروسا که سران سریه یا یعنی موحد هم بشین بجین همی پارزگه هن عراقی لازم هم ایک روش دست دا باش کرنه
1: که که جار نوکه بونمونه دهو که این دست پید کن میسل پارزگه هن دید عراقی گل منه
0: یعنی همی پارزگه من... همی پارزگه هم ایک روش دست دا باش کرنه کن
1: ریجه یعنی قضا من نوکه حتی نوکه وان چار بهره بارگتی نو مچن
0: نفسی بهرانه همی

0: عراق الهمي پارزگهن عراق
1: گله جارا تب خو گلید کرد گود الوان بری منه اتفاق بسیار هم
0: پیش وقت وصابی حتی پی سال 2025 کشه که قراره بی نوبر حرم و بغداد آلی پشتی او کشه حتی حد که هاتی اچارا سر کرن اوشین گوارا پروسه امو او یک کفتینت گلک بری وقتی هندک جا کرسته بو مکیم ورد کرد مثلا وقتی که قیران آزایته بی هندک جا برنج چرا بحری بو من ورد کرد خوشبختان اوش سر سال وره حتی و گاوه خوراک ملدیف الدیف حاجت آخل که ما یدگه هتم و بی دلیل ما چار بحریت خوراکی اف ساله دای دابش کرین همی کرسته و چه کرستت حالاتی نمان الدف ما او امی بحرا چارجی دابشت کین اف بهرجی از پیش بینید که حتی ام جدا باش کنید بدون هایتین حالاتی دهمی کرسی خوار گرد
1: بله اف کلو بس کلو پلید خوراکی کنو که تیده دا باش کنید سر خلکی این چند سر هند راوستی آنیا کو ریکا بریکاری لذاتی جلوی بیتا کنن کو نمین تل دفوی
0: جاره نخواستم امت ورز گرمای دا ام همی گاوا ام هان حالاتی خود کن ام آگه دار کن کو هر وقت ام دست دابش کردن بهرت خوراکی کن ام بجین حالاتی خواز پلس قستا شینکارت خواب کن بورگتنا بهر خواه خوراکی شپیخ امد دوسه اگر اکا ایکشوانا جبرکو امت ورز گرمه دا ممکنه جهد بری کار هند پاقش نبن هند مرج سخلمی تدا نبن نخواسم الگوندا و کومالگی ها دورو برا لو ما اکید مال حولاتی پا دیا باشتر بچ جهش این کاری او ایک دو تا کو بریکار زی که پاره خواه بده چنکی اگر حولاتی پاره خواه نده بریکاری بریکار جی وکی هجده که بخواد گرد بیت مپاره این از پیش حولاتی و بدم اوش ناحیا سیه و اشلاین سیه و جبر که بحرین مید خوراکی ایک دیفه ایک اگر اجارا مثلا ام دفعه بحر خوراکی بو بریکاری بین هجده بر خودی خلک جمارکا خلکی هج بحر خواه شویا خوراکی نبره بریکار یلک گلیه هندید کن که مجهنی نه مثلا دا ام وی بحر دومایی بینیم پاش یکاتی بو مبینن و ججبروان هر سی اگر ام هر آگه داری حالاتیت خود کن پریکا مایکا رادیو هواجی از دوباره داخوازش همی خلک پارزگی ها دوی که ویدار اثر بخوای ازا خود کم وقت ام خوراکی دا باشت کن پلس قصد بریکار خواب کن برید خواهید خوراکی ور بگیرن هرچنده ام وکوری و بریجید پجیره و بریه داد گروپت خواهید گل بریکار و گل خلکی ام آگه داری آواد کن که پلس قصد بریکار ها بکن لیسر رای هندیجی روزانه گلیت بریکار ها بومتین که جمارک ها خلکی خوراک دف مایون ها خوراک خوار بگیرن لو ما ام وکوره و بری حتی بگا و افپنگا و منه ها ویتا لی دیفرین مای ام دینچار بین چیکی بریکار جی ما فوی هکه حالاتی پاره نداده هکه حالاتی خوراک خوش دف نبد کشه با بریکاری جی شد بن لو ما دیفرین مایان هر حالاتی که نشت خوراک خواه هنگه بریکاری مافیه های تایی و پیشتی هایی وکه بیت سردان آمد کرد بجه تنده حالاتی دف ما مای خوراک خواه نابن هنگه ام و کوره ببری خوراکی دش دف بریکاری سحب کنه که گهت ره ببری پاشی حالاتی مافیه های به سردان آمد کرد داخوزا برا خواب کرد لی هکل دف مر ره ببری جی بابد گلک ما گلک ما بینه چند تایف هنگه اما کوره ببری جی ما ام نشین سردانی گل
1: بی
0: ام هنگه ده آگه داری کمپانیا گشتی که بغدا کده چی سردانی گل وان بحر زیده تا کرن و جام حسنا که اینجی بحر ایک حالاتی ما بیتا ناو ایک حالاتی ما شدیست خوراکی بیتا داری لی او حالاتی آماده نبد بشت بحرت خواهید خوراکی ورگه بمو و چند تایوا اکید اوده بیتا اگر هنده کناویش لیست خوراکی بیتا داری
1: بله پارا چاوا یعنی بریکار چاوا پارا ورگیری چند تور گیرید اخ هو ساته تا زانین کودی بجن سیستم کارتی بید اوانی چه چه برنامه هست؟
0: جاره وک بزانین تایوا دازده دا سالا چوی انجمن آبوری وزاری عراقی بریار دا کو ایدی زیدتر پارش هر حالاتی که عراقی بیتور گرتن بران بری وی خوراکی تیتا دا باش کرن بری سال 2026 ما هر حالاتی که 500 دینار جیورد گرتن حق خوراکی هرچنده پارزگه ها دهو که سر آست همی عراقی و حریم و کردستان پارزگه ها ایکی بیکو که امترین پاره لیتا تورد گرتن شاولاتی لپشتی ابریار انجمن وزاری و آبوری عراقی کفتیتوار جبجه کرنه دا و انجمن وزیرن عراقی مصادقل سر کری لو مال همی عراقی و گاوه بهرا پاره خوراکی یه بلند کرید از توقعت که من همی پارزگه این عراقی بریکار 1500 دینار شاولاتی ورد گرد ولو دیفرن ماین حکمت عراقی کو بریکار 1000 دینار حولاتی ور بگیرد لجبر کو مفای بریکاری دوشنده دا که ما بریکار هر خو حسب که کو یه زیان وید که خسارت لو ما تجاوزت كت اول از بحث پاریس گهن عراق کم 1500 حتی 2000 دینار جی گلك محافظات شاولادی تنور گرتن لیل هریما کردستانه و بداد پاریزگه ها دو که اجبر که ربع شهر حالاتی که من زیدش لای کمپانیا گشتی و تیتور گرتن زیده ترش همی حالاتین عراقی لو ما اواز چند هی و پشیوه که بر وقت دلیوه هاتی ادام بو بری کارت ما 1500 دینار شاولاتی ور بگیرن حتی که اف کشا اوا قرار نوورا حکمت اتحادی و حکمت هریما کردستان دا سر بابت پار خوراکی چاره سر بد لو مدوان چه تایی واداد بهرا دا دلیوه ها تیدان که بریکار 1500 دینار شاولاتی بر بگیرد
1: بله و بحث کارتی؟
0: مثلا پارادان الکترون یا بریکاری
1: بلی. سیستمی کارتی
0: اوه شمه جدن گویا که های ولو هندک محافظاتا پشیوه که جزئی که تیت ورجی بجی کرنی جیدا کاری پی هاتی کرن بغدا از بارد کم هندک مراکزا جهاز دفع الکترونی تاتین ادام و بریکار و حوالاتی پریکا ویزا کارت پارخواه روانه کمپانیت کت اوجی همیش به خدمتن ده تا کو بری کار استقلال حوالاتی نکت پاره زده جی نور گیرد هینگ حوالاتی ده پاره خوا گل فایده بری کاری ده روانه کمپانیا گشتی کل بغدا پیش اینگ کمپانیا پاره بری کاری پرکا دفع الکترونی ده بری کاری برکت
1: اف کلو پلیت خورا که نکت اینه دابش کرن سر حوالاتی هین چند خما حوالاتی تل گرن وی که تایبت اف کلو پلیت کو یعنی بونمونه لذاتی بیت کنن تا خالق داد دیار کنن که هم یه وی بزاوید کنن که گهت و دانه مینه نوی بزاوید کنن رکا بریکاری زی بیت دا بش کنن یعنی جار چی بوی نه که آستنگ بوا چی بوی یک کل ماد کل گهت دا بغدا رک نده
0: بله گلک جاران گلک جاران یعنی پار هکز بوتا مقارن پار وکی وی گاوی بکیم تیرا چار سه چار بهرت خوراکی ما خوراکی که گهت ما وهبین یعنی حتی اجبر کو کودان کو گهد مهند باشنی نه مطرسی هبی کو اف خوراکی دست مدا پیشی کفت یعنی هم گلک شفی خوراکی ترسین باری مگلک گرانه لو ما استافی رو بریه و فرمان برید کو گه ها و هوبا کترولا جوری اف شو و روش یل بروی خوراکی تراوستای نه شوانه در گهد و کو گه ها تینه وکرن بردوام تینه درمان کرن بردوام درمانت دیجی قوارد و امانتشو تینه هاویتن او همی کشن ابو ما وکوری ببری لو ما ام وکوری ببری همی گوا ام ویپ کولیت کین کو خوراک پیچ رنگ کل دفمه گیرو نبد هر تشکیب گهت اما خوزی ولی هاد با وکی بلاف کرنا اکسر با نه اکسر با اما چی تشه بو متات مل دفخوا گیرو رو نکر با مدانو نبا چو با بو بریکاری اکسر چو با بو بریکاری لیش برکو مگو تاوال عراق هر تشک مرکزیه سرانسریه بیوانشین دامج بکید
1: تا گود یعنی گل جارا توفی گوازندید که کو کو گهت ما گل باش دینین گل گلی لیت تکرین هوا چه بزا بکیر یک کو با کو گه ها چاف دیری پتلی بی تکرین گوی که کو جیان خلکی ها پی بگیرید
0: ما گل اک بزا بکیرین
1: گل ادارا دو که
0: گل ادارا پارزگه ها دو که گل وزارت بازرگانی و پیش ساز الحرم ها کردستانه گل حتی بابت کوگه تره و بری سرکاتی انجمن وزیر حریم کردستان جی لی از پوجدان بجم حکمت حریم کردستان هیچ دریغی گلمه نکره اول دیف و تفاهم هاتی کردن سال 2022 دا مفروض اف پاره هم شالاتی ورگیرین چی تا بو بغدا هم روانت کین بگوره و تفاهم و اتفاق وانا وساس یا اتزام اخصیه سرخوا کوش لما پاش ام دی سیانا کوگه هیت وکین ام دی خرج یالوان کوگه هاکین لجه داخه او ماوی سه سالانه از چار سالانه امی پاره روانه بغداد کین برام بری هنده چه بو کوگه هیت منه ها تکرین مافت فرمان برید من همی بدرسی ناهی ندان هر تشته که هر تشته که سر ما وکو ریوه بری وکو حریم کردستانه لیو تفاهمات یک کرن ام وکو خوی جبجید کین همیر التزام که سر ما پیدوی امی جبجید کین لی هر تشتکی و کوت بر جواندی ها هر امی دابد و بر جواندی ها رو بریت ما دابد دوی در باره دا حقیقتا حتی نکه کمپانی گلک غد را حکم بجین هم مخازنیت مکری هم الفرمان بریت ما یا کری
1: مبستات عراق
0: عراق بله کمپانی ها گشی آین خانه بله حکمت فدرال وزارت بازرگانی عراقی متمثل لکو بجیم کمپانی ها گشی آین خانه بغدا اف پاره امروانه بغداد کین مفروض جزء که گره که مزنج بی پاره و گرد بو کو گهت ما بو فرمان برد ما وکو هر تشتکی لب مخابنی و حتی نو کجی چپو منه ها تکرن لسر آس حریم کردستانه پیشی چنده که لجنه کاتیه پکینان از هر اندام توی لجنه دا ما و دیتنه که سر کو گهید مهم یا کری کاپید ویچنه ما و دیتنه که سر چه کری و ما یا برس کری با سر و کاتی انجامن این وزیر هم پیش بینیا بشنده که کده رزامندی سر اتا کرن
1: بله بابت کوگه ها و چاودیری که نا کوگه ها و دگود کو پتر بیوستی چاودیری نفسخ بیر کرنه نه افسخ بیر کرنه هانه دونم بینیا بلزه بیتا کرن
0: گلک یعنی کوام بجی هنده کتشه تاین فر هنده که تاین فرتر اپ بوچون آمن یعنی کوگه هت خوراکی یعنی جه داخه دوی سردمی دا یعنی دوی عصر پشکفتنی
1: چند ساله درست بینید؟
0: از بارم دست پیکا سال هفتی ها هنده که تاتین آوا کرن هنده که سالت هشتی ها تاتین آوا کرن نیترین کوگه هت ما از بجم سال 2002 دا دو کوگه زنگه رکروکا بیانیت آوا کرن لی شیوا کی گشتی اف کوگه هات وقتی داجی تو وقتی جدا اف کوگه هات بین آوا کرن نه بو خوراکی اصلا بو هندک تشدی هات بین آوا کرن ل ی تاتی نب کاری نه بو خوراکی و ما 34 سالانه سرباری و چند امهر بجین همی لاین شولجه کوگه هات ما وضعیت خراب دا چاو دی پد وی چاو دری پیتدان نه ل حتا و گاوی وکی مو گوتی سر اسهر ما کورسان سپاسی و گلک و گلک پتر چاودان لیتی تکرنش بغدا پتر خدمت گذاری و خرجیات ها لیت کن سر رای و چند جی اف خرجیات همید که اونه سر ملیت حکمت های اتحادی لی فرق وجود هایی که گلک ها مزند که ناورا پارزگهند مای تریم ها کلسان و پارزگهند یه عراقی دا سبارت بابت کوگه ها و مافت فرما برن بان هر دو خالا دا
1: بابت دی بریکاری کو بریکا تنبیل که لو پلیت خوراکی دا باشت کرد اما هنی هنگ چند سر هنده راستی آنه کو اف بریکار زی و کار خوب کرد
0: جاره وقتی هم دست ورگر دا باشت کرنا خوراکی دکین هم آگه داری بریکاری دکین کو فلان روژه بلا جهت بر وکیری بنش برکو خوراک دی بوه هیتن
1: بریکار خودانه تنبیلی اوی کمپانی ود گوهیزد
0: جاره اوی هم بجنوی بلندر او بلندر خوراکی بما ود گوهیزد کمکا ترنبیلای های و صافه که کرکار های های گل کارت کن هر وقت کمی عازب دینه کو صباحی بعد از بلاف کرنه های ده ترنبیل و صافه خواه کرکار و هر چکی اینه
1: چند ترنبیل تقریبا کارت
0: کن؟ روزانه تقریبا 20 حتی 25 ترنبیل هاش دفمه تنبار کرن تریلن و سکس ویلن بو بریکارات بن اجبر کو صاف ما یکی ما یعنی ام گل جارا هنده جا حتی ایواری جی امین حتی مغرب جی امین حتی اف حتی 25 ترنبیل ها تنبار کرن چونکی کو گهت ما همین نفس رگوانه از بجیم ایکال سمید شربت ایکال فیدی هنده که دف مل دهو که حتی ایواری تمینینت ریوبری ود کوگی ها و حتی ام بشی و 25 تورو بلا بار کن
1: بله کاش اجر هین چند کاری سر هنده کن وکو ریوبری یا کمپانی آید خارید پاریزگاه ها دهو که هاولات یکی گلی یکا های گازنده که های تای بجی سر کلو پلکی کش بری کاری ورگر بید بونمونه تا گود کو رنگ کشه که بید، آستنگه که بید در گهمه وکیه و چند خواهولاتی چند تیهاری کارت گل و که پیزانی نبدته و بونمونه که لو پلکی ورگیتی باش دینه یا کشه کال سر
0: جاره هر سبارت پرسی را بری بگاوه چون که تیگ و گیره داینه بونمونه افرو کمه خوراک دا باشت کرد سر بریکارا
1: بل.
0: تمام وقت دا ما لجنا دیفچونا بریکارا یا هی لجنا ما گرها سر بریکارا اوید خوراک بود چد اف خوراکل د فونجی تا پشکینی کردن که عجبا تلاعبک تشتک وی خوراکی دا تیتا کردن یا نشلای سایق و عمل عمل و سرباری وی چنده ام و کوری و بری ام همی گوا آگه داری حالاتی خود کن هر حالاتیه که گلهی گازنده که سر وان اف کرسی خوراکی وی تیتا دا باش کردن هبت یا بریکار حقیوی درست ندیده یا هر اگره که هبت ام بجینه در گه همه وکیل یا پج همه ری و بری جی بردوام جمع اثر خطن گله و گازنده خلکی ورگیر هر گازنده که بیهتا بردست مجی اما که ری و بری دیفشونا وان گازنده کن لب شیوه که گشتی اجبر که از دوی بو مجو بجم خلک پارزگی ها دهو که و کوشین کارت آهد خانه جید پارزگی ها دهو که جز اکش خلک پارزگی ها دهو که گلک مروی جامعه رن گلک خلکه که حش باجر خود کن حش والات خود کن همی تاری کارن گل اکودو یعنی گازنده تیم بس سنوره که چارچوبه که گله که برتنگ دا هر گازنده که هبش امدید شونه بود که لب

0: شوکه گشتی حالات یمد گل بری کار ما تاری کارن گل ای کود گل ما و کره و بری ام همی و کو همی حلقه از بجم پروسا دا باش کرنا آهن خان پارزگی ها دو که از شیم بجم اتجی سر آسته همی عراقه وگا به پارزگی ها دو که ات بلا اکی دا تیتم چه بو پاقجا کو گهت ما بد چه بو زیدا باش کرنه بد زیور گرتنه بد یعنی چند جارا رزو سپاسی تاتی ندام بوره و بریا ما و وکو پاداشته که کمی تاتی ندام با فرمان برید ما وگا به سر آسته همی عراقی پارزگاه دو که پلای که تیتن
1: بله تا گوتم بل پلای که تین وکو پارزگاه یعنی چه حولات یاد گلی گازنده نگاهان دینا
0: اکید اکید حولاتی جی گازنده یه تین گلک جارشی کاری جی گازنده یه تین یعنی گازنده یه تین لی گازنده وگا به گازنده شینکاری پتر سرهنده البت حولاتی نهایت بهره خواه خوراکی لهم هر هانا بریکاری دین ام بجینه گل خلکی متاری کار بن ایکی ظروفه هایی چه بده که الواجبی چه هندی همشین سرداری گل موضوعی بکن برا نبته اگر هندی که ام خوراکی حالاتی صحبکی نره و بریه هندی همشین معالجه کن زخت لیب کن تلفونه توا بکن گل جارا مثلا حالاتی دی گازده گه هنده ما دیبت اشمه در بریکاری خواه آن برا ما درست ناده دامن آن هر کشک هبت ام هنگیوی بریکاری نچار کن که برا حالاتی درست بده تش خوراکی بله.
1: گلک کسه بون که موچیتوان بلن بون و خوراکیوان راوستیان بون وکو وزارت مشن عراقی نوکه که کسی خاننشین بوی موچیوی اکیم بوی و بفان چل بره؟
0: جاره اف رو بریام وکو رو بریام بازگانی آت خانه پارزگی ها دو که چه داتا بو مش رو بریام پلان و بدوادشونه بو ما بیتن ام لیفوان داتایا ام لیفوان داتایا ام خوراکی سر خلکی دا بشت کین اف مسائل گریدای تومار کرنه و حجب کرنه و ندانه خوراکی و برین خوراکی اما کوره و بری نطرفین و چند دایا ما چه داتا بمبین ام دیفوان داتا خوراکی دا باشد کن
1: بله نوکه بونمونه تبریم بین برنامه ای مکوته تا گل خلکی های بونمونه هف جینیا پیکینوی
0: بله
1: یش جدا بوش مالا خیزانا باب خو اوانی گل خلکی وی پسیاریت کرد و هر چاوریه رنگ هندکا دوزاروک جیتین حتی نو که هر چاوریه
0: خودی وکو وکو تایبت مندی اول نصر بره بله
1: بله بس باید شولی وید گلی که
0: وکو پیزانین
1: شولی وید گلی
0: که وکو پیزانین مدوی در باره دا جاره اول چنده که اول برنامه بطاقه الکترونیه که تید گوره دا عراق همیه وکو مثلا که الکترونیه لحاتی بو جدابینه و دومایی که اولین که جدابینه و بیلیبتنه توی حالتی دا وان حالتا ود گرد اگر جن و میر هر دو سر ایک پسول خوراکی بن او شیم و گاوی خواه جدا بکن یعنی وکو خزانه کانی بیتاقه کانی بودر کود لعوید جن و ظلام هر ایک سر بیتاقه دی بابت خواه بن جارهش او پروسه و نبیا حتی که پروسه و گوهاسین چید بد حوالاتی بشه سر و پسول خواه و گویز سر پسوله کدی هنگی دی شیطن او حوالاتی حکا جن و میر کتن سر پسوله کد هنگی دادشن بیتاقه بابه اینا جدا کرن جاره از پیش بینید که دمک نزیک دا پروسا و گواستنه اوجی دیوه بد و که همو پروسندیشی که بگا ویل عراق همیه مثلا بتا الکترونی و یک کار سرد کن سخفه که زمانی دارن که حتی وی موید ویتن اف خلکی همیه اف پروسا بینا
1: اف گلی یا هایی خلکی؟
0: گلک اف و سی سال از حتیمه به ریوه بریه و هر چند گلی دای کاری مجیب ونینه
1: بس ریوه بری آرخستان آرید خارنه
0: اف پتر با بابت پتر گلی دای ریوه بری آرخستان پسولت آرید خارنه در پارزگی ها دو که او جی وکو جیدر وان ریوه بری پلان و بدواداشون البغدا بابت همی گلی دای بغدا چین که بگاوی اف صحبت آنلاین و سیستماتیک و الکترونیک کرن همیل وزارت بازرگانی عراقی تیتک کرن لما رو برید مجی چه بریار و چه افتشته جاره بردست نینن اب مین نچاوره حتی لینکش لای وزارت بازرگانی عراقی و تیتک کرن
1: اف کارتا که هات یدان بخلکی و سیستم الکترونی کت یک کارید؟
0: جاره بله باره اف دا تاید بومه هاتین سر وی خلکی هاتی اف خلکی خواه تومار کری ات وی بطاقه الکترونی دا هر کسی که خواه اپدیت نکرید وی لینکی دا ناویوی هاتیه داره یعنی تقریبا پیشی اف پروسا الکترونی کرنه دست پیب کرد حدود 150,000 خلکی ما داخلی وی بطاقه نبین بله حیوانه جماره هر یا برفزده بین چت چونکی بردوام از 1,000 رو که داخل کن و اف خیزانه نیه پیکتن لو ما هي بو هي في جبر خلقي ما زالت
1: لي يعني زيد ابو نيفون
0: بله
1: بله
0: بو نمونه هكذا
1: هكذا
0: بو جناب تبيجي مثلا

0: بهرا سيه مخوراك دا صدو بنجي بنج هزار كسا لدوه بهري دا دي دينا صدو شست و بنج هزار كسا معنا تا ممكنه ده هزار كسي يزيده بي بهي بي شهي وادي
1: يعني او اونا بيتف كشهي
0: او اون اف خلقه ني خواه تومار كري چه زارو كت خواه تومار كري چه
1: شنی تیف چونا کاری خواه
0: شنی خوراکی بخواه چه کری چه که گلک پروسیدی بری بگاه و بیر مثلا او حالت او جدابی نهین او تومار کرن زارو تومار کرن
1: یعنی بونمونه او رو از خود بریکاره که بوم خیزانه که سردانوی کر گوتی حتانو که من او یعنی گره من هفجینی آبو پیکین آی دو زارو که
0: تاین چار ساله
1: گوه و دو ساله سر دیفچونه دیگه هم هرید بجنم دی چه بیده چه بید کنگی
0: همی جاوره و مسئله الکترونی کرنا
1: یعنی بوه جیتا خلیق جیم راج عوض کن سر دان عوض کن
0: بله اکیتا ولو نره و بریا
1: بله.
0: مرگوتا دا بس حکم
1: شولی و پیک با
0: مجدر و اف خلقی پسیارش مد کرد او کشا زوربه یا خلقی ما اوید جدابین اوید نه جدابین حتی بگاوه وانش بر تشتی که دیجی برکو گره دا گره جارا پلیتا گازه جی وشده و یا گره دایا پترش بر هنده چه بیت خلکی ما لی همی اوست چار سال پلان تاتا دانان کده چه بیت سیستماتیک و چه بیت الکترونی و یت پی و حتاوه گاوه جی مگوته و هر چند هفته که ده پروسه که وکن حتا خلکی شوی پروسه خواب دو ماهی تی نشینیش ده پروسه کادی و جا از پیش بینید که پروسه و گوهستنی و بد اف خلکه دشت خوش دف و پسوله خواه و گویست سد پسوله کادی هنگه دی آبسانهی بت او هکو بیش وی پسوله خوش دا کن
1: بله
0: این شطار بله
1: بله بسیار کادی دور کلو پلیت خوراکی که این سر حولاتی دا بشت کن یعنی و چه برنامه هیا بونو منال سنتر دهو که یان شی نحیه کانی ماسه یان دینارت یان باطله یان هر نحیه کادی شیلا دزه یعنی نوولی سنتری دست بکن و چه برنامه هیا یعنی چه ودانه
0: اپا هندک جارا اب خال دیفرن مایا وصرن مای بوماتین کو ام شوان دورت زیدتر خلک هجار نشین تیر یعنی ام شوان دورا دست پیبکین لی هندک جارا وکوری و بریج هند دجا ما کشت خواهنه مجی کودانت خواهنه مثلا گرک جارا اگر ام ببینین بای خوراکی بازاری دای برف گرانی و چد هنگی ام ترکیز تخینه سر سنتر پارزگیه شکر که سنتر پارزگیه خوراکی ها تدا باش کرن امروزانه شن دو سفرت خوراکی بگهینی ندف بریکارا خوراکی که مزد کفتت بازاری دعوت بتا اگر هنده اسعارت خوراکی تی نخواره خلق جی آکنجیه و حتی اگر عمل پارزگی ها دو کشی هم دست پیدکین ام مثلا دش اولیش کرده 231 دست پیدکین بروش که و دوی داین حتی هم بگهین امالتای و قصار و واندورا اوشلایدی و هندک جارا ما و کوری ببری کودانه دیتر جهنه دبر خودی خوراکی که هم مزن بو متتن ما و کوگی ها و جهنینه ام نچارین هینگی اموی خوراکی دیدی نوان دورت نزیکش پیخمتن ده گوترون بلید ما وقتی چن جارا کادی بزورنه و ام فایدهش وقتی ببینین وش ترنبلا ببینین لو ما تقریبا اشبه بتا و ما ایپن شش بهرکانه هما پلانامه یا بنجه بی امی سنتر پارزگه دست بدکین و قضا سمله پشینگه هم و برف قضا شیخان و آکره و بردرش چین پاش چین ایداره سر بخویازاخ و آمیدی و کانی ماسه
1: بله نوکه یعنی دهو که سمله دو ماهی کادیه؟
0: از پیش بینید که صباحی چند برکا کم یا زیتی هم آی صباحی جم ده دوام اکیپانه یا خود صباحی زیتی جده سر دابش کنده بدو مایی کنده
1: بله قضا آکری دگل بردرش دگل شیخان
0: دگل آنه یا خود شم بیوی و
1: هم دست بکنه آمیدی و دگل زاخو ادارا زاخو
0: هم ده شم بیوی و دست بکنه آنه یا خوده
1: شم
0: بیوی و بله
1: شنبه دلوان همی جهاد دست پیگن؟
0: ده دست پیگن و جا پا امجی لیف ترون بلد خواه مثلا هر روزه که هم کرده که دو ماهی کتینین لیست پیش بینید که حتی ده روزه که دی ده پازده روزه که دی ده خوراکی جهت همی حولاتی ها
1: بله و کارت تکنم بو قناغا بید؟
0: بو قناغا بید جاره وکو خوراک بردوامی بو متتن اف کودانه سربازی و یه لشکریل دوره چه بی هکه پارسال وکی وگاوه سه چار بهرید خوراکی مد کوگه ها و همین وکی خزینه یدک اگه ستراتیجی
1: و نوگن اینه؟
0: لید افصاله دا هنده کرسه میهی لهنده کرسه دی گلک که من مثلا بونمونه برج وگاوه همه هنده بو متد امشین سر بهره خود آبشکین زیت همه دیف حاجت داخل کیات هتن لی اگر از بجم نیست که آلی نوکو مثلا شکر شبه ما پتره تنشی وی کرسه دی
1: بله اف برنج نوکت اید اف کلو پلی نوکت اید تو بخو و کوری و بر وان کلو پلا بخو تخوی المالا خو؟
0: از خو و کوری و بر از همی کرسته اید خوم نعمت خوده الحمدلله له هند جارا هک از بحث برنجی که ممکن ام برنجی هده که دید کرین اوید بازاری داوه بجینه باش و هم وکی تکلیه کردین وکی دی بو طامه جی گلک خلکی هی یعنی چطر حجوی برنجی ارزاقی کنش اوید دی اوید بازرگانی ناف بازاری دا هندک جاران جی باور بکه اف برنجی بو متهتن گلک و گلک شوی برنجی لاتر اوید بازاری دا تیتا کرین ساخلم ترش
1: بله این خوش از باو احتمالی سر چت کن کو باشتره
0: از خل مال از وقتا که کس از وی خوراکی همیت خوم از یک کیلو جیب عدکی ولی نادم از پیش بسنام سر وی خوراکیه
1: بله بله یعنی خل که کیوی پسیاریت کردید بجید کو
0: ریبر ولو خوشید. ولو دیف خواستا من نینه حکت به یمن افتشت تو وک حوالات یک افتشت دیف خواستا ته او تو دا بش کی سر خل کی دی بج مت نه خیر اگر ما با دا کرسته که گلک باشتر گلک کوالیتی باشتر دا بخل کی خو اینم هنده کرسه ناوی ده او امدا بشکین امسانی حوالات مفایجی نوار گیرد و که آلی نو که خلکی ما همه چی فایده جنا بیند سر رای و چنده جی امگرک جارا پیش نیارد کین بو کمپانیه که خلکی ما مفایجی و آلی نو که نابیند ام پیش بینید یعنی پیش نیارد کین که یان اف کرسته نمیند یان جی بیتا قربو کریم کرسه که دی کلو اکی سرشکیر زیده بد آن بطلک زیتز زیده بد پیش و آلی نو که و لیه مگو تطبریارا دابش کرنه دستی شاکرنه خوراک العراق سرانسری مرکزیه لو مال بغداد بریات دادن چی بتادن و چی نیتادن
1: بله رول خلکی یا رول بونمونه بر بجیرا مختارا چنت یت گلودا بو هند کو گلیت خلکی بهینه میدیا یعنی زیب گهتا و این پتر دیف چون حساب کن تایپ دمه گرفته که بیت آستانگه که بیت زیب تجاره سر کرن
0: یاش می وهما دوی دو خاله دا تن حوالاتی او چتا بهر خویا خوراگی کشک بو
1: پیوندی باکت
0: تن او خدانه کشی او پیوندی مدکت من گله نبی چجارا چه حل بجیره چتا ها مثلا گله یا خرک کی گهان بتما کو اف کشی های
1: میدیا جی
0: وک میدیا بله گله جارا میدیا مثلا گله یا چنده کنده بجی مثلا فلان دورد بجت خوراگی درنگی هتم ایان جاران دبت خوراکی مثلا یه باشین یا برنجی پیشکی یا کیفکو یعنی تشت خوصا حالت اویدی
1: این دیف چونت
0: کن؟ ام دیف چونت کن و ام همی گواجی آگه دار یا بری کار خود که اینج برکو کاک حکیم ره و بریا ما کاره که گلک مزان یه سر ملتوانا ستافه که کم یه گلک درسوس پیشه و روش شول کن حتی وراد گهن لی جبرکو قباره که گلک مزان خوراکی بومتت و امیو دابش که سر بری کارا مچه آمیر و افت پشکینین جینینن گینی که سر موره داری و گره دایه از نظام چت ناف دایه از هر طرم بلکا ورگیر مثل حکمه گینی که کی دوا و کو عینه مخلو بجین که که تشته که یعنینه پشتی هنگه نظام چت ناف گینی که دایه ام یه دابش کن بلی سر سندی جرا امید بین بری کاری هر کرسه که بیتا بردسته و هم ببینن اف کرسه خرابی آم کرد و چند نایتی سر حالاتی دابش کن وی کرسه ندن حالاتی هنگی آگه داری هم آگه کوری ببری بکن هم دیچه رسر یا بابتی کن
1: بو بدل وقت کن هین؟
0: ام هکه حالت بو ما بیتن ام نچارین ام ناهلین بری کاری ما کرسه که واسب دوتا حالاتی او کرسه گرخار ننایتن
1: جار ها بویا بری کاری گازنده شوکی نبونمونه گلک پتر یا یعنی خوراکی بو چوی خراب بو یا
0: نه اف حالت نی نه حالت فردی نه مثلا بری کارک ده بیشتر من سیدا خود گینی که نیسکای من یکیف کویه چونکی از بمت هر بهر خوراکی هم 6-7000 گینی که نیسکا دا بشکین هم پیش بینید که ممکنه نوان 6-7000 گینی که دا گینی که العدگی آوکیل دا بد باران اکیلی هاد بد تراتی تدا چه ببد لا ما توی حالا دیدم بجی نویشی کاری اوی گینی که نیست که وگرین ام حکمش پیشین خویا رو بریه مشکل اوی حل کرده ام علاجه بود بینیم
1: بله افکر و پلل برا زیده بین برا کیم بناندی وکی خوبن
0: جاری پلان وکو پلان بغداد تا دانان ام نه پیش که کنش دانان پلان بوشون همه جینا ایتا ورگیرتن لی وکو اوساط اعلامی داده تر آگهان دن نخواستم پشتی افرای سوزر اینی هاتی گلک داخوازت جمعوری تنکو اف بهرت خوراکی پیچه که برف کوالتی که باشتر و بچن اف داخوازی تن خلکی اف شوکی جمعی حتی لهندک عرده وکی مظاهرات تنک کرن کو اف بهرت خوراکی بینه باشتر کرن یعنی هر میسر کوالتی این برف باشتر و بچن بجا چل بد کاک حکیم مگوده تا ام پارزگی ها دهو که آسته که داینه سر آسته همی عراقی بو هر تشتکی ممکن است گلک پاریزگی هندی اف خوراک پیشکات کفته اف خوراک یکیون بس شدیکای سر حالات یا چیکی وگا به وضع سقاید پاریزگی ها دو که هاوینا شمی پاریزگی هندی چطره گرمال دفمه حتی حد اکی گمترش پاریزگی هند وکو بسرا و جنوبی لو ما خوراک دفان پتر زیان وید کفش دفمه به جای جار خلکی وان گازنده سر وی خوراکی تنگ لو ما و کو گواشی نه که بگو به سر حکمت عراقی کو اف خوراکی تتدام برای باشتر وب چه؟
1: اف خوراکی تتدام باش کنیم تا گود کو شش کرستنه؟
0: بله
1: بله زیده من هنده کرستین دی؟
0: چت پلان دانی نه حتی نو کجی مگو تا تا شیوه که فرمش
1: چه هاتیه برین یعنی بره بو خلکی تا داتیه برین؟
0: هر کرستید ما وکی خونه لی وقتا که دا هنده جارا فاصولی تاتن هنده جارا
1: نه نوک فاصولی؟
0: نوک تاتن لی اوه ما وکی گلک دریجه اما بس نیست که آلی نو که تینا هنارتن بو هر سی پارزگی این حریم هر چند ده افگیلیه
1: عراق جبه؟ اون عراق فاصولی
0: بدا باشت
1: کن؟
0: هندک هیوا نوکو های اف نوکو هی را های هندک پارزگی ها تیتدان مشکله کرسته تیتن هندک کرسته تیتن که می تیتن تیره همی عراقی نا کتن مثلا
1: ما بود چی بود دهو که تیتا کرن؟
0: بله
1: بود چی بود دهو که نای؟
0: پارزگی ها دو که و اربیل و سلیمانی اف هر سه پارزگی ها اشی بمته او ماوی پتر سالا که بس رزامدی تتکرن اف هر دو کرسه به نداباش کرن نیست که آلینو و اف کرسه تنه بومته نه هنارتن اما کوری و بری هر کرسه که بومه بیتن ام دی ورگی دی دو باش کنی ما یا گهان دی ما حتی ما نویسار یا گهان دی ما
1: فاصولی نوک نهاتی نه؟
0: نهاتی نه لی مگو تا تجبر که اف کرسه سر آس عراق همیت یال کیمیه دای
1: بس پاریزگی دی دو باش
0: پاریزگی هندی هنده جارا هنده که محافظات آده چی بیجد دی بیجد اوید نوک های نوک دا باش کن اوید آلی نوک های آلی نوک دا باش کن اوید فاصل های فاصل دا باش کن یعنی دا سال دیده تا همی پاریزگی هند عراقی هر یکی کاشی های ویدا باش کن
1: نوک چی جارها که نوکو نیست بهرات کتی یکو دا باش کن تو؟
0: پیش ساله که بله پیش ساله که فاصولی ما جاره که دابش کرن جاره که دو ما نوک دابش کرن لپیش اینگه مگو تا تا اف منفذ زاخ و وگا به تشتویر راتتن برا پتر اف و قولیات امید بجنه باقلمانی نیست که آلی نوک بومش منفذ زاخ و تن ممکنه فاصولی چه بشه غیر مصادر تنش اردن تن کات مصر راتن کیر راتن وان جد بحری راتن
1: بله.
0: زیل زینا گهنه ما
1: شیر زارو که چه تگیری دار؟
0: شیر زارو که نهاته یه قطع کیری اوه تقریبا 4-5 ساله نهاته دا بشکره
1: بله اوانو که هی یعنی هر اوانه یعنی اوان تو زانه
0: هر افشش کرسن اوید ام بجید ثابتن تنه باقلمانی اندجا گهارین که اوید ناو برا فاصولی نوکه و آلی نوکه میسکه دار
1: بله دمایی که هم گلک سپاسی ها بریس کاکر جرتا هر ریبه بری ها کمپانیت آی کمپانیا بازرگانی آیت خوانیل پاریزگاه ها دهو کت گین که افرو ستودیو مهوان ما بوی که زور سپاس ما مستا بتایی بچی و که ریبه بری ها کمپانیا ناو بری که هردم کاریت گین بوهنده در انجام پتر بشین خزمت ها خلکی بکن و که ریبه بری ها بازرگانی آیت خوانیل پاریزگاه ها دهو که و درگه وانجی بو گله و گازنده تاولاتی های وکیری هر هاولاتی که گله یا گازنده که بید چید پیوندی بر ریوه بریانا بری کت یا سردان آمام کت چه بری کار بید چه جی هاولاتی یک بیتن که درگه وان هر وکو ریوه بری گوتی وکیری و در انجام ام همی پیک و خزمتا گل و ولات خوب که این روشید بید روشید آرامی و آودانی بین بو گله کردستانی گله سپاس ما مستاکت بسیار اکمنه کرمی کنم
0: سپاس بواجی بو ماندی بینا ودیل ما اپراسی یعنی پریکا مایکا هوا ام داخواز شمی ها خلکی خود کین حالاتیت خود کین کو پلاس بشن بحریت خود خوراکی ور بگیرم نخواستم همیت ورز گرمای دا زیده باری به چنده ما داخواز یکاش یا کچکی

0: یه خدمت آورد کن ام جی چه بلمجی که ماسیه تنگلک جاره هکه تشتکیش بردست
1: ندر کرد داخل بودین اشخال کیت کن
0: ام داخل بودین اشخال کیت کن و هگر حرف که ماسیه که
1: هر جی بلاوی
0: که ماسیه بگهی نمده چه رسر کن
1: گلک سپاس با برس که هجری که ابرو استودیو مهوانی ما بوی حتی که برنامه که دیم بگهی نفیک روشت بید روشت آرامی و آودانی بین با مهمی آپیک و کل دمی درباز بوی گهدارت خلق برنامه دیالوگ بون سر دابش کرنا کلو پلیت خوراک زور سپاس دم باش.

روزانه لرادیو دهو کوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

زنگلن جیانه پروگرامه که روزانه تد آماده کردن و پیشکش کردن شلای خلیل کمال اف پروگرامه پروگرام زنگلن جیانه پرنگه که اکثر ده دب جهین آشتای در هنر سالار جلیل پروگرام زنگلن جیانه ده تا پخش کردن برگا سوشیال میدیا تایبتی فیسبوک رادیو دهوک شلای سیهات دهوکی بند لحظه کلی به نفدما همیدم دب خیر خوشی بند هم گله گله کیف خوشی کجا رکادی هات اینت خزمت آده دا که خلق اکانیش بی پروگرامی پیشکشی هوا این عزیز و خوشتوی بکن هیویو ما کدمک خوش و اپمفاد گله دار باز کن هم چه بیجین هم چه نویجین واللهی هند بابت سر مدا هند تشتید به دست مکتی نکو گوتی مجال نینه دلیوه نینه یعنی هم بیجین اوی بریکابه یا اوی بریکابه یعنی هند تشتید زیده بوین این براستی جی بو حسایا بجبه چه حسایا بو چه هم حول حاتی نه ها اره بجا ایک شما بابت هم دی بحث لیکن همه کل کلاوید اکو بیجین گرمه گرمه و یا پیتویه جی پراسی عمل سر باقوین به نکیش برکو او بابت هنیش هجی هنده ام هنده که دانستانده نیل سر بکن او بابت چه بیشتن بیشتن اف مروف چن بگاوه چنه گشتا و سیران و درکتن و پتر چنه گشته این آوه اند چن سر آوا بونمونه او جهن آفله و کپرله و خلق چن خود دخنه آوه و جه توسانه امنی بحث هنده که مروف ها که این که پراستی جی وقتی چنه وارا گل ریزت ما بوانا جلکه هنده جوان و یه ماقیل و یه یعنی تا هیچ رخنه و گازنده کل سر نه بوان وی کاری باری بن چی ده سر آبه گل خیزان آخو خیزان دیپ رخ ببن بجا چه بیانی بن چه نیاز بن کی بن ابد بونه خمد چه بو چی چون که جلو بردی جانش بنده بس هندک جیه تین یعنی دسته که جلو برگاده جلکا دیکنه برخو یعنی اکو گوتی شوز که گلک یه کار تو گلک تنگی به سر بر آن بلکه تیشیر تا که کو دورو برید ما بونو مونه وکی اوروپیا وکی ترکا وکی فلان و بیوانه هیدی هیدی هلی تو چه بیجی بو بیانی تو چه یا بو وی کسی بیجی اوی کو بجل که نگنجایی و پراستی ناف خلکی تد دیتن یعنی تایبتیش تایبتی وکو ام بحثلت کن یعنی سروان آوه تنه یعنی ناف خیزان ها ناف خلک ها که دا خودتان تا بوی مروفی چه تدویتن اوی که پریکا مایکا رادیا دو چه به جعبان کسانه تنه باشترین آخفتان تا بوی ده چه بتن یعنی اوی تین نوکه اوی و امرک بری نوکه این گوه خود دنمه یعنی جارا حسابو جارا جی حسابو یعنی ناف کردان دا بوی آوی تا تدیتن اوی که هند بینن اگر و بجاری گلمده که بیرامه بی نهنگی جی بحث اینگی جی بکن اره اگر اف یکه یا بردان بیتن دیتنه ها ده چه چه بیتن یعنی ده ام برف ام جوا اف جوا که ده برف کی وچیتن که تلفون آمد کن سرهر دو هلین 0751-401-9743 0751-401-9742 اوش بی نکن پسیار همه اوی کد بیشتن آخفتنا تا چیه بوان کسین چنه سر آوا و بجل که نگنجایی و الپیش جاوین خلکی

0: ناو خوده دمهات ام دست پرکت نا پیوندی ها کن سروی باوتی امزانی کنه هر یکی شما حوالیم بجدار بند گلمه داد باراوی باوتی دوان چه آخفتن هیا به جد دمهات ام دست پرکت نا پیوندی ها کنش برکو پیوندیت مزورن وکی هم هات این اویدی که وکی هم با حوالا جدیار کن که هر یکی حوالا که بجدار بید گلمه دام دو دقیقه مجالی هی یعنی در فتیه هیش برکو ده همی حوال بجدار بند گلمه دام ما مستعز کندر دمیت باش بتون فرمان
1: باش
0: خالی یه بارده
1: و همه بودار و بیسرم و یاد هود باش بت
0: سر چابه هاتی گلکس پاس بتن
1: دستی که دیویژم اگر مالکت دستی بچی که بالا بی چون سری سی که خیانمات سری بی که آهنگی دهشک بت آواری بارو کانی که کاج خلیل اگر ام سروی بابتی راستیم راستی جی دمکی دریش بود وید بس از ایب گردی جاب دم اگر درفت هبت
0: بشه
1: از ایبی دارم پیامامی بگه بشتی پیدا بینا عولمه و طور جواگی هرزی ام بدل بینام ها دین گورینه بینامن دید مامه میگش همیا بچیکتر دمی بریار اگر دا لفم پسند گری بی بلی وگاوی کوری من نزان کامام هیا یا نینه احتراف بینا کب او ای یا دوی ام جواد یکین ام گلک هشت تقلیدی و جاولی گرنید دید پشتی پیدا بینا هرما کردستانی تو ام بیشین گلک خلقی قصد گری وکو جه گری بیشین یه خوش یه جنگی ها که پاقش گلک کس ها در نافمه دا مزی جاولوان گر بلی اواش همیه گرنگ در هندک مروف همین ناف جواگی مدا کاریگری ها خواه بی سر جواگی لی مخابنی و او پندک چتر دی و مجیدن بونمونه آقایت ما اولوگه پیشلو شبکا و برگیزا و تازیا و فلان ها بسیر فیاوت مجیدن دستش خلکی خواه بردای تویا با او بونا جرگادی او بزفرن سر کونی بلی کاچا و چو اخفتن اوان جه خدا دی بلی ابدیکه او گلک مجیدن هاش ویتشتی نمایه اسی ویدارم آقا عشقیت بجاره کادی بزفرن سر کونی بری وکی بابو با بیدت خواه وی یا دوی پیدا بینا خلک بیانی هرما کلستانی بونمونه وکی اف برا عربی بید نحمده براستی جی شوازه گی گلک کرد دید نحمده ام جهید هیدی جاولی بگیم جاولی گرن گلک تأثیر آقای هایی منو دلیش که مسیح دارم اف پیامجی بگهد و گلک سپاس
0: دست تا خوش بینکه که اسکندر گلی زوز و سپاس با بجاریتش یاجوان گلمدام ما گلک پیوندی تنج برهند امده بسابه کن هره که دو دقا همه آخفنا خوب گهینن دو چهار شش هفت پیوندی تریزه دانه هشتاد گلک حوالا مایک جا فرای کری به جا مبو بودن که محمد دید گلمه محمد دمیتا باش بتن فرما
2: باشتر ما مستا باشی
0: تو سرچاوه به گلک سپاس بودن تو چاوه
2: برای دیما مستا سرچاوه نساق بی سپاس ولی ما مستا اگه بیلین لهم دریش نکن امی دقیقه گیده نخواند دقیقه اش برای آوان ما مستا سبارت چون از سرها و حلبت ورزی گرمیه خلی قصد سرها آفاد کدنو ام جواگی که بگی بیشن جواگی من جواگی عشایدیه توشی بیجید کلستان همی عشایدیه یعنی عشای بگل که در ظلام اکیان جنه گفرو که وکی توش تگیدی جیگه ایمان مثلا سیستم ملوانی ها به توش تستوی بکیه برخو بس تش معقول رو بکده برخو یعنی توش تگی وصابی بکده برخو وکی بیشن یه دوره بدبری بیشتر میگه صح کنه باور کنم چونه برخی خواهن که اف خود باچو یعنی هنده کاد بو نویری ایوان زر رزالاما والله شرم عیبه مگودی هلی و همی جنور کچر همیر دیرنه هلی گله جرکه گیبه حتی جنانجی یعنی ما مستا عدم جماعت
0: پسیر کنی
2: والا نزانم
0: علی بحمد
2: ویز بکرده میدروش آقا گوگده میدروش
0: بله الدفته اوه بی ریزی گیرن بخلکی یا خوب خوب دیتی نا تعیوت کتن
2: نه او خوب ما مستا او خوب کمید کتن
0: خوب کمید کتن
2: اینو گفت که ای کواب که تشنا سح کمی اش خونا گیره سح کمی او چاوه مده کمی ای خوب کم گیره بل اگز اگه او بینید پیش کفتن چی پیش کفتن دیدانی نجاری خود پیش کفتن تشتی به معنا احمقی و حاشا لو چه یادانی نه مامستا تشتی که گله کرده مامستا دی آماجب خانکات یا گرنگ ده یعنی افرو که کچین من دو که اوید نافت کن بزانم بشن کچه مودی نه چه سر ملوانگه تایبت مزرعه دیف شواز ای که ده برخود خود بلاف که دان سنابی خود دان تیکتوکی خود دان راستی یعنی مخابن یعنی او هر بگی بشن بلام نه بشن عربش خارد اینو نظارمش کیوت یتمه بخوب خو یعنی اوید ناف کچه مودی نه نظارم لیووک نه چو اک لیووک ساعت که محاش یا جماعات و همی خیشگا یعنی او خو ما وسته هنده جگل که نبرخور سپیت پیت باکی پیتون حدست ایت ریست مصبح دار سنابه گی چه یعنی مخابن راستی مخابن کرد ولی بنام چواه که مسلمان نم هنی کد نیاسن و گفت که تو بسیارم که تو دیبیا دیبشین گاه وشت دی یعنی ام کرد کردستان همی وصا یا به جرفا بود دست خوش رو کم سر کفتی
0: گل لکس پاس بود تجی محمد و بش داریه تجی آجوان گل مدار زوزو سپاس بود تن پیوند یک دیمه های از دین باب مهوانی گل ما مامست از دین دمیتا باش بتن فرمو
1: دم باشتر و خوشتر مامست آخرین
0: تو بخیر بسر شما گلکس پاس صاحبه
1: راستی یعنی امساد کنی بابت تا جوازن گلت جاننو آفا کرن سپاس بود تا و ماندی بوناتا
0: تو صاحبه شلا
1: از چت بیشم از بیشم هر ایک و روشت خو هر ایک و اخلاق خو بداخل یعنی وقتی هم بینین که انده جحیل وانکارا را بنام جلکت منی چوب و دبانه و بین سراغ و قیزان مقابلی وان یعنی نابش نخو تولگر پاک ویدی بشته تا برا دیمقراطی ها کرو برا دیمقراطی نه و کتو حریت انده که تیک دی دیمقراطی نه و کتو رابیهت که خوب بیل پیشاویت عالمه بداخل یعنی ما مستخلیل هشت خلکی ما باشته نگشتی ها دیمقراسیت چاوه و دی چاوه رفتاری گر
0: که که آخفته نکی بجاوی مروی در بید چه بجاوی مروی در بید چه بجاوی اوی کسی واد کد
1: از بجمه برا الخوب زفره ما حساب که خیزانات ها رینشتی و هندک بین افجل کت هند گریت البروان و پرخوان با بینو بچن دی موقفی تا چه بی تو دی سرخو قبیل که اکا سرخو قبیل کد بلا
0: باش
1: سرخو قبیل نا کتم
0: بله زور است
1: بله مامستا
0: دست تفرد زو سپاس بو بش جریتش یاجوانت گلمه دار که من از دین بابه مهوانی هشتمه پیواندی تنستوی بابتی که ایماد تشاوه اید گلمه که اگه ایماد دمت عباش بتن فرما
3: یلک سپاس که چه خلیل رزو سلام و حرمت ایوار یا همی کرد و کردستان یا باش بید
0: ایوار باش
3: تر ایوالا گود راستشی بابتی تا گلکت گرن گو مهم من که خلیل یا دوی گود نکو مزانت بیشن اصل داره جلس تاره
0: حواد بشه
3: راستشی کن کلیل اتزان اندجارا چارچوبه سنور تبید مروف هر دم یعنی کسایتی و شخصیت رو خواب پارزید گرن کمونی نصر آبا که بید مالا که بید دیوانا که دو بیتن اوه گلک هم مهمت دویم شنابا کلتوری مای کل راست هنده وکی بیجن قویناغ تکنالوجی و پیش کفتن دنیا دیتن رنگ که دی حاطی وکی بیجن آبا کرن لی از بارم یعنی نوا کردا دا گلک جار سنور هبینه همان نمونه که خلیل بار که خودش همی مریار راضی بید مثلا من متا که بی وکی بیشن هش بنا مالکا دید آمده و شوی بس وقت تاد اما سافر ببین ام همی پیگ وراد بید یعنی سنور ما بخو هبینه دویم آزادی جی بوی رنگی نینه مثلا نمونه توشی آزاد به هر توشتا که مال خودا توشی بگه لی چارچوبه در و سیرانگه اکل دعوت اکل دیلان اکل وکی بیجن توید تو دست سنور بخوابن یا از وید بیجن که خلیل اگر مروف هش خواب کرد کسایت یا خواب کرد و آیلو و برانبر توید مروف بو حوال خواجیب دانید
0: اره ایماد
3: توشی آزاد به سیرانگی ها
0: که ایماد ما چید بیدن یعنی درسته با آزادی ها خو با آزاد کردن ها خو جاوید خلکی سنور دار کردن ما چید بده و
3: تو زانه که اگه خلیل هم ویده نگشتی نه گلک جا هم آزادی هم گلک شاش تماشد کن هره. آزادی وسانی نه بار که اگه خلیل یعنی آزادی اگر خو نمونه که گلک ویدی یعنی اگر خود تو بجی ای که او مالاتا والله تو توی پیر بی توی اوجی آزادی نینه اوجی اشاندنا کسایتیش به مرم آمل به چنده یعنی پیروز یا خود همه گوا تو گلک تو پیشی هر تشته که دانه
0: زوراست
3: به خاطر آنده انده جارم رو تماشا راسته جی لایفو وان اویدیوت گتن دلی مروف تشید ام کش کلتور رو دا گشتی نه کش کلتور قویناغا گلگا کم دا به جایی ویدارین یعنی اف وکیت بیشن اف جی که توسا تایبه یت گشتاری خلکی من رزی بگیرید گنجی من رزی بگیرید برانبروان دایی که خوش که تایی هی بیدانین ام کلتور و وکی بیشین کسات یا خواه نشکنین بو کراسکی یا کارکی نشدین رزو سلام و حرمت
0: زور سپاس گلک سپاس بود اگه که ایمات رشاوهی بو بشداریت آجوان گل مدام هشتا ما پیوندی تیم بزا پسیار دوباره که نه و ده حوال بزانن که پسیار مچه دو بشتن اوین نی که رادیو خوبت کن و گوه خود دنما بسیار آمد بیشتن آخفتو ناتا چیه بوان کسی بجل گیت نگونجایی و دچن سر آوا و پیشتابت خلکی و آخفتو ناتا بوی مروی چیه که بیشه ادگلمه دا که متین ادگلمه متین دمیتا باش بزن فرمو
4: ایوار باش برا این چهان
0: ایوار باشته
4: خلیل از اندومکی نیمه آتیم اتنافا دا
0: آها تو سر چه با آتیم
4: بشکل دست بوشیل تبتی همون آرز احترام بکنی که ایما دیو همین حوال پی و
0: گلت
4: من دیو دی از بجدار بهم که خلیل بابت ده یلک که خوش بزدی کلیما سر دی باقم پاشی دیش متنا ویدا
0: دی بلا بسته دو دقیقه تجبه کو تایم کت یا
4: برمار دی دی بوم مهم کرشی
0: بلا بیجا بلا بیجا بیجا
4: دی جناب دا گوتی على اساس اون دکان دارا و اگردن اکی آن جاز اکی دان با بطازی بخل که
0: بله.
4: که پیدوی
0: بله
4: یلک بابت اکی خوش براز بیجی یلک و گرم یا بس که خلیل یا گرنگتر شوی گرنگتر مل دو که دو از خوبری فتره که یقات موری هنده جها سپلیتیت خوی دانوین مثلا سوپر مارکت کامازنه سپلیتوی یال سر شارعی باریوتاش خودی بیتن او هوای تازی چی تا جور یه گرم تیتا خلکی کویتن یعنی او گرنگ گرنگتره
0: راسته
4: یعنی من را دیتیشی بتایبتی او مازی اوی دیه مل مولکی های انا زانم کبیتا کلی نزی که پندق نازک
0: بله
4: بری اکم رو بری بیایت مل عبی اوی سچاره که دانای یعنی خود بیجی ایکی با هندسه و دانای که او هوایی گرم نف چویت مرو بیب
0: کبیت
4: یلکی جا جا کامازانه یا سر بیر راجی یلک جه تینما سر بیر جی دا کس که که های راسیف برا خوری گردی یعنی جنگه ای توری رو بیتن بچی که بیت بیش راسیف بی بچی تخوری حتی که در باگوی
0: وای
4: اوه یلا گم گیم بود از خوشیل تاتی هم نزبت بی بابتی ابرکه که خلیل
0: هر
4: کسی جلگه گی پیتی آن پنگو و که پا بیتن یا باش بیتن یا خراب بیتن او خونیش و خلک اکی دتن تربیت خوب یعنی ها گریدای اول تربیت و مرویت ما املت اکین ما اوی ملتی ما همی مرویت دایین چنا بیتن اما هم همی جید باش بین و چنا بیتن هم همی جید خراب بین املت اکی گل اکی مازوین بیت پیدوی افخلکشی مهابن ها افخلکشی مهابن مرویت نباش بین بس با پیدوی نزبا مازان پیدوی هم همی یعنی دیشت این حد اکی پیدوی هم باش بین در ریز و احترامت مبوتا و با همی حوال و دست خوشید
0: گلک سپاس بوتا حوال عزیز که متین هیوی ما که بردان بید گلمده زوز و سپاس بو بجاری تاجوان گلمده بله مهش تا پیوندی تین هلکی و بین هین یه گوه خودن رادیو دوگ و پروگرام زنگلنجیانه همی رو جان دمشمیر چار حتی پینجه جه اکشنبه حتی پینشنبه باید هده پیش کش کرن ما پیوندی اکادی های یکی بلند یه دیگر ما بلند مزیری دمیتا باش فرمو
2: ایوار باش که خلیل تو چوانی باش
0: ایوار باش تو گلک سپاس تو چوانی
2: ممنون سپاس تو دنگیم درست گیتانم چه که دفت مخط یا ضعیف
0: دنگیتا زوره باشه بله
2: تو زانی که خلیل هدش من آبا بدی داشت برای والا
0: هره
2: راست هر کس اکی آزاده بس هر کس اکی آزاده توی جه آزادی برقرار بید نل جه انگشتی بون مون از اتشتایی بوده بشم اگر نو که از بچم چه گوندی مثلا جه اکی و اکی مزرعه که هنگی من حقی از خو آزادی هم چکیه و آزادی لوری برقراره
0: بس جه انگشتی
2: من مافنین از آزادی بله جه انگشتی من مافنین از آزادی ها خو دانم مقابلی مثلا برام بری گرد ناچاوین کسی که یا کسی که سنور دارگم یا دوی جکای خلیل از بجمه های کسا او تیل جهد گشتی ود کن هین او کسا نویش کسا تیا خود کم کن و نزویده تر یعنی بگاف که گلک جارا از وی آخنه دی بجمه رجال دیند ما که ما مستاین آینی هین گلک جارا سرمین بره بحثی بستاره یا آفرت دیدگم بس و یاش بیر کری کو یاش خرا گرنگتر بستاره یا ظلام و نبسل جهد گشتی که خلیل من یادی دیل بازاری بشورتی هاتی و یکی دیب اب فانری نیفچکی هاتی دویتن رجال دینید ما مستاید آینیل سر مین برا بیجن که اب چنده نبس چن مینه لانی آفرده چن که اوشی راستی جیا گرنگ هست اگه دی ظلام اکی بینی پرتا ظلام اکی دو دلنایی سکی سکی بشورتی ها تیشرت اکی کرد تا سی که دا راستی اوه گلک یا کریتا بجا از هست که ما مستاید آینی بازم درستی وی بابتی رجدی
0: ولی گرم بله تو بیش یعنی اوشی تکنیک اکا یا پیش کفتنه و روشن بیریه وی آوائی نیشا خلکی دن افملو بتنه
2: تو زانی که خلیل پیش کفتن و روشن بیری شورت اکی دانی نه منو که از بیمه دا پیش کفتن و
0: روشن بیری چی دا
2: تو زانی که خلیل پیش کفتن چیه پیش کفتن تو ها کسا دا اوید سرکفتی من ناف ملتی تا دا بونمان ایکش و کسا روشن بیر ما اتایی کسید بر نیاز آره پشکفتن روشنبیری بلا چاول وای کساب کن دابزانم پشکفتن چیه روشنبیری چیه پشکفتن اونی نه از خوب استارگم چه زالان بید چه آفرد بید پشکفتن اوه داهنانه که بو ویوالاتی بکم کاره که بو ویوالاتی بکم بلا رز و صلاف و دمه گفتش
0: یلک یلک سپاس بو تجی که بلند مزیری بو بجداری تجی آجوان گلمدم کاک نوزادت گلمه که نوزاد
3: دم باش چاوه دماشید کن بو بابت ده ام دست خوشی لاسایی شد که این من دو تشتید بچی که تا اینو گرنگم بارد کم
0: بله
3: هکه پیچه که با سایتر ما و عربان نراشد اینن اما دی بی در بهینن آف من بس سایتر ها وقتی اقاما شد کم پیچه از ها جواند کن و سبارت اوان اوتوپیزاجی همه اوتوپیز منشه چیه ترکید بین اوتوپیز
0: درستت گهت
3: دهن او همه ناف باشه ری همه چه جهه ویاده لراستل بردره فندقه ده به گای راشه ویال بردری گریدن توی صحک هبید اف اوتوپیزه لبراوسته
0: بله.
3: اوان عربا بردنه ویره او تکسی آب غیر سهاره بخوب این ناف باشه ری راستی خبصه که زور تخنه باشه ری
0: باشه هکه هم بیشین اوه گشتیارن عرب هم پتر ویه کت کن باشه هم
3: سردان او بخود گره و ترطره ظلام و حتی سعد دو سل و کولانا تبانی و نحال و خوده ده به دین سرشاره ها یعنی مروف جوان و دیناش ایک فرق نا کرد یعنی چه حساب بخود کنه و ناف مده و حسا یعنی خوبه سر و برکن تو بید او پتر قیمتی بدن خدا هم پتر بدهینه وانا
0: باشه
3: و رز و صلاب با مامه
0: سعادتا خوش بتن گلک سپاس بوده کاک نوزاد بو بجریتا جیاجوان گلمدا گلک گلک سپاس بوده مهشتا پیوندی تنل سروی بابتی همزانی نحوالت مایجی دوالاوی بابتی در چه آخفتن های بسیار عمل بیشتن آخفتن آتا چیه بوان کسین بجل که نگنجایی و چه نسل آوا پیشچاب این خلکه که این خیزان و خطا دیمایی که بله ادگلمه دا که ولید ادگلمه که ولید دمیتا باش بتن فرما
5: بله که خلیل دمیتا و دمی همی حوال و بینه رو بیسر و یه بار همی خوش و شو گش بیتن
0: زر سپاس ساق بیشتر
5: عزیز یه جایی که تبارت
0: بله.
5: سیاراتا کبوچ گنجه ما ود کردن که خلیل هم ملتا که این یش خوشر مین ملت ما آتیان یاسین اب جلوبرگ ستاره یعنی کلتور ما گله که جانم و کلتور ما پاقش ها یش خوشر ما افروکه دمه گن چه خود جل که بستاره بکته و خوش شده که سر چوگادا آنجی فانره که حلاقه از خود بینم نه پیشکفتن اونا جوانی بلکو کریتیه دشته که گله که کریتا او یه شر مجی که که خلیل بونمونم جوقه که جهل آینم چونه جه که چه خیزان ورینینن ویگاوه مروفی آزاده شور تا که فانره که حلاقه بکته بخو خو پافته آوه دیده بومه چند دانه خوشه دمه چه من جه که جهل که ویشیوهی وب کتن پیچاوید خیزان آمن ای بلا بومه جا دیار بیتن بوی خیزانیش یا نخوشه
0: زور آسته
5: مانه که خلیل بلا بومه جا دیار بیتن بوی خیزانیش برانبر یا نخوش شدم از وارفتارات کم خوب استارب کم و بچنم چه من آف خیزانه که دا راستی از بینم تشته که نه جان
0: دیتناتا. و یکی ریتا آم تا آفنه که جان گود یعنی دیتناتش ها یعنیش بروان مسئله توسا دم حسا ظلام وان ظلاما وان جهلا وی آوای سر وان آواد بینیم دیت ناتم ظلام اگه دشت خیزان خوب بتا بیره بو دمک خوش بخوب بورین ناف سر آوه که جهه که دشتن یا نه دی وان دی من

0: ناو ببینیتن ظلامه که خوشهرم
1: کک خلیل بورم کک خلیل که مروف یه خیرات بیتر خوشهرم بیر مروفان وقت او جارکی هم خیزان چو بوینا جه هکی اندک جه هلاد نویره افرافتارکین هم شویره چون هم نموین الویره هم آما گود بلاف جه بون گو بیتونو هم چون هم نموین الویره اصلا شیم چون بجمعی را بشویره چون که نم مافهم نه دونو مین الویره هر شویره اصلا شیم آوی از شیم خو هر شویره چون بلاف جه بوی بیدم چون سکر از جه اکی دیه خیزان لی بیتن کشن شب کن وارفتاراب کن از خود بینم تشتکه کریر تکک خلیل هم ملت اکش خوشر مین بلاهم وارفتاراب وحسی گشتیارات کن که خلیل نف مولا ما یا ولی هاتی به جمد چاشین گشتیارا از دست بگی بلا خود چه کن دا امشین گشتیارا جیمانیت ما خرابترید کن خود اصنو کرد نف مولا خود اشترم کن وان جلوب کن بر
0: زور است
1: اما راستی
0: بله دست خوش بین خاک ولید کردی هم زور دست پاسیتا کن گلک سپاس بو بجداد یه تجربه کردن صاحب بیشتال از هست که ملاک بجداد با دیگل مدار سلوی بابتیش برکو من تشتا گل بول برکا سوشیال میدیا دا ابو ما تاکید کردن کاو سایانه من اخفتن ملائکه گل بو گوتی خو بو ظلام مال چنا بیتن نو مال خدا اگر عیال وی مثلا که چنه آه هند فلان و بیوان عیال وی مازم بت نو دو یعنی شورتا کیپ کتا بر خو سر چوکان دا بیتن یان و کو بش نه گنجای بیتن نو مال دا نو مال دا یعنی نو مال دا پراستی من ابب خو گهله بو ملائکه سوشیال دا اگر دنیا بجداجی بون گلمد هم ده بیج نکا افا خفته نر چاوه آینه مد دیواری داد تشتا که گوت یا آنه پاش دو بیجی که اینه پسیاره که با خود حس کتن دیالا ام دا بردام بین ولگتنا پیوندی آن دا پسیاره مد بیجتن آخفته ناتا چیه بوان کسین به جل که نگونجایی و چن اثر آوا پیش چاوین خیزان و خلککه میرا دوست گیاد گلمه دمیتا باش بتن فرما
2: دم باشتر و خوشتر که خلیل
0: تو بخیر بسر چابا
2: گلک ممنون دست خوشیر داد یم هری سرکفتی بیارم
0: تو سپاس بوده گلک خیراتی فرمو
2: گلک ممنون بوده راستی جلکه که کرد موزیقه که بلند یعنی هل هل اکو گل اکو کرد آنه جان خود گل جراسه رو با مجه خوی گاردی اجبر واگنجا یعنی جلکه که نه مستوا و خبصه که زیده و هندی پیچه بیشی گوه زانی آیله آن که چه دیگر قتل خونی زی کت یعنی ویار یو صحبت این کرد و جلکه که نه شرق یعنی راستی
0: بله آها تدویتون چه آخفتن بیشی آن مروفا؟ اویت وقت کند آخفتن اتا بوانا چیه؟ میرم
2: خود از بیشم مخابنی و راستی تای بد دمه دید خیزان اکالویره بخود جایی که ودر تر بند آزاد بند بلا مانه اکا جاو که مروف چی تصف رو دیا دا حریتا خوال گریدی بدل خوبید بس نا چه بید من همی خیزان رو دیا بند یعنی خوب بحث برایت خود کم اول پاشید وی ودر ما چه بید مروف ایسا جا خیزان رو بید خود اگل جا به مطبو بیم جه مای گوارتی بخیمت پاش ولا
0: باور میرا اوی که هنه کارتی که نخال سرزارو کاجی هایت پاشه روش دا منو من اوزارو که بگا بیوان بینید صبح هیده چل هیده چا آبی دیده ناتا
2: ولی مانم بچیک چاف مازنید کد ولی اولا دشوا خراب در بید ما اگه نشد خود چه گن واده چاشین زارو که ساخلم پرورده گن
0: بله ساعتاتا خوش بتن هم زوز و سپاسیتت که این بو
2: دست خوش هر سر
0: بو اجداریتا جوان گلمدا گل گل سپاس بتن ما هشتا پیوندی تن سروی بابتی هم دلیجی پیدن حوال بردام با به ارکانی دیگل من دمه تا باش بتن فرما
3: سلاو و رز و ورطه پری خوشی و هیوی دارم یه سلاو دیبی و سلاو بود با همی خوش کبرام
0: و سرش جابا گلک سپاس بودم خیر بی
3: از ممنونم جارت اشارت مالا اکی دا بلام همی بینم مالا و هم همی و باش و خراب زانی خاک خیر
0: بله بله
3: بلکه از گشت مبی عمری بلکه من نهیل از و براید من او کرد من او برازای من من هلت نوا مال داب شورتی بینا بچن ابرو که مشهرم بکریه دمی لعبامه درنگی شف جی مشهرم که شورتی که اینه پی خوب بچین ابرو همیش مروویه بس دمی دا جی دو چود نوا سیرانگه هی که دو دلید دکاندار سوی سیرانگه هی یعنی دوی ملوانگو هی شورت در رازین که دکان آخو به هلاویز بن یعنی گلویر مسموحه ابرو که دمی گشت و گذار هنده قانون و هنده که ریکار ندانتا بر وی جه گشت و گذاری نا چه بیتن جهیلان یعنی خیزان جگ جدا بیتن ده بیتن یه جگ جدا بیتن یه جگ فرق بیتن ابرو که بس بیا ولی حاط احترام دی بجم هنده جارم ابچاف جادیدی خیشکت من نه بیشیم که ملت ما بیتن بهش خیر عودت هادین یه بشورتی هادینت ما با خلق ما دا اول جی گلگا کردکا که خیلی مبجاف یا دیدی ابرو که ما شار یکیری سرا جه خو او چه جهل دینای نمستقا ما دین بلن کرناوانا شورت دوانا آخفتن نجوانو حاشا نکته نکچره دو و حاشا دشتن زیده زیده شوی جه گشت یاری ده مخابن مخابن ابرو که دفت قانون اگ بوه بیدن دمی خشکامه آخفتی گد مروف شرم بکتن ایدی به تلدان جهن گشت و گذاری جبروان ظالمان حاشا شورت دوانا سر چوک دوانا دا
0: یعنی بابا ارکانی او دبیتا اگر اکو ایدی گشتین خیزانی جی گیم ببن
3: خودی که که خلیل نی وکش وانا نی ویش خلکی ما ایدی روژند خود بایی یاش خود قطع کیر یا گوتی هم ناچین روژند بی هم ده چین با مگل خوشتر و مرتحتر کسک وارا اینه هم دید آزادانه بینا دید خوشتر بی بوچی بوچی دیول میگن بس ابرو که دمی تو چجه اکی تو نه مرتح بی و تپسر بی و حاش بران بری تا شورت و تو نا با عائله که دا بی خودی مرو خود خوش شهرم شد کرد آرام روی قبیل ناگر ظالمین یا مروی قبیل ناگر مثل مخابن ابرو که همال نواسی که دایتیم شورتی فلان و بیوان و حاشا پتوا چیکی نده بیجی نزاش کی بده
0: باش سعادتا خوش بتم باقی ارکانی
3: بزرچون که یا ظالم ابرو که ظالمین یا خو خوب پیل ابرو که دمه تو چه جه اکی لباس خوستایل خوب بورد تو ظالمی ظالم لمخابن بیتم برو فهمی گابا گهداری ها مروی بیت مازم دان عمر بکد سلام روز بوده بی بارتا باش بیتم
0: گرلک سپاس بوده باب ارکانی ایوار باشته هم زوزو سپاس تجید که تو بخیر به سر شبا بسیار ما بسیار که بی آوایت بیشتن آخابتناتا چیه بوان کسین به جلکی نگنجایی با جلکیم شرم نگنجایی با کنین چه آد بینن یعنی دچن اثر آوا و پیشچا بین خیزان و خلککی چه خوب آبین آوه چه خوب پیاسا و آراب کن که چه آبین تا چه آخابتن بوان ها ما مستا شورج وانید گلما که شورج دمیتا باش بتن فرما
4: دمت باش تر کار خلیل یه همین بینه را
0: تو گلب خیلی باشه
4: والا کار خلیل تا پیش هایی که پیش نیاره گلگ جان گود یعنی لازمه هر تشتک سنوریت خواه بن بونو منسای دا احتمال برادر زانن وقتی چن ترکا وقتی چن ایرانه جهت تایبتت های فلین بو هر تشت تمام
0: بله.
4: نوکل دف مجی لازمه جهت گشتیاری بین دست نشان کرنه اف جه فریه بو همی تشتی اوی گشتیاری تیب گهیند هکر وی گشتیاری حزا هنده هبد بلا قصدا وی جهی بکسیدا و او جه جی بید اعلان کرنه اف جه فریه مثلا وکید بیجن تو همه بیلی باجی داخل به الوی جی تمامه الویره دی بو خیزانداری جی دیار بد مروه باجی دی دیار بد قصدا وی جهی ناکد اما نوید آزادی ها مروه خراب جی تیک بدم یا گشتیاری جی تیک بدم بس او جهه بین دست نشان کرنه چکی مروه ده این ده قصدوان جه ها جی کن حاصل جه بین دست نشان کرنه مروه خراب نشید
0: قصدوان
4: مروه باش
0: زور باشه اول پیشنیار اگر بود جهن برپس و جهن گشت و گذاری کو پیشنیار اگر بوانه اگر حب کنه حدی باشته به بس امید بیشین اوهی چند ناف خلک که دا بچا بین خلکی بچا بین خزانات تا چه آخدتن ببانه یا
4: به جا ات چه بیجم سیدا ات بیجم اف مروه ها هندی هند آس نزمه نفس نزمه و ایمانوی ضعیفه و وکید بیجن غیرت و جیک سست گلک هکر اف مروه پیش چاوید خیزانه که یاند سیدا یعنی هند اتشتی دیش بلی جید گشتیاری بارکه سیدا خلی مت فرعی تا ظلام دیدی یعنی و سایدر کدی بر درگهی تش خودی بار بکه مرو شرمش خواد که تو حساب چد حمام آن توالی دیوها یعنی مخابن ظلم تو چه و ساده سرشاره ایوال بردرو کی یعنی تا چه غیرت هی برای جیرانی تب تب کهود به چی کاب تب کهود یعنی سیده خلی تش خودی بار که سرا سامانا فرنه از این چوی فرنه یعنی کاش چهاش ناف جیه خواد در کته و سایاتی دره فرنه یعنی اسمم عجیب گردی افضل میانه تمامه بابو والله تمامه دوامه کد کد خدا راتبه بنامال عشیره بس اسمم عجیب گردی تو چه و وصا توش خودی بار گرگ بکش نافجی خود در کده من رسا بفرنه
0: بله
4: شبا دایی کد من خوش کد من گرگا ظلمت و نلمانی چه بخوانانی دین سیدا
0: بله
4: یعنی مروه خراب لازم بزاند اف فعلیت ها گرد کریدن
0: دست خوش
4: چطمایی که او خود نام او سیدو از حسد کم جی طایبت خیزان و بین دست نشان باش. کرنه و سکور دیجی بود بین دابین کرنه
0: بله.
4: سکور دیجی
0: بله زور باشه دست تا خوش به ما مستا گلک سپاس بوده جی ما مستا شوراجوان بود جاریتا و گرم گوتون گلمدا زور زور سپاس بوده هشتا ما پیوند یه تنجبنه ده براستی هم پیشه گلزه لیتکم البته همی بجدابند گلمدا سناریت گلمه هم سناریت دمیتا باش بتن فرما
2: دم باشتر خوشتر سیدا خلید
0: تب خیلی سر
2: کبا برنامه داد کم
0: گلک سپاس بود تب خیلی
2: هر ساق بیشالا دیشه بسیار خود باره
0: گیم دیشین همه جی حس که بیشم پاشین که مگو دنابه تا بیشم ده بسیاری بیشم هم بسیار ما افریقه اوه اکو گلک جالا اوه هاوی نو دنیا گرمه خلق قصه سر آواده کتن جهن کپل لحی و جهن بر آواده دو گلک خلقی لبینی آخفتنا تا چیه بوان گنجان بوان کسین گوب جلکت نگونجایی و یعنی تو بزانی جلکت نگونجایی و چوانه یعنی چنه بوان سروان آوا پیشجا بین خلقه که پیشجا بین خیزانان تا چه هیا بوانا بیشی
2: بله پروستی که اگه خلیل و ورزی هاوی نیه و گله کس قصد سیران و سر آفا و جهید گشتی آرید کن همه که چه بد گره به جن به سلام بد یعنی بلا جلگه اگه واسال بر بد و خیزان آوی و خلک اگه به شرم نکد راستی جلگه سر آفا جید هن یعنی ات معقول اندو چه مثلا ترک سود اگه دریش بکه بلا بچه اگه فره بدن بس نه یعنی حاشا ریس تو او بتن خلک یک پیش شرم بکه تو زانی که اپرید نو کجی همی نیزی که ایگن هره که پرده گاد ناز بینی ده یعنی مروفی برانبری خود بیندن
0: بله
2: یعنی چلکه اگه من ثابت کو خیزان مالا مروفی تای بد دی با چیم بیش نک چو کرد خو مثلا چلکه نه گنجا بو سر آوه کجام من کرامی چلکه اگه بچه اگه معقول که برخو اجبر خلق اگه الویری مثلا نه ام تنینه
0: سناریا
2: وکو
0: وکو کچک یعنی اف مروف توسط چاویت دا بلندن یاند گیمن اده تو ریزیل وان مروفات گیری یا نه
2: نه خود راستی نزمن بیش چاویت من چونگو کری دا بلا مروف هزرا خوب تنی نگید هزرا بران بری خوب کد خلق اگه الویری عالم اگل ویری اینجل که اگه بستاره بکده خوم رو بچتد آویش دا ما خود آوی جدا بلا هر جل که اگه بستارل برمروفی بد باشتره
0: زور آسته سعدتا خوش بتن هم زوز و سپاسی تجکیم بو بجداری تجیاتون گلمه دا گله گله بخیراتی سر چوا هیل کی و بن هین یه خود نه رادیو دو حک بله ما پیوند یکا دیو هی که اگه ما لازم اید گلمه لازم دمیتا باش بتن فرما
1: دم باشتر خوشتر گلک سپاس که خیلی رسم زانو بجم سپیده باش یا ایوار باش چونکه دم اکی دریش هم بجدار نه سرش
0: جواهاتی همه هر چه بجید درسته همه دم باش بتن همه درسته یه گنجایی بیتن
1: گلک سپاس بتن
0: ساو بیا ربی فرما
1: ممنونم سلامت بی زور سپاس که خیلی دوزانی هم آزادی گلک خلطه تیگشتینش آزادی براسی یعنی اگر بیدو تو بیچه
5: جنی
1: تو برای خوب ده گره گنجا تو دیبینی وکو تازه کاغر کان و اوی خوشکا برایز جی آماجه پیدا یعنی دست جلو برگی که بردا بار بکه یعنی مروف شرمش خود کت پیشوان جوره کسان و اول نه آزادیه آزادی و کو تو ریزل خوب بگری آزادی و دما کو تو خیزانه که بینی تو ریز و خیزانه بگری تو ریز خوب بگری دما کو تو چه جهه که گشتیاری تو دبینی آیله که لویر خیزانه کالویری مجنی ایلا تو بچوی جی او جهی که خیزان الویری کن بوید نخیر اگر تبوید جی تو یعنی راحت خوار بگیری تو چی سرا و اگه جایی گشتیاری تو ده بری خود ده جایی که هیچ خیزان اکلی نبی جایی که بشار تیبی تو بچی بو حضا خو بونمونه خو پویا آوکه که هر تشتکی هبی نک تو بچی پیش خیزان اکی بدگر از گرتنی بوان خوشگید برای زبو تو بشور تکی بچی پیش خیزان اکی ببرینی خوارم فاین اکی حلاقه و بچی تو بچی سر کرسی که دکار از گتنه پی اکی بدانی سر پی اکی و نرگیله بکشی و نظانم چی بگره کو مکاتشتا اما بوی سبب سرکی کو زور بیا هر زور یا خلکی ما
0: دست خوش
1: قصد جهن گشتیاری ناکن قصد جهن گشتیاری ناکن و خالا دوی که خلیل که از آماجه پی بدم گل گشتیار امید بین زور بیا هر زوری یا گشتیار کو تین جهن گشتیاری لحره ما کردسانه بو چی نه نه هریمی نه بوچی در به هریم کردستانی نه بوچی شبر کو احتمال دبی دفعه تشتگی نرمال بی تو ظلام و آفرت بی شوازی تکلیگ و بیان برم بریک بس دفعه افتشتا نه یا گنجایه شبرنده
0: بله.
1: خلکی ما مجبوری نبشید قصدوان جهاب کرد او جهده بی نوالا وقتی که ما نوالا خلکی بیان دید قصدوان کرد بس اگر تو بستایل که رای کوپی کوب بستایل که یه مرتب چونه جهن گشتیاری بار بکه از بجمش بر ما کسین بیانیشی نشین بین قصد جهن گشتیاری بکن همی خیزان و آیل پیک بعدی چونه جهن گشتیاری بس اوه او بویا سبب هندی اف جلو برگی نریک
0: بله
1: بویا ریگر برم بر خیزانید ما کمشن جنگش کیاری
0: ساعت آتا خوش
1: بود هر گنجا کیل کم دخوزل هر دی کوبا با کیل کم گنجت خو عائل خو خیزان خو زاروکت خو فیر بکن ناف مال او در وی مال جی بلا رزگرتن هبید جلو برگی برای کوپی کت بروانا دا
0: دست خوش ساعت آتا خوش بتن لازم
1: پیش کامی دی که خو اب شورتی هم یان ترک سوتی هم باندشتانه اوه تشتکی نه گونجا بجا سیوی دارم کار سر بیتا کرد
0: وقتی من اما زوزو سپاسیتاتی هم لازم گلک سپاس بو بجداری تاجوان گلمدا اخونا تاجوان گهشت و خیلی ویست هستدان سر جواز زوزو سپاس بودم ام پیوندی ها دیماهی که دوید گینید به خلاکی دا دای کامون به هشتامون پیجا که فرهاد برای فرهادتن که فرهاد دمی تباش بیتن فرمو
5: سلام علیکم
0: علیکم السلام
5: چوانی رد صلاف بوتا همی آقای لای فیلا
0: تو بخیر به سر چوا گلکس باز بوتا فرمو
5: ما مستم آدم از دمایی پمندیم ده پچک ده جاره ده دل خواب بین هندی اصا خطیم هم نگاه کرد کری
0: بله کلم که کلم که
5: چاقه دماش ما مستم سبارت پسیاراته
0: بله
5: تو زانی از گره جارت بیشم امارات که پاش کبتینه امزرت که این آزادیه بزانه سیدا امزانه آزادیه چهات بینیم ام آزادیه لباسی و تلفونه و سیاراجان و تدگهی آزادی دخمه اوه
0: بله
5: یعنی تا چه شوی والاتید ویدن پیس چاوید بابی پیس چاوید برای که حاشب شورتی تبانه فاتیشه دکه ملقود به تو بچیتن در بابی عادی بید در بابی سابیت از سالیف تسی که دفعی عادی بید اتا بیتا بابه چو بی تدگی اگنو که رسی که هر خوزی او لباس سر آفه کربانا بر خود جه گشتیاری مقابیله بس رسی که
0: بله
5: بشنی که تشت عجیب نه کافی هست اگنو که ولاتی شنده کافی ها پترش کرا کچه تده تدگی هر بجه کچه خوش کامن اف لباس ای کرده برده ده هد کفا زحالتا بد تو بابه منی تو برای منی تو مام منی تو فانسی حدامت که دو بشه کابرا شمش خود که
0: بله
5: هزا کم نیوی بده دو شرقاش دلی دادن فرکتا سجنه چند لایفی دای نه؟ نو که سادو بیستو شش نباید لایفیتا دا رئیس بو همی خوشکو برید لایفی دا
0: باش
5: صبایی کچه که بینه کچه که بینه برنامه جلید کردی برد بن او سادو سیه ده بنا سادو پینجی دیدگه جلید کردی برد خوشکه که بینه تیشرت اکبر بیتن از تمی پیروزی دی بنا شخصا نفر
0: بله باش از روز و سپاس بو ترکار فرهاد تو گل اگل بخیراتی سپاس بو بجاری تاجوانت گلمدان و بچونه تجهیز و سپاس بوده.

یلک بکن لسر بی بابتی بزانی کانه ده گهدار مده چه بیشتنی یا درست چه ها بتن براسی جی پتر یا خلک مد گلوه کنی نه که دویتن سنور اگه پوان کسان بهتر دانان سر باری وی کشی که او آخفتن ات او بکر چوی نه وی خلکی اف کسی وید کن که یا ما ها ببیتر درگه هک ایش افروپه و دما جه که قصد جه که حساب کردم زانی دیب چه سر و سیما خل ناف خلکه که دیار کردن زوز و سپاس بو پشک داری همی حوالان دیگل مدا خلک و افرویا برنامه و زنگلین جیان ابدیمایی کاد حتی خلک یکا دیل دیوانه یک شاد بینوه رز و سلاوین خلیل کمال پش مایکل کنترول و اینانه سیحات ببودن سالار جلیل و هر واسا لسوشیال میدیای دا کشلاوی و تیتا پخش کرن که سیحات دوکی بخوا قبیل بکن بمینه شاد.

گل جوان ترین ریز و سلاف ها کرم گن گل خلق کنون برنامه اوه برنامه چاندین امیدواریم گیم با دریا ها بیتن گلی جوتیارا، گلی رزوانا، گلی میشوانا گلی خودم کاری ترشو کولیم از گوز بندو شواب کم از خم و خیال تواب بخوم از چی بجمه و چی نبجمه و راستی این نتیشت ریدن یعنی بیا جهد الاشا منو و همی خرکیجی هر اک خودان مارکته سیده امین ولی بخدا بله همه جو چوید خواه هر اک خودان علوه کمپاکتره هر اک هولاتی کلستره یعنی از نظرم جو چوید ما یعنی از نبجم همی خلط ملگن هندشوانا کو او هندشوانا یکو بجن تشت باشیش برچوف نویت برچوف کنه گلا جورا این کنید مظنون تشتی که خراب دی همی تیدتن